top. Čia Utenos radijas.

каждом.

0: Alo? Girdim, Oskar. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: 103.9 FM Utenoje.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis deginant augalus ar jų dalies pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus deginant surinktus augalus ir jų dalies. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalies galios ne tik miestuose ir miestelių, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir į miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimo servienciedžiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio

0: kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp ES šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą ir remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai leista naudoti tam tikrą būtiną specializuotą techniką be skaičiuoklės ir nustatytas minimalus žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas – dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, o anksčiau pateiktoms galios senoji tvarka metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių raiškių vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams, bienukams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus pasak ministerijos dabartinė tvarka yra kliūti šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebeūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais sklypais privalo išnuojantį jų atjų nuomą. Dėl to, pasak ministerijos, atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlyno liežuvio. Ligos kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
5: Sveiki.
3: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 22 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Plataus masto karas Ukraina turėtų atkurti Rusijos supervalstybės statusą penktaisiais karo metais tapo katastrofiška Kremliaus problema. Skelbė vokiečių leidinys Bild. Analizuodami dabartinę karo situaciją, leidinio autoriai Putinui išvelgia tris pagrindinės problemas, kurių įveikti kol kas regis nepavyksta. Pirmoji problema – tai milžiniški kareivių nuostoliai vakarų skaičiavimais. Rusija šiuo metu kas mėnesį fiksuoja apie 35 tūkstančius žuvusių ir sužeistų Rusijos kareivių. Anot leidinio Rusijos opozicijos žurnalistai apskaičiavo, kad žuvo jau 352 tūkstančiai Rusijos kareivių, iš kurių maždaug 217 800 vardai jau žinomi. Nors Kremlius vis dar sugeba kompensuoti nuostolius naujai šauktiniais, Rusijos armija nuo metų pradžios nustojo didinti savo karių skaičių. Kaip pažymima, taip pat ilgą laiką Rusija praranda daugiau teritorijos nei užgrobė, nors šie skaičiai vis dar nereikšmingi, jie nustelbė naujas Rusijos atakas. Dar žinoma, kad karas sugalvotas kaip trumpa eskalacija ir ekspedicija jau penktus metus vis labiau plinta į Rusijos teritoriją. Ukrainos dronai jau sistemingai atakuoja naftos perdirbimo gamyklas, karinius objektus, infrastruktūrą ir giliai Rusijos užnugaryje. Tuo tarpu Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris teigia, kad dar kartą patvirtino, kad Didžioji Britanija remia Ukrainą. Zelenskis teigia, kad Ukraina pasirengusi deryboms artimiausiomis savaitėmis. Per pastaruosius metus į tėvynę sugrįžo daugiau nei 1,7 milijono ukrainiečių pabėgėlių. Merza siūlo Ukrainai Europos Sąjungos

0: asocijuotos narės statusą. Amerikos karo institutas informuoja, kad Ukrainos pajėgos atgauna taktinę iniciatyvą fronto linijoje. O dėl išpolių baimės Ukraina sustiprina sienų su Baltarusija apsaugą. Ukraina įspėja apie naują Kremliaus dezinformacijos kampaniją. Ukrainos ministras teigia, kad be pilačių šachetpėje perėmimo rodiklis per 4 mėnesius padvigubėjo. NATO užsienio reikalų ministrai susirinko į Helsingborgą Švedijoje per 2 dienų neformalų susitikimą. Planuojama pagrindinį dėmesį skirti pasirengimui alijanso viršūnių susitikimui Ankaroje, bet NATO krištoliniam kambarį kitas dramblys ir ne vienas. Švedija, kuri yra jauniausia NATO narė pietuose esantis, miestas yra ne tik šiek tiek mažesnis už Klaipėdą, bet tai vienas iš svarbiausių ir šiaurės šalių logistikos centrų, kuriame susikerta uostų, keltų maršrutai, geležinkeliai ir pagrindiniai kelių tinklai jungiantis Švediją su likusia Europa. NATO užsienio reikalų ministrai susitiks Švedijoje, o Jungtinės Amerikos valstijos planuoja sumažinti savo karinius pajėgumus Europoje, o tai kelia susirūpinimą dėl NATO atgrasimo. Vašingtono nepasitenkinimas dėl europiečių lietų įsitraukimų į Hormūzo sąsiaurio atblokavimą rodo nesutarimus tarp sąjungininkų. Baltijos šalys, ypač Lietuva, kelia oro gynybos klausimą dėl padidėjusių incidentų su dronais. Rusijos prezidentas Putinas pareiškė, kad bendrų branduolinių pratybų su Baltarusija užduotys yra visiškai vykdytos. Leidinys, remdamasis Rusijos žiniasklaidos pranešimais, rašo, kad Putinas pratybas stebėjo vaizdo ryšiu, įskaitant balistinės raketos JARS ir hipergarsinės raketos Zirkon paleidimą. Rusija pirmą savo Zirkon raketą bandymą iš karo laivo atliko 2021 metais. Putinas teigia, kad raketa gali skristi 9 kartus greičiau nei garsas, o jo skrydžio nuotolis yra daugiau nei 1000 kilometrų. Siekdamas sustiprinti ryšius, naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Petris Magyaras ketvirtadienį lankėsi Austrijoje. Tai pirmoji jo kelionė po kaimininės šalis nuo gegužės 9 dienos, kai jis pradėjo eiti šias pareigas. Magyaras vienoje lankėsi Austrijos kanclerio Kristiano Stokerio kvietimu. Jis atvyko iš Lenkijos, kur baigė pirmąją užsienio kelionę naujame poste. Putinas naudojasi galimybę smogti susilpnėjusiam Friedrichui Mercui. Smunkant kanclerio reitingams, Kremlius panašu siekia paspartinti jo kryptį ir sustiprinti kylančias prorusiškas jėgas Vokietijos kraštutinėje dešinėje. Šį mėnesį, palyginti su metų pradžia, gerokai padaugėjo Mercą kritikuojančių straipsnių Kremliui priklausančiame tinkle Pravda vokiečių kalba. Maždaug 25% rodo Berlyne įsikūrusios ekspertų grupės Politsfera analizė. Putinas jau ilgą laiką siekia pakenkti Mercui, vienam didžiausių Ukrainos rėmėjų, taigi ir vienam iš pagrindinių Rusijos prezidento strateginių priešininkų. Įtakos kampanijomis ir hibridinėmis atakomis tokios Maskvai palankios aplinkybės susiklostydavo itin retai, atkreipė dėmesį žurnalas Politico. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio vakar pareiškė, kad Kuba priėmė pasiūlymą dėl 100 milijonų dolerių vertės pagalbos, tačiau yra neaišku, ar Vašingtonas sutiks su Havanos sąlygomis. Kuba yra viešai pareiškusi tik tai, kad svarsto Rubio pateiktą pasiūlymą, tačiau po to, kai Jungtinės valstijos trečiadienį pateikė kaltinimus žmogžudystę įtakingam buvusiam Kubos lyderiui Raulio Kastriui, įtampa padidėjo. Jie sako, kad jį pasiūlymą priėmė. Pažiūrėsime, ar tai reiškia, kad viskas pavyks, pareiškė Rubio žurnalistams Majamyje prieš išvykimą į NATO susitikimą Švedijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar pareiškė, kad Ukrainos specialiosios pajėgos smogė Rusijos FSB būstinėje okupuotoje Chersono srityje ir sunaikino oro gynybos sistemą Panzer. Per operaciją Rusija neteko apie 100 karių. Dalis jų žuvo, dalis buvo sužeisti, apie tai pranešė žurnalistai. Ukrainos dronai smogė Rusijos federalinės saugumo tarnybos štabui užimtoje Chersono srities dalyje, pranešė Ukrainos prezidentas. Pirmieji 100 aktyvistų, kuriuos Izraelio pajėgos sulaikė iš į Gazos ruožą plaukusios flotilės ir vėliau deportavo į žydų valstybės, ketvirtadienį atvyko į Stambulo oro uostą, pranešė naujienų agentūros. Šaltiniai Turkijos užsienio reikalų ministerijoje pranešė, kad 422 aktyvistai, tarp kurių yra 85 Turkijos piliečiai, iš pietų Izraelio skraidinami 3 Ankaros užsakytais lėktuvais. Pirmoji atvykusių grupė buvo pastebėta Stambulo Europos pusėje esančio oro uosto VIP terminale. Jų pasitikėti oro uoste susirinko minė šalininkų nešančių Palestinos vėliavas. Danijos valdžia institucijos planuoja nutemti banginio vardu Timis Gaišiną nuo kurortinės Anholto salos į Jutlandijos uostą. Danijos aplinkos agentūra ketvirtadienį pranešė, kad banginis guli sekliame vandenyje prie judrios paplūdimio zonos, kur gali kelti didelių nepatogumų vietos gyventojams ir turistams. Valdžios institucijos nurodė, kad ketvirtadienį bandys nutemti banginį, kuriam įstrigus prie Vokietijos Baltijos jūros pakrantėje buvo pradėta keletą savaičių trukusi gelbėjimo operacija. Į Grenos uostą žemyninėje dalyje, o ši operacija greičiausiai truks visą dieną. Estų užsienio reikalų ministerija vakar iškvietė Rusijos laikinai reikalų patikėtinį, kad įteiktų notą dėl nuolatinės dezinformacijos kampanijos nukreiptos prieš Estiją ir Baltijos valstybės. Notoje užsienio reikalų ministerija nurodė, kad Estija griežtai smerkė Rusijos vykdomą dezinformacijos kampaniją prieš Estiją ir kitas Baltijos šalis bei reikalauja, kad Maskva nustotų skleisti melą, viešai grasinti ir vykdyti provokacijas. Tuo tarpu Latvijoje vakar buvo užfiksuotas mažiausiai vienas iš užsienio įskridęs dronas, pranešė nacionalinis ginkluotosios pajėgos, bet oro grėsmė popietė jau buvo pasibaigusi. Atsižvelgiant į galimą grėsmę buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Kreslavos savivaldybė patvirtino, kad dronas buvo pastebėtas skrendantis virš savivaldybės teritorijos. Dalyje Latvijos paskelta buvo grėsmė oro erdvėj. Latvijos kariuomenė patvirtino, kad šalyje aptikta mažiausiai vienas dronas. O tuo tarpu ministras Kaunas sako, kad grėsmė Lietuvos šiuo metu nėra. Dvi Tomsko mokyklos Rusijoje uždraudė mokiniams dėvėti drabužius su užrašais užsienio kalbomis. Svetlensko gubernijos licėjus paskelbė gegužės 15 dieną priimtą įsakymą, kurio iš dalies keičiama jo vidaus nuostatai siekiant uždrausti dėvėti drabužius su užrašais užsienio kalbomis. Įskyrus atvejus, kai užrašas yra dalis registruoto prekės ženklo ir nepažeidžia Rusijos įstatymų bei visuotinių padorumo principų. Šiame įsakyme cituojamas Tomsko srities švietimo departamento direktyvos, nors pats pagrindinis dokumentas viešai paskelbtas nebuvo. Panašų įsakymą išleido ir Kedrovų mokykla Rusijoje teikdama, kad užrašai ant drabužių užsienio kalbomis draudžiami siekiant užkirsti kelią neteisėto elgesio, radikalizmo ir antisocialinių idėjų skatinimui. Atitinkamame mokyklos interneto svetainėje puslapyje šiuo metu rodomos klaidos ir pranešimas, kad puslapis nerastas. Na ir pabaigai, nesuvokiama istorija. Portugalijoje aptikti du maži vaikai, vieni verkiantys atokiame kaimo kelyje. Trečiadienį vietos žiniasklaida pranešė, kad valdžios institucijos įtarė, jog juos galėjo palikti tėvai. Vyras rado berniukus netoli Montenovo dosulo kaimo, maždaug 60 km į pietryčius nuo Lisabonos ir nuvežė juos į policiją. Tad sunku patikėti, kad Portugalijos miške tėvai paliko du savo vaikus. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daugiausia rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vės naktį pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 22 diena, saulė teka 5:04, leisis 21:28. Dienos ilgumas 16:24. Varduvės švenčia Elena, Julija, Rita, Eimantas, Aldona ir Julė. Šiandieną tarptautinė biologinės įvairovės diena. Būtent 2000 metais gruodžio 20 dieną Generalinė asamblėja gegužės 22 dieną paskelbė tarptautinę biologijos įvairovės dieną. Šią dieną buvo priminta, kad biologinė įvairovės konvencija, o šventės metu įvairiose pasaulio šalyse visuomenė supažindama su augalijos įvairove. Šventė Lietuvoje švenčiama nuo 2001 metų. Šią progą Lietuvos renginius organizuoja aplinkos ministerija ir Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose. Darbingos nuotaikos ir puikaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Kviečiame ir toliau pasilikti su mumis.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
0: Čia.
1: Čia.
0: Utenos.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Sveiki.
1: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis, deginant augalus ar jų dalies pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus, deginant surinktus augalus ir jų dalies. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalies galios ne tik miestuose ir miestelių, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir į miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimo servienciedžiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp ES šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalų žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, o anksčiau pateiktoms galio senoji tvarka. Metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių ir aiškiau vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę

0: perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams bei anūkams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus pasak ministerijos, dabartinė tvarka yra kliūti šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebeūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais sklypais privalo išnaujinti jų nuomą. Dėl to pasak ministerijos atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlyno liežuvio. Ligos kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Sveiki.
2: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
3: radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 22 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Plataus masto karas Ukraina turėtų atkurti Rusijos supervalstybės statusą penktaisiais karo metais tapo katastrofiška Kremliaus problema. Skelbė vokiečių leidinys Bild. Analizuodami dabartinę karo situaciją, leidinio autoriai Putinui išvelgia tris pagrindinės problemas, kurių įveikti kol kas regis nepavyksta. Pirmoji problema – tai milžiniški kareivių nuostoliai vakarų skaičiavimais. Rusija šiuo metu kas mėnesį fiksuoja apie 35 tūkstančius žuvusių ir sužeistų Rusijos kareivių. Anot leidinio Rusijos opozicijos žurnalistai apskaičiavo, kad žuvo jau 352 tūkstančiai Rusijos kareivių, iš kurių maždaug 217 800 vardai jau žinomi. Nors Kremlius vis dar sugeba kompensuoti nuostolius naujais šauktiniais, Rusijos armija nuo metų pradžios nustojo didinti savo karių skaičių. Kaip pažymima, taip pat ilgą laiką Rusija praranda daugiau teritorijos nei užgrobė, nors šie skaičiai vis dar nereikšmingi, jie nustelbė naujas Rusijos atakas. Dar žinoma, kad karas sugalvotas kaip trumpa eskalacija ir ekspedicija jau penktus metus vis labiau plinta į Rusijos teritoriją. Ukrainos dronai jau sistemingai atakuoja naftos perdirbimo gamyklas, karinius objektus, infrastruktūrą ir giliai Rusijos užnugaryje. Tuo tarpu Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris teigia, kad dar kartą patvirtino, kad Didžioji Britanija remia Ukrainą. Zelenskis teigia, kad Ukraina pasirengusi deryboms artimiausiomis savaitėmis. Per pastaruosius metus į tėvynę sugrįžo daugiau nei 1,7 milijono ukrainiečių pabėgėlių. Mersas siūlo Ukrainai Europos Sąjungai asocijuotos narės statusą. Amerikos karo institutas informuoja, kad Ukrainos pajėgos atgauna taktinę iniciatyvą fronto linijoje. O dėl išpolių baimės Ukraina sustiprina sienų su Baltarusija apsaugą. Ukraina įspėja apie naują Kremliaus dezinformacijos kampaniją. Ukrainos ministras teigia, kad be pilačių šachet prie perėmimo rodiklis per 4 mėnesius padvigubėjo. NATO užsienio reikalų ministrai susirinko į Helsingborgą Švedijoje per dviejų dienų neformalų susitikimą. Planuojama pagrindinį dėmesį skirti pasirengimui alijanso viršūnių susitikimui Ankaroje, bet NATO krištoliniam kambarį kitas dramblys ir ne vienas. Švedija, kuri yra jauniausia NATO narė pietuose esantis, miestas yra ne tik šiek tiek mažesnis už Klaipėdą, bet tai vienas iš svarbiausių ir šiaurės šalių logistikos centrų, kuriame susikerta uostų, keltų maršrutai, geležinkeliai ir pagrindiniai kelių tinklai jungiantis Švediją su likusia Europa. NATO užsienio reikalų ministrai susitik Švedijoje, o Jungtinės Amerikos valstijos planuoja sumažinti savo karinius pajėgumus Europoje, o tai kelia susirūpinimą dėl NATO atgrasimo. Vašingtono nepasitenkinimas dėl

0: turėtų įsitraukimų į Hormūzo sąsiaurio atblokavimą rodo nesutarimus tarp sąjungininkų. Baltijos šalys, ypač Lietuva, kelia oro gynybos klausimą dėl padidėjusių incidentų su dronais. Rusijos prezidentas Putinas pareiškė, kad bendrų branduolinių pratybų su Baltarusija užduotys yra visiškai vykdytos. Leidinys, remdamasis Rusijos žiniasklaidos pranešimais, rašo, kad Putinas pratybas stebėjo vaizdo ryšiu, įskaitant balistinės raketos JARS ir hipergarsinės raketos Zirkon paleidimą. Rusija pirmą savo Zirkon raketą bandymą iš karo laivo atliko 2021 metais. Putinas teigia, kad raketa gali skristi 9 kartus greičiau nei garsas, o jos skrydžio nuotolis yra daugiau nei 1000 kilometrų. Siekdamas sustiprinti ryšius, naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Petris Magyaras ketvirtadienį lankėsi Austrijoje. Tai pirmoji jo kelionė po kaimyninės šalis nuo gegužės 9 dienos, kai jis pradėjo eiti šias pareigas. Magyaras vienoje lankėsi Austrijos kanclerio Kristiano Stokerio kvietimu. Jis atvyko iš Lenkijos, kur baigė pirmąją užsienio kelionę naujame poste. Putinas naudojasi galimybę smogti susilpnėjusiam Fridrichui Mercui. Smunkant kanclerio reitingams, Kremlius panašu siekia paspartinti jo kryptį ir sustiprinti kylančias prorusiškas jėgas Vokietijos kraštutinėje dešinėje. Šį mėnesį, palyginti su metų pradžia, gerokai padaugėjo Mercą kritikuojančių straipsnių Kremliui priklausančiame tinkle Pravda vokiečių kalba. Maždaug 25% rodo Berlyne įsikūrusios ekspertų grupės Politsfera analizė. Putinas jau ilgą laiką siekia pakenkti Mercui, vienam didžiausių Ukrainos rėmėjų, taigi ir vienam iš pagrindinių Rusijos prezidento strateginių priešininkų. Įtakos kampanijomis ir hibridinėmis atakomis tokios Maskvai palankios aplinkybės susiklostydavo itin retai, atkreipė dėmesį žurnalas Politico. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio vakar pareiškė, kad Kuba priėmė pasiūlymą dėl 100 milijonų dolerių vertės pagalbos, tačiau yra neaišku, ar Vašingtonas sutiks su Havanos sąlygomis. Kuba yra viešai pareiškusi tik tai, kad svarsto Rubio pateiktą pasiūlymą, tačiau po to, kai Jungtinės valstijos trečiadienį pateikė kaltinimus žmogžudystę įtakingam buvusiam Kubos lyderiui Raulio Castro'ui, įtampa padidėjo. Jie sako, kad jį pasiūlymą priėmė. Pažiūrėsime, ar tai reiškia, kad viskas pavyks, pareiškė Rubio žurnalistams Majamyje prieš išvykimą į NATO susitikimą Švedijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar pareiškė, kad Ukrainos specialiosios pajėgos smogė Rusijos FSB būstinėje okupuotoje Chersono srityje ir sunaikino oro gynybos sistemą Pantser. Per operaciją Rusija neteko apie 100 karių. Dalis jų žuvo, dalis buvo sužeisti, apie tai pranešė žurnalistai. Ukrainos dronai smogė Rusijos federalinės saugumo tarnybos štabui užimtoje Chersono srities dalyje, pranešė Ukrainos prezidentas. Pirmieji 100 aktyvistų, kuriuos Izraelio pajėgos sulaikė iš į Gazos ruožą plaukusios flotilės ir vėliau deportavo į žydų valstybės, ketvirtadienį atvyko į Stambulo oro uostą, pranešė naujienų agentūros. Šaltiniai Turkijos užsienio reikalų ministerijoje pranešė, kad 422 aktyvistai, tarp kurių yra 85 Turkijos piliečiai, iš pietų Izraelio skraidinami trimis Ankaros užsakytais lėktuvais. Pirmoji atvykusių grupė buvo pastebėta Stambulo Europos pusėje esančio oro uosto VIP terminale. Jų pasitikėkti oro uoste susirinko minė šalininkų nešančių Palestinos vėliavas. Danijos valdžia institucijos planuoja nutemti banginio vardu Timis Gaišiną nuo kurortinės Anholto salos į Jutlandijos uostą. Danijos aplinkos agentūra ketvirtadienį pranešė, kad banginis guli sekliame vandenyje prie judrios paplūdimio zonos, kur gali kelti didelių nepatogumų vietos gyventojams ir turistams. Valdžios institucijos nurodė, kad ketvirtadienį bandys nutemti banginį, kuriam įstrigus prie Vokietijos Baltijos jūros pakrantėje buvo pradėta keletą savaičių trukusi gelbėjimo operacija. Į Grenos uostą žemyninėje dalyje, o ši operacija greičiausiai truks visą dieną. Estų užsienio reikalų ministerija vakar iškvietė Rusijos laikinai reikalų patikėtinį, kad įteiktų notą dėl nuolatinės dezinformacijos kampanijos nukreiptos prieš Estiją ir Baltijos valstybės. Notoje užsienio reikalų ministerija nurodė, kad Estija griežtai smerkė Rusijos vykdomą dezinformacijos kampaniją prieš Estiją ir kitas Baltijos šalis, bei reikalauja, kad Maskva nustotų skleisti melą, viešai grasinti ir vykdyti provokacijas. Tuo tarpu Latvijoje vakar buvo užfiksuotas mažiausiai vienas iš užsienio įskridęs dronas, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos, bet oro grėsmė popietė jau buvo pasibaigusi. Atsižvelgiant į galimą grėsmę, buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Kraslavo savivaldybė patvirtino, kad dronas buvo pastebėtas skrendantis virš savivaldybės teritorijos. dalyje Latvijos paskelta buvo grėsmė oro erdvėje. Latvijos kariuomenė patvirtino, kad šalyje aptikta mažiausiai vienas dronas. O tuo tarpu ministras Kaunas sako, kad grėsmė Lietuvos šiuo metu nėra. Dvi Tomsko mokyklos Rusijoje uždraudė mokiniams dėvėti drabužius su užrašais užsienio kalbomis. Svetlensko gubernijos licėjus paskelbė gegužės 15 dieną priimtą įsakymą, kurio iš dalies keičiama jo vidaus nuostatai siekiant uždrausti dėvėti drabužius su užrašais užsienio kalbomis. Įskyrus atvejus, kai užrašas yra dalis registruoto prekės ženklo ir nepažeidžia Rusijos įstatymų bei visuotinių padarumo principų. Šiame įsakyme cituojamas Tomsko srities švietimo departamento direktyvos, nors pats pagrindinis dokumentas viešai paskelbtas nebuvo. Panašų įsakymą išleido ir Kedrovų mokykla Rusijoje teikdama, kad užrašai ant drabužio užsienio kalbomis draudžiami siekiant užkirsti kelią neteisėto elgesio, radikalizmo ir antisocialinių idėjų skatinimui. Atitinkamame mokyklos interneto svetainėje puslapyje šiuo metu rodomos klaidos ir pranešimas, kad puslapis nerastas. Na ir pabaigai, nesuvokiama istorija. Portugalijoje aptikti du maži vaikai, vieni verkiantys atokiame kaimo kelyje. Trečiadienį vietos žiniasklaida pranešė, kad valdžios institucijos įtarė, jog juos galėjo palikti tėvai. Vyras rado berniukus netoli Monte Novo do Sulo kaimo, maždaug 60 km į pietryčius nuo Lisabonos ir nuvežė juos į policiją. Tad sunku patikėti, kad Portugalijos miške tėvai paliko du savo vaikus. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daugiausia rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vės naktį pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 22 diena, saulė teka 5:04, leisis 21:28. Dienos ilgumas 16:24. Varduvės švenčia Elena, Julija, Rita, Eimantas, Aldona ir Julė. Šiandieną tarptautinė biologinės įvairovės diena. Būtent 2000 metais gruodžio 20 dieną Generalinė asamblėja gegužės 22 dieną paskelbė tarptautinę biologijos įvairovės diena. Šią dieną buvo priminta, kad biologinė įvairovės konvencija. O šventės metu įvairiose pasaulio šalyse visuomenė supažindama su augalijos įvairove. Šventė Lietuvoje švenčiama nuo 2001 metų. Šią progą Lietuvos renginius organizuoja aplinkos ministerija ir Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose. Darbingos nuotaikos ir puikos artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Kviečiame ir toliau pasilikti su mumis. Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jebinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
4: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums. +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.gerusistemos.lt.
2: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
2: Reklama baigėsi.
8: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesio Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Gegužės 22 dieną Lietuvoje vėl buvo fiksuotas galimas pavojus dėl dronų. Utenos rajone paskelbtas oro atakos įspėjimas raudona, o dalis Utenos apskrities gyventojų mobiliuosius telefonus gavo skubius perspėjimo pranešimus apie galimą grėsmę. Po maždaug pusantros valandos pavojus buvo visiškai atšauktas, o įspėjimo statusas pakeistas į baltą. Utenos apskrities vyriausio policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas Utenos radijui primena, ką daryti esant ekstremalioms situacijoms.
3: Tai kreiptis reikėtų numeriu 112, o visų gyventojų taip pat prašyčiau būti pasiruošusiems, pasidomėti, kur artimiausios yra priedangos šalia jų gyvenamojų vietų ar darbo vietos. Yra toks tinklapis LT72, ten yra gausų informacijos, kaip reaguoti, kaip tinkamai pasiruošti, priedangų sąrašas, tai iš tikrųjų ten pastudijavus jau galime įgyti pakankamai žinių, kad tinkamai atliepti į sudariusias grėsmės.
2: Utenos rajono savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus patarėja parengties pareigūnė Zita Butkienė pasakojo, kokių priemonių savivaldybė imasi siekiant užtikrinti saugumą ir informacijos sklaidą.
4: Savivaldybė šiais metais išleido leidinį, ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metai. Elektroninė šio versija leidinio taip pat yra paskelbta savivaldybės internetinėje svetainėje. Ten atsidarius rasite ne tik žemėlapį priedangų ir kolektinės apsaugos statinių, bet tikrai daug naudingos informacijos apie civilinę saugą. Taip pat šis leidinys yra atspausdintas, bus platinamas per seniūnijas, bus platinamas miesto šventės renginių, kitų renginių, susitikimų su gyventojais metu. Taip kad informacijos yra daug, tik reikia jos ieškoti ir žinoti, kur rasti.
2: Informuojama, kad gegužės 22-24 dienomis Utenos miesto Utenos Leliūnų ir Daugailių senijose vyks Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 507-osios pėstininkų kuopos pratybos. Bus naudojami ginklai, imitaciniai šaudmenys, dūminė ir garsinė pirotechnika, judės karinė technika, skraidys sraigtasparniai. Utenos rajono savivaldybė skelbia nemokamą gyvūnų augintinių šunų kačių šeškų ženklinimą Utenos mieste ir kaimuose. Šių metų gegužės 28 dieną bus ženklinami naminiai keturkojai. Sužinoti daugiau ir registruotis galite paskambinę į Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrių. Šių metų gegužės 13 birželio 20 dienomis Vytauto Valiušio keramikos muziejuje eksponuojama personalinė keramikės Jolantos Kvašytės darbų paroda personažai. Susitikimas su autore dėl tam tikrų priežasčių gegužės 21 dieną neįvyko, perkelta į birželį. Parodoje susitinka improvizacija, teatro nuotaika, švelni ironija ir spalvingi autorė sukurti veikėjai kviečiantys pažvelgti į kasdienybę kitaip. Lietuvos krepšinio lygoje nemenkas sujudimas ir sukrėtimas geromis nuotaikomis LKL čempionato ketvirtfinalį.

Turėjęs pradėti čempionų lygos laimėtojas Vilniaus rytas Utenoje strigo prieš Juventus ekipą ir galiausiai sensacingai krito 84-92 tad serijoje iki dviejų laimėjimų Juventus įsiveržė į priekį 1-0. Antrasis ir galbūt lemiamas mačas bus žaidžiamas Vilniuje šeštadienį. Europos muziejų naktis šiais metais vyks gegužės 23 dieną, tai kasmetinė iniciatyva, kviečianti nemokamai lankyti muziejus ir kultūros įstaigas neįprastų paros metu naktį. Europos muziejų nakties Utenos kraštotyros muziejų programa nuo 10 iki 13 valandos žygį su Jasonių kaimo bendruomenė 14 valandą. Edukacija koncertas palies kanklių stygas nuo 15 iki 18, edukacijos apie mano miestą nuo skonio iki kvapo, 14 valandą edukacija nuo karvės iki karvutės, 18 tapyba šokoladu, nuo 18 iki 19 ekskursija Utenos rajono savivaldybėje. 19 valandą istoriko rašytojo Manto Gudo paskaita dvariška Utenos praeitis, 20 valandą Evelinos Sašenko solinis koncertas, 21 valandą 30 fotografijos vakaras miestas pro skirtingus objektyvus. Gegužės 23 dienoje Utenoje vyks pirmasis grafiti į džem tipo renginys. Atvažiuos daugiau nei 10 geriausių gatvės menininkų iš visos Lietuvos ir pieš vieną sieną. Smėlio kvartale toks retas susibūrimas vienoj vietoj, dauguma jų pirmą kartą matys Utena. Jau ruošiama siena, taigi galima jau ir šiandien aplankyti. Šiuo metu gegužės 23 dieną Utenoje išskirtinis įvykis. Dviračių žygis Minkį Vyžonas 2026, gegužės 25 diena šeimadienis, gegužės 29 bendruomenė šventė pasitikime vasarą. Tradicinis ir iš visų kojų verčiantis Adolfo Šapokos gimnazijos renginiai ŠGMA 2026, Šapokos gimnazijos muzikiniai apdovanojimai vėl nugriaudės Utenos mieste, irgi gegužės 23 dieną Šapokiukai pasiruošę nustebinti ir sukurti nepamirštamą vakarą. Kviečia visus jau rytoj atvykti į mokyklos stadioną 17:30 ir palaikyti pasirodymus. Šį savaitgalį Utenoje Stream Dance gegužės 23 dieną Utenos daugiafunkciame sporto centre vyks Stream Dance čempionatas festivalis, kasmet pritraukiant iš šokėjus ir šokių studijas iš Lietuvos ir užsienio, tai galimybė parodyti savo šokį plačiai auditorijai ir būti vertintiems tarptautinės teisėjų komisijos sudarytos iš užsienio profesionalų Stream Dance. Daugiau nei čempionatas, daugiau nei festivalis, tai šokio sukūrys, kuriame susitinka aistra, kūryba ir bendrystė. Sėkminės gamtos atgimimo bendrystės ir buvimo kartu šventė. Šventė siejama su žalma, berželiais, vainikais ir pieminėliu. Linksmybėmis jau 21 kartą, gegužės 23 dieną nuo 17 valandos visus kviečia į Pačkėnų bendruomenės tradicinę sėkminių šventę Pačkėnuose. Šių metų gegužės 23 dieną nuo 13 iki 8 valandos vyks Pagulbio šeimų festivalis autentiškoje kaimo turizmo sodyboje, Pagulbio kaimas Molėtų rajone. Jūsų laukia gyva muzika senėjama, tai spektakliai vaikams, lietuviški skoniai ir tikra bendrystė po atvirų dangumi. Leliūnų parapija kviečia paminėti bažnyčios gimtadienį ir įsigyti šių 2027 metų šventų ir bažnyčių kalendorių, kuris gimė iš bendrystės. Kalendoriaus autorė Žydronė Maminiškienė, kurios kūrybinė vizija šį pasakojimą sujungė į vientisą visumą. Šių metų gegužės 24 dieną per šventosios dvasios atsiuntimo iškilmes Leliūnų bažnyčios gimtadienį 12 valandą vyks šio kalendoriaus pristatymas. Na ir gegužės 24 dieną 15 valandą jūsų lauks tarptautinis poezijos festivalis Poezijos pavasaris. Dalyvauja poetai Antanas Šimkus, Benediktas Januševičius, Sonata Paliulytė, Ana Halsbergat iš Amerikos, Rūta Mikulėnaitė Jonuškinė, Česlovas Karžinskas, Alvydas Katinas, Vytautas Kazielas, Rasa Milerytė, Regina Katinaitė, Lumpickienė. Dainų autorius ir atlikėjas Vygantas Kazlauskas. Renginio vieta – Dauniškio ežero terasas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: popieriaus balsas.
1: Sveiki, klausotės popieriaus balso, laikraščių apžvalgos. Ir Utenos dienoje rašoma želdynais besirūpinanti Jolanta Tumienė. Utena galėtų tapti rojaus obelaičių miestu. Uždarakcinė bendrovė Utenos komunalininkas teritorijų priežiūros skyriaus darbų vadovė Jolanta Tumietė šį pavasarį pradėjo 26-ąjį darbų sezoną. Kasdien kartu su savo komanda miesto gėlynais ir medžiais besirūpinanti uteniškė už kūrybišką veiklą žalių erdvių puoselėjimą ir originalias gėlynų spalvų kompozicijas iš rajono savivaldybės yra gavusi metų geradario apdovanojimą. Susitikome pasikalbėti apie žalį miesto veidą ir darbus, teigė Loreta Lileikienė. Tema želdynais besirūpinanti Jolanta Tumienė Utena galėtų tapti rojaus obelaičių miestu. Utenos dienoje. Ką dar atrasite? Tai klausiama, ar dronai kelia įtampą Utenos rajono gyventojams. Tai atsako gyventojai, pastaruoju metu vis garsiau kalbam apie galimą oro pavojų, be piločius orlaivius ir šalyje augančią įtampą. Po pranešimo apie galimus oro erdvės pažeidimus, evakuaciją sustabdytų skrydžius Vilniaus oro uoste, gyventojų nerimas tapo akivaizdus ne tik socialiniai, bet ir prastoje erdvėje. Teniškai nerimą pajuto bene pirmieji šiomis dienomis Lietuvoje, kai gegužės 17 dieną Utenos rajone Sudeikių senyje, Samanės kaime nukrito galimai dronas su sprogstamomis medžiagomis gyventojai. Stebis ir piktinasi, kad Lietuva esą nėra pakankamai pasiruošusi galimoms grėsmėms, o šalies atsakingos institucijos nepajėgios ne tik užtikrinti saugumą, bet ir laiku informuoti apie galimą pavojų, kalbina Daiva Čepieninė. Pelenų išbarstymas jūroje Lietuvoje, kiek tai kainuoja, kas leidžiama ir kokią dilemą tenka spręsti artimiesiems. Vis daugiau lietuvių kasmet renkasi galimybę artimų pelenus išbarstyti Baltijos jūroje. Toks atsisveikinimo būdas dažniausiai pasirenkamas vykdant velionio valią arba ieškant simbolinės ceremonijos gamtoje. Tačiau artimiesiems neretai kyla ir vienas svarbus klausimas, kur ateiti pagerbti artimo atminimo, jei nebus kapo. Klaipėdos laidojimo paslaugų bendrovės Terna vadovas Vidas Valauskas sako, kad ši dilema pasitaiko gana dažnai, tačiau sprendimų jau yra, jis taip pat paaiškino, nuo ko priklauso tokios ceremonijos kaina, kuris sviruoja nuo 300 iki 1000 eurų. Taigi, šiuos ir kitus straipsnius rasite Utenos dienoje. Ką rašo Ukmergė žinios, tai Ukmergė jau pradėjo švęsti, vyksta miesto šventės renginiai, šią savaitę Ukmergėje vyksta miesto šventės renginiai. Ukmergė 693 gimtadienį skirtoje šventėje laukia sveikinimai, tortas, eitinės muzikas, sportas, mugė. Taip pat vyks didysis koncertas, diskoteka ir dangų nušviesintis fejerverkai. Šventės, kuri šiemet pavadinta vasara, bus rytoj, renginiai prasidėjo ketvirtadienio. Gegužės 21-osios vakarą prie Ukmergės piliakalnio čia vyko folkloro, tautinės muzikos ir šokių festivalis ant kalno klevelis. Taigi, kas prijaučiate Ukmergėje ir norite švęsti, tai tikrai vykite. Į grėsmingą perspėjimą vieni sureagavo, kiti numojo ranką. Trečiadienio rytą paskelbtas oro pavojaus signalas, kurio sulaukė ir ukmergiškė, atskridė labai skirtingą gyventojų reakciją. Nors visi buvo paraginti nedelsiant eiti priedangas, tokį perspėjimą gavome savo mobiliuosiuose telefonuose dauguma, į tai numojo ranką plačiau apie tai Ukmergės žinios. Ne, o štai Ukmergės rajone sulaikyti neteisėti migrantai iš Bangladešo nelegalai buvo sulaikyti ir suguldyti šalikelėje ant žolės. Sukčiai prisistatė televizijos atstovais, medikais ir kurjeriais. Keliuose vyksta policijos reidai. Apie tai taip pat informuoja Ukmergės žinios ir vepriai laukia maldininkų per sekmines eis kalvarijas. Ką atrasite Anykštoje? Tai vieni saugojosi, kiti ignoravo. Miesto gatvėse pirmoji visuomeninio transporto tvarumo kregždė bus modernizuojamos 5 rajone esančios priedangos. Remdami profesionalus pateko įtarimų šešėlį. Praradus kalbą pasikeičia žmogaus vertybinė nuostata. Vietoj dvikovos abipusiai kaltinimai susireikšminimo. Po Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio replikos socialiniuose tinkluose apie buvusio Anykščių rajono valdytojo pavaduoto Juozo Ratauto amžių, dėl kurio neva nebeverta su juo ginčytis, pastarasis merui pasiūlė fizinį pajėgumą pasitikrinti sporto rungtyse, bėgti, plaukti, važiuoti dviračiu, prisitraukti prie skersinio, paskui dar pažaisti šaškėmis ir šakmatais ir taip įsitikinti, kad skaičiais ant popieriaus dar nelėmė pajėgumų. Rašoma Anykštoje. Rajono vadovai imasi redaguoti Anykštą, Anykščių rajono meras Tubis Anykštos redakcijoje atsiuntė raštą reikalaudamas paneigti neva tikrovės netitinkančius faktus. Vieni saugojasi, kiti ignoravo Vidmanto Šmigelsko straipsnis Anykštoje. Ką atrasite Rokiškio sirenoje, tai šeimos dieną Juodupėje bažnytinius įžadus atnaujino 20 porų. Rokiškyje naidėjo jubiliejinis 30-asis lėlių teatrų festivalis, kai atgyja lėlės. Velykalnio parką papuošė nauja Jurginų lysvė. Lietuvos mokinių technologijų olimpiadoje bronzą iškovojo 14-metis tubelietis. Rokiškio šauliai sezoną pradėjo spūdingų medalių lietumi ir penktokai susipažino su policininko kinologo ar kario profesijomis, mieste rengti nauji skaitmeniniai renginių stendai ir taip pat atrasite aktualią informaciją, kaip suprasti oro pavojaus perspėjimus ir ką daryti juos gavus ir dar daugiau rajono naujienų renginių bei bendruomenės istorijų naujausiame Rokiškio sirenos numeryje. Ką mūsų Ignalina rašo, tai ką raudonai beldžiasi į mūsų daris? Šeštaninkstį ryte Ignalinos Bečiūnų Zuikų gyventojai dairėsi pro langus, stengdamėsi pamatyti stiprų garsą ore skleidžiantį skraidantį objektą. Daugumą skambinusių redakciją girdėjo tik garsą, o Zuikose matė ir garso objektą, panašų į karinį droną. Kuris skrido gana žemai virš medžių viršūnių. Panašias skraidyklės kasdien matome per TV. Iš kariaujančios Ukrainos internete rašyta, kad vaitojantį droną girdėjo ir Švenčionėlių gyventojai. Viskas paaiškėjo, kai gegužės 17 dieną sudužusį droną rado Utenos rajone Sudeikių seniūnijos Samanės kaime. Apie tai rašoma mūsų Ignalinoje. Nuo pristatomi kraštiečiai, iš čia kyla mano jėga, Nina Paškovska toliau tęsia savo straipsnių ciklą mūsų Ignalinoje, kartais gyvenimą sudėlioja. Netikėtus maršrutus žmogus užaugęs mažame Lietuvos miestelėje, po daugelio metų rašo apie jį iš Varšuvos. Dvi šalys, du ritmai, dvi patirtys ir viena linija junginti juos kasdienybėje Lenkija ir Lietuva visada buvo arčiau. Neatrodo žemėlapį istoriją jau sieja. Dešimtmečius bendri miestai, bendri likimai ir bendros viltis. Atmintis ir vienybė pagarbos tautai istorija, gegužės 17 Ignalino vyko partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos renginys, apie tai pasakoja Lina Kovalevskinė. Apie kertamą aukštaitijos grožį mėly skaitytojai, ačiū už nuolatinį dialogą su redakcijos darbuotojais, ačiū, kad greito laiko apsupti ir randate keletą minučių rajono laikraščių ir sakote, pastebėjimus dalinatės išgyventomis situacijomis. Provincijos žmonės jau pratė būti antrailiais valdininkų planuose, visi nuostoliai ir pelno stoka nurašomi kaimų žmogaus sąskaitai, juk neapsimoka dirbti vaistinėms, pašto skyriams, mokykloms, parduotuvėms. Ir panašiai dėl mažo gyventojų skaičiaus vienas žmogus ir keltas nieko nereiškia globalizmo idėjų šalininkams. Visos protingos vystymo strategijos sukurtos ir taikomos tankiau apgyvendintoms priemiešių teritorijoms, kokiais mechanizmais palaikyti gyvastį. Rytų Lietuvos pakraščiuose niekas per daug nesuka galvos, miškai toliau kertami negailestingai, rašoma mūsų Ignalinoje. Ką rasite? Lietuvos sveikatoje tai pergalė pasiekta, džiaugiuosi, kad pagaliau VLK papildė paslaugų teikimo sutartį pulmonologo paslaugomis. Nuo šiol pacientams už pulmonologo konsultacijas nebereikės mokėti, nuostabi gydytojo pulmonologė Margarita Vitkauskinė konsultuos nemokamai galės pacientams išrašyti kompensuojamos medikamentus. Sveikinu polgos kovos su ligonių kasa. Dėl paslaugų teikimo iškovojęs pergalę džiaugiasi Klaipėdos miesto poliklinikos vyriausiasis gydytojas daktaras Jonas Sąlyga. Čia yra sunkėtinė dilema, bet čia taip pat gali nutikti, kad vietoje vieno kito naujo vaisto išleisime pinigus rimtoms paslaugoms apmokėti tokie valstybinės ligonių kasos. Direktoriaus Gyčio Bendoriaus žodžiai ištarti neįlinėme Seimo sveikatos reikalų komiteto posėdėje gegužės 11, kaip reikiant išgazdino pacientų organizacijas ir farmacijos pramonės atstovus. Plačiau apie tai. Lietuvos sveikatoje ir publikum sanitas apie psichoaktyvesias medžiagas mokyklo egzaminas dar neišlaikytas nuo Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro. Vadovo Martino Marcinkevičiaus pastarusius 5 metus stebimos nerimą keliančios tendencijos į stacionarą su sintetiniu narkotikų sukeltomis psichozėmis patenka vis daugiau 18-30 metų jaunuolių mūsų visų uždavinys, kad tie, kam šiandien 12-14-16 metų netaptų dar viena prarasta karta. Seime vykusioje konferencijoje bendrai ir užsaugesnė aplinka psichoaktyvių medžiagų prevencija mokyklose. Teigė psichiatras, taigi plačiau visuomenės sveikatos balse publikum sanitas. Skaitykite. Ką rasite verslo žiniuose? Tai šiandien, kas vyksta NATO užsienio reikalų ministro susitikimas, sudarytas didesnis nei 150 milijonų eurų vertės nekilnojamo turto sandoris Baltijos šalyse. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad į Lenkiją dislokuoja 5000 Amerikos karių. NATO valstybių užsienio reikalų ministrų susitikimas tęsis Helsingborge, Švedijoje. ES užsienio reikalų tarybos posėdėje bus aptarti su tarptautinė prekyba susiję klausimai. Pakistano premjeras Šehbazas Šarifas savaitgalį išvyks kelių dienų vizito į Pekiną. Ir Atėnuose startuoja ir sekmanį pasibaigs Eurolygos finalinio ketvirto turnyras. Na ir visą savaitgalį vyks tradicinis festivalis Vilnius Mama Jazz. Ką rašo vakaro žinios, tai Arūno Gelūno vadovavimas Lietuvos nacionalinis dailės muziejus niekaip nenorėjo atsakyti į Audriaus Nako klausimus ar po Krymo aneksijos. Iš tiesų buvo vykdytas Lietuvos meno kūrinių vežimas į Rusijos federaciją, jeigu taip, kokie konkretūs kūriniai. Ar parodos buvo vežti, kada tai vyko ir kokiais teisiniais pagrindais tai buvo daroma, tačiau vakaro žinių paklausimą buvo atsakyta po Krymo aneksijos meno kūriniai į Rusiją vežti. Abejingumas slaugos namuose redakcija kreipėsi Vilnietis, kuris pasakojo nesapnuoti negalėjęs, kad jo garbaus amžiaus 80-mečiam tėčiui teks patirti tokius likimo smūgius ir abejingumą tų, kurie turės elgtis žmogiškai. Teigiama vakaro žinių straipsnis abejingumas slaugos namuose. Lietuvos ryte po konfliktų sostinėje chirurgas tapo ryškę Žvaigždė Panevėžyje iš Santaros klinikų su triukšmu pasitraukęs ir prieš pusmetį Respublikinėje Panevėžio ligoninėje pradėjęs dirbti Vilniaus universiteto profesorius neurochirurgas Saulius Ročka atlieka sudėtingas operacijas, kurios anksčiau buvo daromos tik Vilniuje ir Kaune. Kodėl taip vyksta, skaitykite Lietuvos ryte. O ką rasite Lietuvos ryto savaitgalio prieduose, tai... Žurnalė savaitgalis dėmesį turėtų atkreipti auksinių sienos kryžimį apdovanotą aktorį Juozaitytį. Iš Šiaulių kilusi aktoriai Vaidilė Juozaitytė sėkmę atnešė vietos pasaulyje ieškančios šiaulietės vaidmuo, o naujausiame stiliaus numeryje apie išviešumo dingusį ryškiausią Lietuvos modelį Agnė Motiejūnaitė mėgaujasi šeimos ramybę Šveicarijoje, milijonus gerbėjų turėjęs modelis. Tai tiek laikraščių apžvalgos ir žurnalų. Malonu, kad klausėtės. Linkiu jums geros dienos, puikios nuotaikos, artėja daug renginių, taigi manau, kad praleisite puikiai laiką.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 22 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Plataus masto karas Ukraina turėtų atkurti Rusijos supervalstybės statusą penktaisiais karo metais tapo katastrofiška Kremliaus problema. Skelbė vokiečių leidinys Bild. Analizuodami dabartinę karo situaciją, leidinio autoriai Putinui išvelgia tris pagrindinės problemas, kurių įveikti kol kas regis nepavyksta. Pirmoji problema – tai milžiniški kareivių nuostoliai vakarų skaičiavimais. Rusija šiuo metu kas mėnesį fiksuoja apie 35 tūkstančius žuvusių ir sužeistų Rusijos kareivių. Anot leidinio Rusijos opozicijos žurnalistai apskaičiavo, kad žuvo jau 352 tūkstančiai Rusijos kareivių, iš kurių maždaug 217 800 vardai jau žinomi. Nors Kremlius vis dar sugeba kompensuoti nuostolius naujais šauktiniais, Rusijos armija nuo metų pradžios nustojo didinti savo karių skaičių. Kaip pažymima, taip pat ilgą laiką Rusija praranda daugiau teritorijos nei užgrobė, nors šie skaičiai vis dar nereikšmingi, jie nustelbė naujas Rusijos atakas. Dar žinoma, kad karas sugalvotas kaip trumpa eskalacija ir ekspedicija jau penktus metus vis labiau plinta į Rusijos teritoriją. Ukrainos dronai jau sistemingai atakuoja naftos perdirbimo gamyklas, karinius objektus, infrastruktūrą ir giliai Rusijos užnugaryje. Tu tarpu Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris teigia, kad dar kartą patvirtino, kad Didžioji Britanija remia Ukrainą. Zelenskis teigia, kad Ukraina pasirengusi deryboms artimiausiomis savaitėmis. Per pastaruosius metus į tėvynę sugrįžo daugiau nei 1,7 milijono ukrainiečių pabėgėlių. Mersas siūlo Ukrainai Europos Sąjungai asocijuotos narės statusą. Amerikos karo institutas informuoja, kad Ukrainos pajėgos atgauna taktinę iniciatyvą fronto linijoje. O dėl išpolių baimės Ukraina sustiprina sienų su Baltarusija apsaugą. Ukraina įspėja apie naują Kremliaus dezinformacijos kampaniją. Ukrainos ministras teigia, kad be pilačių šachetpėje perėmimo rodiklis per 4 mėnesius padvigubėjo. NATO užsienio reikalų ministrai susirinko į Helsingborgą Švedijoje per 2 dienų neformalų susitikimą. Planuojama pagrindinį dėmesį skirti pasirengimui alijanso viršūnių susitikimui Ankaroje, bet NATO krištoliniam kambarį kitas dramblys ir ne vienas. Švedija, kuri yra jauniausia NATO narė pietuose esantis, miestas yra ne tik šiek tiek mažesnis už Klaipėdą, bet tai vienas iš svarbiausių ir šiaurės šalių logistikos centrų, kuriame susikerta uostų, keltų maršrutai, geležinkeliai ir pagrindiniai kelių tinklai jungiantis Švediją su likusia Europa. NATO užsienio reikalų ministrai susitik Švedijoje, o Jungtinės Amerikos valstijos planuoja sumažinti savo karinius pajėgumus Europoje, o tai kelia susirūpinimą dėl NATO atgrasimo. Vašingtono nepasitenkinimas dėl europiečių lietų įsitraukimų į Hormūzo sąsiaurio atblokavimą rodo nesutarimus tarp sąjungininkų. Baltijos šalys, ypač Lietuva, kelia oro gynybos klausimą dėl padidėjusių incidentų su dronais. Rusijos prezidentas Putinas pareiškė, kad bendrų brandolinių pratybų su Baltarusija užduotys yra visiškai vykdytos. Leidinys remdamasis Rusijos žiniasklaidos pranešimais rašo, kad Putinas pratybas stebėjo vaizdo ryšių, įskaitant balistinės raketos JARS ir hipergarsinės raketos Zirkon paleidimą. Rusija pirmą savo Zirkon raketą bandymą iš karo laivo atliko 2021 metais. Putinas teigė, kad raketa gali skristi 9 kartus greičiau nei garsas, o jo skrydžio nuotolis yra daugiau nei 1000 kilometrų. Siekdamas sustiprinti ryšius, naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Petris Magyaras ketvirtadienį lankėsi Austrijoje. Tai pirmoji jo kelionė po kaimininės šalis nuo gegužės 9 dienos, kai jis pradėjo eiti šias pareigas. Magyaras vienoje lankėsi Austrijos kanclerio Kristiano Stokerio kvietimu. Jis atvyko iš Lenkijos, kur baigė pirmąją užsienio kelionę naujame poste. Putinas naudojasi galimybę smogti susilpnėjusiam Friedrichui Mercui. Smunkant kanclerio reitingams, Kremlius panašu siekia paspartinti jo kryptį ir sustiprinti kylančias prorusiškas jėgas Vokietijos kraštutinėje dešinėje. Šį mėnesį, palyginti su metų pradžia, gerokai padaugėjo Mercą kritikuojančių straipsnių Kremliui priklausančiame tinkle Pravda vokiečių kalba. Maždaug 25% rodo Berlyne įsikūrusios ekspertų grupės Politsfera analizė. Putinas jau ilgą laiką siekia pakenkti Mercui vienam didžiausių Ukrainos rėmėjų, taigi ir vienam iš pagrindinių Rusijos prezidento strateginių priešininkų. Įtakos kampanijomis ir hibridinėmis atakomis tokios Maskvai palankios aplinkybės susiklostydavo itin retai, atkreipė dėmesį žurnalas Politico. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio vakar pareiškė, kad Kuba priėmė pasiūlymą dėl $100 milijonų verties pagalbos, tačiau yra neaišku, ar Vašingtonas sutiks su Havanos sąlygomis. Kuba yra viešai pareiškusi tik tai, kad svarsto Rubio pateiktą pasiūlymą, tačiau po to, kai Jungtinės valstijos trečiadienį pateikė kaltinimus žmogžudystę įtakingam buvusiam Kubos lyderiui Raulio Castro'ui įtampa padidėjo. Jie sako, kad jį pasiūlymą priėmė. Pažiūrėsime, ar tai reiškia, kad viskas pavyks, pareiškė Rubio žurnalistams Majamyje prieš išvykimą į NATO susitikimą Švedijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar pareiškė, kad Ukrainos specialiosios pajėgos smogė Rusijos FSB būstinėje okupuotoje Chersono srityje ir sunaikino oro gynybos sistemą Panzer. Per operaciją Rusija neteko apie 100 karių. Dalis jų žuvo, dalis buvo sužeisti, apie tai pranešė žurnalistai. Ukrainos dronai smogė Rusijos federalinės saugumo tarnybos štabui užimtoje Chersono srities dalyje, pranešė Ukrainos prezidentas. Pirmieji 100 aktyvistų, kuriuos Izraelio pajėgos sulaikė iš į Gazos ruožą plaukusios flotilės ir vėliau deportavo į žydų valstybės, ketvirtadienį atvyko į Stambulo oro uostą, pranešė naujienų agentūros. Šaltiniai Turkijos užsienio reikalų ministerijoje pranešė, kad 422 aktyvistai, tarp kurių yra 85 Turkijos piliečiai, iš pietų Izraelio skraidinami trimis Ankaros užsakytais lėktuvais. Pirmoji atvykusių grupė buvo pastebėta Stambulo Europos pusėje esančio oro uosto VIP terminale. Jų pasitikėkti oro uoste susirinko minė šalininkų nešančių Palestinos vėliavas. Danijos valdžia institucijos planuoja nutemti banginio vardu Timis Gaišiną nuo kurortinės Anholto salos į Jutlandijos uostą. Danijos aplinkos agentūra ketvirtadienį pranešė, kad banginis guli sekliame vandenyje prie judrios paplūdimio zonos, kur gali kelti didelių nepatogumų vietos gyventojams ir turistams. Valdžios institucijos nurodė, kad ketvirtadienį bandys nutemti banginį, kuriam įstrigus prie Vokietijos Baltijos jūros pakrantėje buvo pradėta keletą savaičių trukusi gelbėjimo operacija. Į Grenos uostą žemyninėje dalyje, o ši operacija greičiausiai truks visą dieną. Estų užsienio reikalų ministerija vakar iškvietė Rusijos laikinai reikalų patikėtinį, kad įteiktų notą dėl nuolatinės dezinformacijos kampanijos nukreiptos prieš Estiją ir Baltijos valstybės. Notoje užsienio reikalų ministerija nurodė, kad Estija griežtai smerkė Rusijos vykdomą dezinformacijos kampaniją prieš Estiją ir kitas Baltijos šalis, bei reikalauja, kad Maskva nustotų skleisti melą, viešai grasinti ir vykdyti provokacijas. Tuo tarpu Latvijoje vakar buvo užfiksuotas mažiausiai vienas iš užsienio įskridęs dronas, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos, bet oro grėsmė popietė jau buvo pasibaigusi. Atsižvelgiant į galimą grėsmę buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Kraslavos savivaldybė patvirtino, kad dronas buvo pastebėtas skrendantis virš savivaldybės teritorijos. Dalyje Latvijos paskelta buvo grėsmė oro erdvėje. Latvijos kariuomenė patvirtino, kad šalyje aptikta mažiausiai vienas dronas. O tuo tarpu ministras Kaunas sako, kad grėsmė Lietuvos šiuo metu nėra. Dvitomsko mokyklos Rusijoje uždraudė mokiniams dėvėti drabužius su užrašais užsienio kalbomis. Svetlensko gubernijos licėjus paskelbė gegužės 15 dieną priimtą įsakymą, kurio iš dalies keičiama jo vidaus nuostatai siekiant uždrausti dėvėti drabužius su užrašais užsienio kalbomis. Įskyrus atvejus, kai užrašas yra dalis registruoto prekės ženklo ir nepažeidžia Rusijos įstatymų bei visuotinių padorumo principų. Šiame įsakyme cituojamas Tomsko srities švietimo departamento direktyvos, nors pats pagrindinis dokumentas viešai paskelbtas nebuvo. Panašų įsakymą išleido ir Kedrovų mokykla Rusijoje, teikdama, kad užrašai ant drabužio užsienio kalbomis draudžiami siekiant užkirsti kelią neteisėto elgesio, radikalizmo ir antisocialinių idėjų skatinimui. Atitinkamame mokyklos interneto svetainėje puslapyje šiuo metu rodomos klaidos ir pranešimas, kad puslapis nerastas. Na ir pabaigai. Nesuvokiama istorija. Portugalijoje aptikti du maži vaikai, vieni verkiantys atokiame kaimo kelyje. Trečiadienį vietos žiniasklaida pranešė, kad valdžios institucijos įtarė, jog juos galėjo palikti tėvai. Vyras rado berniukus netoli Monte Novo do Sulo kaimo, maždaug 60 km į pietryčius nuo Lisabonos ir nuvežė juos į policiją. Tad sunku patikėti, kad Portugalijos miške tėvai paliko du savo vaikus. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose trumpas nedidelis lietus vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis vėjas vakarų pietvakarių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daugiausia rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vės naktį pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 22 diena, saulė teka 5:04, leisis 21:28. Dienos ilgumas 16:24. Vardus švenčia Elena, Julija, Rita, Eimantas, Aldona ir Julė. Šiandieną tarptautinė biologinės įvairovės diena. Būtent 2000 metais gruodžio 20 dieną Generalinė asamblėja gegužės 22 dieną paskelbė tarptautinę biologijos įvairovės diena. Šią dieną buvo priminta, kad biologinė įvairovės konvencija. Už šventės metu įvairiose pasaulio šalyse visuomenė supažindama su augalijos įvairove. Šventė Lietuvoje švenčiama nuo 2001 metų. Šią progą Lietuvos renginius organizuoja aplinkos ministerija ir Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose. Darbingos nuotaikos ir puikos artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Kviečiame ir toliau pasilikti su mumis.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
4: Utenos.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Radijas.
8: Reklama.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
11: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
12: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
13: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
14: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas.
4: platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesio Utenos radijos žinios prie mikrofono Angelė. Gegužės 22 dieną Lietuvoje vėl buvo fiksuotas galimas pavojus dėl dronų. Utenos rajone paskelbtas oro atakos įspėjimas raudona, o dalis Utenos apskrities gyventojų mobiliuosius telefonus gavo skubius perspėjimo pranešimus apie galimą grėsmę. Po maždaug pusantros valandos pavojus buvo visiškai atšauktas, o įspėjimo statusas pakeistas į baltą. Utenos apskrities vyriausio policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas Utenos radijui primena, ką daryti esant ekstremalioms situacijoms.
3: Tai kreiptis reikėtų numeriu 112, o visų gyventojų taip pat prašyčiau būti pasiruošusiems, pasidomėti, kur artimiausios yra priedangos šalia jų gyvenamojų vietų ar darbo vietos. Yra toks tinklapis LT72, ten yra gausų informacijos, kaip reaguoti, kaip tinkamai pasiruošti, priedangų sąrašas, tai iš tikrųjų ten pastudijavus jau galime įgyti pakankamai žinių, kad tinkamai atliepti į sudariusias grėsmės.
2: Utenos rajono savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus patarėja parengties pareigūnė Zita Butkienė pasakojo, kokių priemonių savivaldybė imasi siekiant užtikrinti saugumą ir informacijos sklaidą.
4: Savivaldybė šiais metais išleido leidinį, ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metai. Elektroninė šio versija leidinio taip pat yra paskelbta savivaldybės internetinėje svetainėje. Ten atsidarius rasite ne tik žemėlapį priedangų ir kolektinės apsaugos statinių, bet tikrai daug naudingos informacijos apie civilinę saugą. Taip pat šis leidinys yra spausdintas, bus platinamas per seniūnijas, bus platinamas miesto šventės renginių, kitų renginių, susitikimų su gyventojais metu. Taip kad informacijos yra daug, tik reikia jos ieškoti ir žinoti, kur rasti.
2: Informuojama, kad gegužės 22-24 dienomis Utenos miesto, Utenos, Leliūnų ir Daugailių senijose vyks Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 507-osios pėstininkų kuopos pratybos. Bus naudojami ginklai, imitaciniai šaudmenys, dūminė ir garsinė pirotechnika, judės karinė technika, skraidys sraigtasparniai. Utenos rajono savivaldybės skelbia nemokamą gyvūnų augintinių šunų kačių šeškų ženklinimą Utenos mieste ir kaimuose. Šiuo metu gegužės 28 dieną bus ženklinami naminiai keturkojai. Sužinoti daugiau ir registruotis galite paskambinę į Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrių. Šiuo metu gegužės 13 birželio 20 dienomis Vytauto Valiušio keramikos muzieje eksponuojama personalinė keramikės Jolantos Kvašytės darbų paroda personažai. Susitikimas su autore dėl tam tikrų priežasčių gegužės 21 dieną neįvyko, perkeltai birželį. Parodoje susitinka improvizacija, teatro nuotaika, švelni ironija ir spalvingi autoriai sukurti veikėjai kviečiantys pažvelgti į kasdienybę kitaip. Lietuvos krepšinio lygoje nemenkas sujudimas ir sukrėtimas geromis nuotaikomis LKL čempionato ketvirtfinalį. Turėjęs pradėti čempionų lygos laimėtojas Vilniaus rytas Utenoje strigo prieš Juventus ekipą ir galiausiai sensacingai krito 84-92 serijoje iki dviejų laimėjimų Juventus įsiveržė į priekį 1-0. Antrasis ir galbūt lemiamas mačas bus žaidžiamas Vilniuje šeštadienį. Europos muziejų naktis šiais metais vyks gegužės 23 dieną, tai kasmetinė iniciatyva, kviečianti nemokamai lankyti muziejus ir kultūros įstaigas neįprastų paros metu naktį. Europos muziejų nakties Utenos kraštotyros muziejų programa nuo 10 iki 13 valandos žygį su Jasonių kaimo bendruomenė 14 valandą. Edukacija koncertas, palies kanklių stygas nuo 15 iki 18, edukacijos apie mano miestą nuo skonio iki kvapo, 14 valandą edukacija nuo karvės iki karvutės, 18 tapybą šokoladu. Nuo 18 iki 19 ekskursija Utenos rajono savivaldybėje. 19 valandą istoriko rašytojo Manto Gudo paskaita dvariško Utenos praeitis, 20 valandą Evelinos Sašenko solinis koncertas. 21 valandą 30 fotografijos vakaras miestas pro skirtingus objektyvus. Gegužės 23 dienoje Utenoje vyks pirmasis grafiti į jam tipo renginys. Atvažiuos daugiau nei 10 geriausių gatvės menininkų iš visos Lietuvos ir pieš vieną sieną. Smėlio kvartale toks retas susibūrimas vienoje vietoje dauguma jų pirmą kartą matys Uteną. Jau ruošiama siena, taigi galima jau ir šiandien aplankyti. Šiuo metu gegužės 23 dieną Utenoje dviračių žygis Minkį Vyžonas 2026, gegužės 25 diena šeimadienis, gegužės 29 bendruomenė šventė pasitikime vasarą. Tradicinis ir iš visų kojų verčiantis Adolfo Šapokos gimnazijos renginiai Šegama 2026, Šapokos gimnazijos muzikiniai apdovanojimai vėl nugriaudės Utenos mieste irgi gegužės 23 dieną šapokiukai pasiruošę nustebinti ir sukurti nepamirštamą vakarą. Kviečia visus jau rytoj atvykti į mokyklos stadioną 17:30 ir palaikyti pasirodymus. Šį savaitgalį Utenoje Stream Dance gegužės 23 dieną Utenos daugiafunkciame sporto centre vyks Stream Dance čempionatas festivalis, kasmet pritraukianti šokėjus ir šokių studijas iš Lietuvos ir užsienio, tai galimybė parodyti savo šokį plačiai auditorijai ir būti vertintiems tarptautinės teisėjų komisijos sudarytos iš užsienio profesionalų Stream Dance daugiau nei čempionatas, daugiau nei festivalis, tai šokio sukūrys, kuriame susitinka aistra, kūryba ir bendrystė. Sėkminės gamtos atgimimo bendrystės ir buvimo kartu šventė. Šventė siejama su žalma, berželiais, vainikais ir piemenėlių. Linksimybėmis jau 21 kartą gegužės 23 dieną nuo 17 valandos visus kviečia į Pačkėnų bendruomenės tradicinę sėkminių šventę Pačkėnuose. Šiuo metu gegužės 23 dieną nuo 13 iki 8 valandos vyks Pagulbio šeimų festivalis autentiškoje kaimo turizmo sodyboje, Pagulbio kaimas Molėtų rajone. Jūsų laukia gyva muzika senėjama, tai spektakliai vaikams, lietuviški skoniai ir tikra bendrystė po atviru dangumi. Leliūnų parapija kviečia paminėti bažnyčios gimtadienį ir įsigyti šių 2027 metų šventų ir bažnyčių kalendorių, kuris gimė iš bendrystės. Kalendoriaus autorė Žydronė Maminiškienė, kurios kūrybinė vizija šį pasakojimą sujungė į vientisą visumą. Šiuo metu gegužės 24 dieną per šventosios dvasios atsiuntimo iškilmes Leliūnų bažnyčios gimtadienį 12 valandą vyks šio kalendoriaus pristatymas. Na ir gegužės 24 dieną 15 valandą jūsų lauks tarptautinis poezijos festivalis Poezijos pavasaris. Dalyvauja poetai Antanas Šimkus, Benediktas Januševičius, Sonata Paliulytė, Ana Halsbergat iš Amerikos, Rūta Mikulėnaitė Jonuškinė, Česlovas Karžinskas, Arvidas Katinas, Vytautas Kazielas, Rasa Milerytė, Regina Katinaitė Lumpickienė. Dainų autorius atlikėjas Vygantas Kazlauskas. Renginio vieta Dauniškio ežero terasa esant blogam orui Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose. Trumpas nedidelis lietus, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių. Gerosios dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
5: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
5: Reklama. 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
9: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
10: Jeigu ne ta koja, iš lovos išlipai. Jeigu visą dieną savo vietos neradai. Jei

0: nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
2: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Šiuo metu gegužės 29 Utenos kultūros centro kiemas dar kartą virs ypatingą erdvę. Čia sugrįžta restoranas Utena, simboliškai atveriantis naują turizmo sezoną. Po sėkmingų pasaulio regionų maisto kultūros pristatymų, tai baigiamasis, bet kartu ir naujos pradžios renginys. Vakaro metu susilieja skoniai, gyva muzika ir bendrystė, kviesdami ne tik stebėti, bet ir tapti šios patirties dalimi. Tai daugiau nei renginys, tai kvietimas sustoti, patirti ir iš naujo atrasti Uteną. Studijoje renginio kūrėjos ir veidai, kurios atskleis, kuo šis vakaras ypatingas ir kodėl jo verta nepraleisti. Taigi pokalbį šiandien laidoja Utenos žingsniai su Utenos kultūros centro reklamos renginių vadybininkė Jonė Burokaitė Tomaševič. Sveiki.
4: Labą.
2: Renginio vedėja Ugnė Malinauskaitė. Sveiki.
5: Labas, Utena.
2: Labas. Labas, labas. Ir Utenos verslo ir turizmo agentūros projektų koordinatorė Daiva Jankauskaitė.
6: Labą dieną.
2: Bei rinkodaros ir komunikacijos specialistė Vismantė Jozėnaitė.
7: Sveiki.
2: Sveiki. Dar kartą sakau, labas jums, tai ar pasiruošusios į restoraną?
4: Labą, labą, taip, žinoma, esam labai pasiruošusios ir labai, labai laukiam šio artėjančio renginio. Manome, kad jisai labai stipriai įtrauks visą Utenos bendruomenę ir kvies visus, kaip jūs ir minėjot, patirti, ragauti, bendrauti, šokti, dainuoti ir linksmai praleisti visą šį vakarą.
2: Na, jei rimtai pakalbėjus, tai restoranas Utena jau tampa tokia tradicija. Kaip gimė šio renginio idėja ir kaip ji evoliucionavo iki šiandienos?
5: Turbūt aš turiu ką pasakyti, nes praėjusiais metais buvau šio maisto, muzikos ir sezono atidarymo dalimi. Taip pat buvo pirmas kartas, kada po atvirų dangumi Utenoje vienam vakarui atsidarė restoranas Utena. Ten buvo labai smagu, žmonės patyrė naują patirtį, augino maisto kultūrą, augino muzikos kultūrą ir ta bendrystė, man atrodo, dar kartą suvienijo visas komandas, tiek turizmo, tiek kultūros centro komandą pakartoti. Pakartoti šiemet šiek tiek kitaip, keliaujant per muzikos ir skonių kelionę, turiu omenyje prieš keletą mėnesių mes pradėjome muzikos ir skonių kelionę Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje ir gegužės 29 tai bus finalas. Tai bus restoranas Utena, kada tai susipins ir maistas, ir muzika, ir turizmo sezono atidarimas.
2: Na, pakalbėkime, ką šis renginys simbolizuoja Utenai platesnėme tokiame kontekste. Gal turizmo atstovės, ką galėtų pasakyti?
7: Manome, kad tai renginys, kuris yra skirtas ne tik miesto bendruomeniai, bet kartu kaip traukos centras toksai, gyvas centras ir miesto svečiams, reprezentuojantis mūsų miestą, mūsų mieste esančias patirtis, objektus, įvairias įstaigas nuo muziejų iki galerijų. Tiesiog tai renginys, kuriame mes norime parodyti, kiek mūsų miestas daug turi turtų, kuriais galim mes dalintis, pripildyti save žiniomis, įvairiomis patirtimis. Prie viso to kultūrinio fono mes turim ir nuostabią gamtą, kurią vis stengiamės įveiklinti tokiais pažintiniais, patirtiniais žygiais, įvairiomis veiklomis gamtoje, su gamtininkais, žolininkais, tai va, tai žodžiu, Utena tikrai turi kuo dalintis ir mes to džiaugiamės ir tiesiog šis formatas yra džiaugtis, kad mūsų miestas turi tiek daug dalykų pasiūlyti tiek miesto bendruomeniai, tiek miesto svečiams.
2: Na, Ugnė, užsiminėjai, kad iki šio renginio vyko tokie labai gražus muzikos ir skonių kelionės pristatymai, taip gal tiesiog ir plačiau galėtum pakomentuoti, nes teko būti ir vedėja šių renginių, ar daug žmonių susirinko, kaip jie reagavo, ar džiaugiasi ir manau, kad tie patys galbūt ir išį jau tikrai užsisakė staliukus.
5: Mano manimu, pernai, kadangi taip gerai pavyko šventė, nes daug kas po būtent to renginio klausinėjo, kas, kur, kaip, kada, ar bus, ar dar darysit, kur gauti rezervuoti staliukus, kur tai sužinoti. Tai mes šiemet ganėtinai iš anksto, iš tikrųjų, kultūros centras pranešė apie muzikos ir skonių kelionę, kad tai bus kaip karuselė, kad tai bus kaip renginių ciklas, kurį tą ciklą karunuos gegužės 29 diena, Utenos turizmo sezono atidarymas, tai turbūt visi labai laukia, nes Utena labai išsiilgusi muzikos, skonio patirties. Man buvo labai smagu žiūrėti, kad buvo pilna salė, pilni staliukai, vos antrame jau renginyje, tik paskelbus praėjus keliom dienom, tikrai žinau, kad kultūros centras susidūrė net su sunkumais, kada širdį skauda, kada reikia pasakyti atsiprašome, vietų nėra. Tai labai buvo gera žiūrėti, kad visi mėgavosi, kai kas net apsirengė į tą temą, tikrai pasijautė, kad tu vienam vakarui esi Italijoje, esi Ispanijoje, flamenko pasirodymai, gyva muzika, džiazas. Labai buvo smagu matyti, kad yra Utena, yra, kurie nori

0: būti. Bet šiais metais iš tikrųjų žmonių kiekis rezervavusių staliukus yra žymiai didesnis. Mes turėjome papildyti vietų skaičių. Ir šiais metais mūsų programoje bus, kaip ir Ugnė minėjo, muzikos ir skonio kelionėje mes ėjome per šalis. Tai mūsų programos atlikėjai yra taip pat susiję su tam tikromis šalimis. Tai nuo 6 valandos vakaro vyks svečių pasitikimas. Ir mus pasitiks gitaristas Lukas Isaac, kuris yra vokiečių ir lietuvių tautybės. Vėliau turėsime atlikėjus, kurie atliks itališką muziką Vecchio Band. Ir turėsime ispanų atlikėją su grupe Sandra Carrillo. Tai šiais metais tokia daugiakultūrinė patirtis, daugiakultūrinė programa. Ir taip pat noriu paminėti, kad šis renginys yra atviras visiems. Jeigu ir nespėjote rezervuoti staliukų, jūs galite ateiti, stebėti visą renginį. Taip pat bus renginys atviras ir šeimoms, bus vaikų erdvė, sėdmaišiai, kur jūs galėsite atsisėsti, pasilsėti ir tiesiog stebėti renginį. Ir taip pat renginyje bus restoranai, kurie siūlys savo produkciją. Tai bus kavos namai, kulturistas kartu su barbecue house, skonių fontanas, ice ledai, abu ir, žinoma, visiems gerai žinomas Tadas Paplauskas.
1: Na, tai gal ir padiskutuokime, kiek svarbu šiame renginyje yra bendruomenės toks įsitraukimas ir vietos verslai. Gal visos po kokį tai sakinį pasakytų?
2: Iš tikrųjų, organizuojant renginį, tai mes vienareikšmiškai pirmiausia žiūrėjome tai, kad norėjom pritraukti vietinius verslus, vietinius restoranėlius, tai čia gal iš tikrųjų jo nepatikslins, bet jeigu teisingai žinau pagal paskutinės žinias, tai realiai tai bus tik tai uteniškiai.
0: Kalbant apie restoranus, ar ne, tai turbūt vienas iš tokių, tai tik tai yra Tadas Paplauskas, kuris atvyksta iš kitur.
2: Taip, taip, bet atsakant, vat, Angelė, jūsų klausimą, tai ta bendruomenė tikrai yra svarbu ir visą laiką norisi, kad pirmiausia būtų įtraukti žmonės, kurie čia gyvena ir čia kuria.
0: Taip, ir kad būtų pristatoma bendruomenės veiklos, Utenos veiklos, organizacijos, įmonės, įstaigos, kurios siūlo atvykti ir pažinti Uteną.
2: Tai iš turizmo pusės gal irgi toks pokytis truputėlį, kad pernai buvo bandoma ir sėkmingai tas buvo daroma, buvo pristatomi nauji, sakykim, turizmo objektai ar tai patirtis, o šiemet mes nusprendėm, nežinau, ar teisingas žodis, bet atiduoti duoklę jau ilgą laiką kuriantiems ir darantiems įvairius dalykus Utenoje žmonėms, tai tiesiog pagerbti juos, padėkoti jiems ir tokiu būdu vat, įtraukti šitą renginį.
1: Patirti, o neskubėti, labai graži tokia renginio žinutė. Kaip vedėjai, kas yra svarbiausia tokio tipo renginyje po atviru dangumi?
3: Man turbūt svarbiausia po praėjusių metų liko prisiminimai, nuostabus oras. Paprašykime visi to gero oro, nepamirškime pasipuošti dangaus spalvomis. Balta, mėlyna, nežinau, ką sugalvosit, tik nepilka, sutarkim.
1: Taip,
3: mes norim gero oro, geros nuotaikos, nes tada tikrai, tikrai visai kitomis akimis pamatau Uteną, uteniškius. Jie išdrasėja, jie atkeliauja su pakilę nuotaiką, jie atkeliauja švesti. Man labai smagu, kad šis renginys taip pat dar yra ne tik apie muziką, ne tik apie maisto auginimo kultūrą, bet ir, kaip ir minėjo Daiva, tai yra priminimas uteniškiam, ką mes turim. Ir kadangi net nebejoju, kad mes sulauksim ir daug svečių iš kitų miestų, tai turbūt aiškiai papasakosime, kodėl verta pas mus vasaros savaitgalį praleisti Utenoje ir Utenos rajone. Kiek mes visko daug turim, tiek turim, kad net nebejoju, kad Angelė ir jūs dar kažką naujo sužinosit.
1: Taip. Na, ar planuojame kokių netikėtumų?

0: interaktyvių momentų su publika.
1: Planuojama, bet paliksim paslaptyje.
0: Paslaptyje, tai nei vieno neišduosit bent kokią užsikabinimą.
2: Mes žinome, kad labai daug kas laukia šokančio fontano sezono atidarimo. Taip. Tai būtent gegužės 29 dieną jau kaip desertas ir bus ta šokantis fontanas ir finalinė dalis, kada mes eisim prie Dūniškio pakrantės ir stebėsime šį pasirodymą.
0: Ir aišku, išrinktos dainos klausė Giauteniškių, kokių naujų norėtų, tai išgirs ir tas dainas išrinktas. Tai tada pakalbėkime, ar pastebi tokį augantį susidomėjimą Utena kaip kryptimi tiek iš vietinių, tiek iš atvykstančių ir dar kartą tokį tašką uždėkim, kokią vietą restoranas Utena užima bendrame to miesto turizmo žemėlapyje.
1: Vieta užima tai svarbia, nes tai yra atidarymas, tai yra pradžia sezono, turizmo sezono, tai čia mum tai yra toks atskaitos taškas, kada mes sakom savo turizmę, kad va, dabar jau pradės žmonės plūst į Uteną, tai svarbus tas momentas yra, man atrodo, ir tai yra galų gale iš profesinės pusės, mum iš turizmo pusės, tai toks, nu iš tikrųjų, tiesiog atidarymas sezono, tai svarbi diena mum pačiom. Vienareikšmiškai.
2: Jo, o rezultatus, tai aš manau, mes matysime eigoje, prasidėjus jau tam šiltajam sezonui, nes kaip, nežinau, ar visi žino, bet mūsų Utenos verslo ir turizmo agentūrai yra pirmieji metai, tai vat mes ir matuosimės, koks yra susidomėjimas mūsų kraštu ir tikrai stengiamės, kad apie mūsų kraštą daugiau kalbėtų, daugiau žavėtus ir daugiau patirtų čia tiesiog, kad populiarėtume mes.
0: Na ir einant į laidos pabaigą, tai koks šis turizmo sezonas prognozuojamas, ar laukia naujovių be restorano po atviru dangumi?
2: Jo, iš tikrųjų, tai vasara, tai Utena tikrai pilna turinio ir tik valgyk. Bet iš tikrųjų mes turim ir vieną tokią žinę, apie kurią jau ir esam užsiminę, bet iš tikrųjų turizmo sezonas prasitęs ilgiau. Lapkričio 14 dieną mes turėsim trenktūro žygį Utenoje, kur tikimės, kad tikrai bus daug atvykusių iš kitų miestų žmonių. Tai vat, tas sezonas tiesiog turizmo prasitės ir mes galėsim supažindinti žygeivius su savo miestu, su gatvės meno objektais, pastatais, tenai veikiančiamis edukacijomis. Tiesiog naudosimės progą, kad žmonės sudomintumėm ir jie norėtų grįžti dar kartą.
0: Dar nieko nepapildys. Na ir tada visoms į laidos visišką pabaigą, jei restoranas Utena būtų patiekalas. Kas jis būtų ir kodėl, kaip manote? O dabar pamastykite, gal muziką kokią paleisti, kad...
1: Mūsų visų akis išsipūtė.
0: Išsipūtė, jūs pamastykite apie kokį patiekalą, gerai, o aš kukliai pasėdėsim ir kvėpuosim tuo dainą čia tokie.

0: mes sugrįžtame į eterį, laida Utenos žingsniai, kalbame su Utenos kultūros centro reklamos renginių vadybininkė Jonė Burokaitė Tomaševič, renginių vedėja Ugnė Malinauskaitė ir Utenos verslo ir turizmo agentūros projektų koordinatorė Daiva Jankauskaitė bei rinkodaros ir komunikacijos specialistė Vismantė Juzėnaitė apie gegužės 29 dieną artėjantį labai puikų renginį restoraną su Utena. Na ir dabar pašnekovės tikrai pagalvojo atsakymą į mano klausimą, jei restoranas su Utena būtų patiekalas, kasgi jis būtų ir kodėl?
1: Mes, žinokit, labai stipriai mąstėme, diskutavome ir jeigu tai būtų tokiu nacionaliniu mastu, kada kviestumėme turistus, tai mums atrodo, kad pas mus reikia užsukti į Uteną dėl blynų su įvairiais dažiniais. Jūs galite kiekvieną dieną, Vismantė man išdavė, kad kiekvieną dieną pakrantės terasoje galite atvykti ir paragauti. Beje, labai labai skanus. Bet jeigu šnekant apie būtent šio restoranos Utena renginio patiekalą, mes galvojam, kad tai turėtų būti paelija. Paelijos neįmanoma valgyti vienam žmogui. Turi būti dalinimasis, dalyba. Tai mes manome, kad Utena yra labai bendruomeniškas miestas, bendruomenė nori draugauti, bendrauti, švęsti, diskutuoti. Todėl mes galvojam, kad restoranas Utena turi būti paelija, kada visi atkeliaus, maloniai dalinsis ir ragaus naujais skoniais.
0: Na, labai šauniai jūs čia pamastėte ir puikiai pristatėte patiekalą. Na ir pabaigai galbūt bendras visų toks kvietimas, gegužės 29 dieną, kad ir nenusipirkote vietos prie staliuko, bet Ateikite.
1: Lauksim.
0: Taip, tikrai lauksim. Dėkojam pašnekovėms šios laidos Utenos žingsniai, tai Utenos kultūros centro reklamos renginių vadybininkė Jonė Burokaitė Tomaševič, renginių vedėjai Ugniai, nuotaikingai visada Ugniai Malinauskaitė ir Utenos verslo ir turizmo agentūros projektų koordinatoriai Daiva Jankauskaitė bei rinkodaros ir komunikacijos specialistai Vismantė Juzėnaitė, tokie pavadinimai jūsų labai sudėtingi ir mandri, ar ne? Taigi, dėkoju dar kartą ir linkiu sėkmės restorane. Mes užsiprašykim, kaip sakė Ugnė, tikrai gero oro ir ateikim, pabūkim kartu, pabendraukim. Tai dar kartą primenu, gegužės 29 dieną Utenos kultūros centro kiemas vėl virs dideliu restoranu po atviru dangumi.
2: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
3: Tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinęs.
4: Čia.
5: Utenos.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 22 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Plataus masto karas Ukraina turėtų atkurti Rusijos supervalstybės statusą penktaisiais karo metais tapo katastrofiška Kremliaus problema. Skelbė vokiečių leidinys Bild. Analizuodami dabartinę karo situaciją, leidinio autoriai Putinui išvelgia tris pagrindinės problemas, kurių įveikti kol kas regis nepavyksta. Pirmoji problema – tai milžiniški kareivių nuostoliai. Vakarų skaičiavimais Rusija šiuo metu kas mėnesį fiksuoja apie 35 tūkstančius žuvusių ir sužeistų Rusijos kareivių. Anot leidinio Rusijos opozicijos žurnalistai apskaičiavo, kad žuvo jau 352 tūkstančiai Rusijos kareivių, iš kurių maždaug 217 800 vardai jau žinomi. Nors Kremlius vis dar sugeba kompensuoti nuostolius naujais šauktiniais, Rusijos armija nuo metų pradžios nustojo didinti savo karių skaičių. Kaip žymima, taip pat ilgą laiką Rusija praranda daugiau teritorijos nei užgrobė, nors šie skaičiai vis dar nereikšmingi, jie nustelbė naujas Rusijos atakas. Dar žinoma, kad karas sugalvotas kaip trumpa eskalacija ir ekspedicija jau penktus metus vis labiau plinta į Rusijos teritoriją. Ukrainos dronai jau sistemingai atakuoja naftos perdirbimo gamyklas, karinius objektus, infrastruktūrą ir giliai Rusijos užnugaryje. Tuo tarpu Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris teigia, kad dar kartą patvirtino, kad Didžioji Britanija remia Ukrainą. Zelenskis teigia, kad Ukraina pasirengusi deryboms artimiausiomis savaitėmis. Per pastaruosius metus į tėvynę sugrįžo daugiau nei 1,7 milijono ukrainiečių pabėgėlių. Mersas siūlo Ukrainai Europos Sąjungai asocijuotos narės statusą. Amerikos karo institutas informuoja, kad Ukrainos pajėgos atgauna taktinę iniciatyvą fronto linijoje. O dėl išpolių baimės Ukraina sustiprina sienos su Baltarusija apsaugą. Ukraina įspėja apie naują Kremliaus dezinformacijos kampaniją. Ukrainos ministras teigia, kad be pilačių šachet spėja perėmimo rodiklis per 4 mėnesius padvigubėjo. NATO užsienio reikalų ministrai susirinko į Helsingborgą Švedijoje per dviejų dienų neformalų susitikimą. Planuojama pagrindinį dėmesį skirti pasirengimui alijanso viršūnių susitikimui Ankaroje, bet NATO krištoliniam kambarį kitas dramblys ir ne vienas. Švedija, kuri yra jauniausia NATO narė pietuose esantis, miestas yra ne tik šiek tiek mažesnis už Klaipėdą, bet tai vienas iš svarbiausių ir šiaurės šalių logistikos centrų, kuriame susikerta uostų, keltų maršrutai, geležinkeliai ir pagrindiniai kelių tinklai jungiantis Švediją su likusia Europa. NATO užsienio reikalų ministrai susitiks Švedijoje, o Jungtinės Amerikos valstijos planuoja sumažinti savo karinius pajėgumus Europoje, o tai kelia susirūpinimą dėl NATO atgrasimo. Vašingtono nepasitenkinimas dėl europiečių lietų įsitraukimo į Hormūzo sąsiaurio atblokavimą rodo nesutarimus tarp sąjungininkų. Baltijos šalys, ypač Lietuva, kelia oro gynybos klausimą dėl padidėjusių incidentų su dronais. Rusijos prezidentas Putinas pareiškė, kad bendrų brandolinių pratybų su Baltarusija užduotys yra visiškai vykdytos. Leidinys remdamasis Rusijos žiniasklaidos pranešimais rašo, kad Putinas pratybas stebėjo vaizdo ryšių, įskaitant balistinės raketos JARS ir hipergarsinės raketos Zirkon paleidimą. Rusija pirmą savo Zirkon raketą bandymą iš karo laivo atliko 2021 metais. Putinas teigia, kad raketa gali skristi 9 kartus greičiau nei garsas, o jos skrydžio nuotolis yra daugiau nei 1000 kilometrų. Siekdamas sustiprinti ryšius, naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Petris Magyaras ketvirtadienį lankėsi Austrijoje. Tai pirmoji jo kelionė po kaimininę šalis nuo gegužės 9 dienos, kai jis pradėjo eiti šias pareigas. Magyaras vienoje lankėsi Austrijos kanclerio Kristiano Stokerio kvietimu. Jis atvyko iš Lenkijos, kur baigė pirmąją užsienio kelionę naujame poste. Putinas naudojasi galimybę smogti susilpnėjusiam Friedrichui Mercui. Smunkant kanclerio reitingams, Kremlius panašu siekia paspartinti jo kryptį ir sustiprinti kylančias prorusiškas jėgas Vokietijos kraštutinėje dešinėje. Šį mėnesį, palyginti su metų pradžia, gerokai padaugėjo Mercą kritikuojančių straipsnių Kremliui priklausančiame tinkle Pravda vokiečių kalba. Maždaug 25% rodo Berlyne įsikūrusios ekspertų grupės Politsfera analizė. Putinas jau ilgą laiką siekia pakenkti Mercui vienam didžiausių Ukrainos rėmėjų, taigi ir vienam iš pagrindinių Rusijos prezidento strateginių priešininkų. Įtakos kampanijomis ir hybridinėmis atakomis tokios Maskvai palankios aplinkybės susiklostydavo itin retai, atkreipė dėmesį žurnalas Politico. Jungtinė Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio vakar pareiškė, kad Kuba priėmė pasiūlymą dėl 100 milijonų dolerių vertės pagalbos, tačiau yra neaišku, ar Vašingtonas sutiks su Havanos sąlygomis. Kuba yra viešai pareiškusi tik tai, kad svarsto Rubio pateiktą pasiūlymą, tačiau po to, kai Jungtinės valstybės trečiadienį pateikė kaltinimus žmogžudystę įtakingam buvusiam Kubos lyderiui Raulio Castro'ui įtampa padidėjo. Jie sako, kad jį pasiūlymą priėmė. Pažiūrėsime, ar tai reiškia, kad viskas pavyks, pareiškė Rubio žurnalistams Majamyje prieš išvykimą į NATO susitikimą Švedijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar pareiškė, kad Ukrainos specialiosios pajėgos smogė Rusijos FSB būstinėje okupuotoje Chersono srityje ir sunaikino oro gynybos sistemą Panther. Per operaciją Rusija neteko apie 100 karių. Dalis jų žuvo, dalis buvo sužeisti, apie tai pranešė žurnalistai. Ukrainos dronai smogė Rusijos federalinės saugumo tarnybos štabui užimtoje Chersono srities dalyje, pranešė Ukrainos prezidentas. Pirmieji 100 aktyvistų, kuriuos Izraelio pajėgos sulaikė iš į Gazos ruožą plaukusios flotilės ir vėliau deportavo į žydų valstybės, ketvirtadienį atvyko į Stambulo oro uostą, pranešė naujienų agentūros. Šaltiniai Turkijos užsienio reikalų ministerijoje pranešė, kad 422 aktyvistai, tarp kurių yra 85 Turkijos piliečiai, iš pietų Izraelio skraidinami trimis Ankaros užsakytais lėktuvais. Pirmoji atvykusių grupė buvo pastebėta Stambulo Europos pusėje esančio oro uosto VIP terminale. Jų pasitikėkti oro uoste susirinko minė šalininkų nešančių Palestinos vėliavas. Danijos valdžia institucijos planuoja nutemti banginio vardu Timis Gaišiną nuo kurortinės Anholto salos į Jutlandijos uostą. Danijos aplinkos agentūra ketvirtadienį pranešė, kad banginis guli sekliame vandenyje prie judrios paplūdimio zonos, kur gali kelti didelių nepatogumų vietos gyventojams ir turistams. Valdžios institucijos nurodė, kad ketvirtadienį bandys nutemti banginį, kuriam įstrigus prie Vokietijos Baltijos jūros pakrantėje buvo pradėta keletą savaičių trukusi gelbėjimo operacija. Į Grenos uostą žemyninėje dalyje, o ši operacija greičiausiai truks visą dieną. Estų užsienio reikalų ministerija vakar iškvietė Rusijos laikinai reikalų patikėtinį, kad įteiktų notą dėl nuolatinės dezinformacijos kampanijos nukreiptos prieš Estiją ir Baltijos valstybės. Notoje užsienio reikalų ministerija nurodė, kad Estija griežtai smerkė Rusijos vykdomą dezinformacijos kampaniją prieš Estiją ir kitas Baltijos šalis bei reikalauja, kad Maskva nustotų skleisti melą, viešai grasinti ir vykdyti provokacijas. Tuo tarpu Latvijoje vakar buvo užfiksuotas mažiausiai vienas iš užsienio įskridęs dronas, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos, bet oro grėsmė popietė jau buvo pasibaigusi. Atsižvelgiant į galimą grėsmę buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Kraslavos savivaldybė patvirtino, kad dronas buvo pastebėtas skrendantis virš savivaldybės teritorijos. Dalyje Latvijos paskelta buvo grėsmė oro erdvėje. Latvijos kariuomenė patvirtino, kad šalyje aptikta mažiausiai vienas dronas. O tuo tarpu ministras Kaunas sako, kad grėsmė Lietuvos šiuo metu nėra. Dvi Tomsko mokyklos Rusijoje uždraudė mokiniams dėvėti drabužius su užrašais užsienio kalbomis. Svetlensko gubernijos licėjus paskelbė gegužės 15 dieną priimtą įsakymą, kurio iš dalies keičiama jo vidaus nuostatai siekiant uždrausti dėvėti drabužius su užrašais užsienio kalbomis. Įskyrus atvejus, kai užrašas yra dalis registruoto prekės ženklo ir nepažeidžia Rusijos įstatymų bei visuotinių padorumo principų. Šiame įsakyme cituojamas Tomsko srities švietimo departamentas departamento direktyvos, nors pats pagrindinis dokumentas viešai paskelbtas nebuvo. Panašų įsakymą išleido ir Kedrovų mokykla Rusijoje, teikdama, kad užrašai ant drabužio užsienio kalbomis draudžiami siekiant užkirsti kelią neteisėto elgesio, radikalizmo ir antisocialinių idėjų skatinimui. Atitinkamame mokyklos interneto svetainėje puslapyje šiuo metu rodomos klaidos ir pranešimas, kad puslapis nerastas. Na ir pabaigai. Nesuvokiama istorija. Portugalijoje aptikti du maži vaikai, vieni verkiantys atokiame kaimo kelyje. Trečiadienį vietos žiniasklaida pranešė, kad valdžios institucijos įtarė, jog juos galėjo palikti tėvai. Vyras rado berniukus netoli Monte Novo do Sulo kaimo, maždaug 60 km į pietryčius nuo Lisabonos ir nuvežė juos į policiją. Tad sunku patikėti, kad Portugalijos miške tėvai paliko du savo vaikus. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daugiausia rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vės naktį pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 22 diena, saulė teka 5:04, leisis 21:28. Dienos ilgumas 16:24. Varduvė švenčia Elena, Julija, Rita, Eimantas, Aldona ir Julė. Šiandieną tarptautinė biologinės įvairovės diena. Būtent 2000 metais gruodžio 20 dieną Generalinė asamblėja gegužės 22 dieną paskelbė tarptautinę biologijos įvairovės diena. Šią dieną buvo priminta, kad biologinė įvairovės konvencija. O šventės metu įvairiose pasaulio šalyse visuomenė supažindama su augalijos įvairove. Šventė Lietuvoje švenčiama nuo 2001 metų. Šią progą Lietuvos renginius organizuoja aplinkos ministerija ir Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose. Darbingos nuotaikos ir puikos artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Kviečiame ir toliau pasilikti su mumis. Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
2: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Aušrio muzikos pasaulis.

Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien papasakosiu apie dar vieną instrumentą – kalimbą, kurį dažnai vadina nykščių pianinu. Ir jis irgi puikuojasi mano kolekcijoje. Tai senovinis Afrikos instrumentas, kurio šaknys siekia daugiau nei 3000 metų. Metalinių liežuvėlių versijos atsirado maždaug prieš 1300 metų. Kilęs iš Saharos pietų regionų Zimbabvė, Mozambikas, instrumentas buvo neatsiejama dvasinių apeigų, pasakojimų ir bendruomenės susibūrimų dalis, o vėliau išpopuliariojo visame pasaulyje, kaip raminantis nešiojamas instrumentas. Instrumentas kyla iš senovinių Afrikos muzikinių tradicijų, o ankstyvas jo formas buvo gaminamas iš augalų, medžiagų, bambuko, medžio, kaip šaltiniuose minima seniausių kalimbos atmainų, vadinama embira, kuri turėjo sakralinę reikšmę ir buvo naudojama bendrauti su protėviais. Prieš maždaug 1300 metų bambuko liežuvėlius pakeitė metaliniai, kas pagerino garso kokybę ir patvarumą. 20 amžiuje instrumentas iš Afrikos išplito į Europą ir Ameriką, kur tapo populiarus dėl savo paprastumo ir unikalaus skambesio. Pirmasis europietis užfiksavęs embirą buvo Portugalijos tyrinėtojas ir misionierius tėvas Dos Santos 1586 metai. Dabar kalimba yra moderni tradicinio instrumento versija, naudoja muzikos terapijoje, edukacijoje ir paramogose. Paklausykite.

0: Geros dienos ir puikų kalimbos melodijų. Su jumis buvo Aušrys. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
2: Popieriaus balsas.
3: Sveiki, klausotės popieriaus balso, laikraščių apžvalgos. Ir Utenos dienoje rašoma želdynais besirūpinanti Jolanta Tumienė. Utena galėtų tapti rojaus obelaičių miestu. Uždaraksinė bendrovė Utenos komunalininkas teritorijų priežiūros skyriaus darbų vadovė Jolanta Tumietė šį pavasarį pradėjo 26-ąjį darbų sezoną. Kasdien kartu su savo komanda miesto gėlinais ir medžiais besirūpinanti uteniškė. Už kūrybišką veiklą žalių erdvių puoselėjimą ir originalias gėlynų spalvų kompozicijas iš rajono savivaldybės yra gavusi metų geradario apdovanojimą, susitikome pasikalbėti apie žalį miesto veidą ir darbus, teigė Loreta Lileikienė. Tema želdynais besirūpinanti Jolanta Tumienio tena galėtų tapti rojaus obelaičių miestu. Utenos dienoje. Ką dar atrasite, tai klausiama, ar dronai kelia įtampą Utenos rajono gyventojams. Tai atsako gyventojai, pastaruoju metu vis garsiau kalbame apie galimą oro pavojų, be piločius orlaivius ir šalyje augančią įtampą. Po pranešimo apie galimus oro erdvės pažeidimus, evakuaciją sustabdytų skrydžius Vilniaus oro uoste, gyventojų nerimas tapo akivaizdus ne tik socialiniai, bet ir prastoje erdvėje. Teniškai nerimą pajuto bene pirmieji šiomis dienomis Lietuvoje, kai gegužės 17 dieną Utenos rajone Sudeikių senyje, Samanės kaime nukrito galimai dronas su sprogstamomis medžiagomis gyventojai. Stebis ir piktinasi, kad Lietuva esą nėra pakankamai pasiruošusi galimoms grėsmėms, o šalies atsakingos institucijos nepajėgios ne tik užtikrinti saugumą, bet ir laiku informuoti apie galimą pavojų, kalbina Daiva Čepieninė. Pelenų išbarstymas jūroje Lietuvoje, kiek tai kainuoja, kas leidžiama ir kokią dilemą tenka spręsti artimiesiems. Vis daugiau lietuvių kasmet renkasi galimybę artimų pelenus išbarstyti Baltijos jūroje. Toks atsisveikinimo būdas dažniausiai pasirenkamas vykdant velionio valią arba ieškant simbolinės ceremonijos gamtoje. Tačiau artimiesiems neretai kyla ir vienas svarbus klausimas, kur ateiti pagerbti artimo atminimo, jei nebus kapo. Klaipėdos laidimo paslaugų bendrovės Terna vadovas Vidas Valauskas sako, kad ši dilema pasitaiko gana dažnai, tačiau sprendimų jau yra, jis taip pat paaiškino, nuo ko priklauso tokios ceremonijos kaina, kuris sviruoja nuo 300 iki 1000 eurų. Taigi, šiuos ir kitus straipsnius rasite Utenos dienoje. Ką rašo Ukmergės žinios, tai Ukmergėje jau pradėjo švęsti, vyksta miesto šventės renginiai, šią savaitę Ukmergėje vyksta miesto šventės renginiai. Ukmergėje 693 gimtadienio skirtoje šventėje laukia sveikinimai, tortas, eitynės, muzikas, sportas, mugė. Taip pat vyks didysis koncertas, diskoteka ir dangų nušviesintis fejerverkai. Šventės, kuri šiemet pavadinta vasara, bus rytoj, renginiai prasidėjo ketvirtadienio. Gegužės 21-osios vakarą prie Ukmergės piliakalnio čia vyko folkloro, tautinės muzikos ir šokių festivalis ant kalno klevelis. Taigi, kas prijaučiate Ukmergėje ir norite švęsti, tai tikrai vykite. Į grėsmingą perspėjimą vieni sureagavo, kiti numojo ranką. Trečiadienio rytą paskelbtas oro pavojaus signalas, kurio sulaukė ir ukmergiškiai, atskridė labai skirtingą gyventojų reakciją. Nors visi buvo paraginti nedelsiant eiti į priedangas, tokį perspėjimą gavome savo mobiliuosiuose telefonuose dauguma, į tai numojo ranką plačiau apie tai ukmergės žinios. Ne, o štai ukmergės rajone sulaikyti neteisėti Migrantai iš Bangladešo nelegalai buvo sulaikyti ir suguldyti šalikelėje ant žolės. Sukčiai prisistatė televizijos atstovais, medikais ir kurjeriais. Keliuose vyksta policijos reidai. Apie tai taip pat informuoja Ukmergės žinios ir Vepriai laukia maldininkų per sėkmines eis Kalvarijas. Ką atrasite Anykštoje? Tai vieni saugojosi, kiti ignoravo. Miesto gatvėse pirmoji visuomeninio transporto tvarumo kregždė bus modernizuojamos 5 rajone esančios priedangos. Remdami profesionalus pateko į tarimų šešėlį. Praradus kalbą pasikeičia žmogaus vertybinė nuostata. Vietoj dvikovos abipusiai kaltinimai susireikšminimo. Po Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio replikos socialiniuose tinkluose apie buvusio Anykščių rajono valdytojo pavaduotojo Juozo Ratauto amžių, dėl kurio neva nebeverta su juo ginčytis, pastarasis merui pasiūlė fizinį pajėgumą pasitikrinti sporto rungtyse, bėgti, plaukti, važiuoti dviračiu, prisitraukti prie skersinio, paskui dar pažaisti šaškėmis ir šakmatais ir taip įsitikrinti, kad skaičiais ant popieriaus dar nelėmė pajėgumų. Rašoma Anykštoje. Rajono vadovai imasi redaguoti Anykštą. Anykščių rajono meras Tubis Anykštos redakcijoje atsiuntė raštą reikalaudamas paneigti neva tikrovės netitinkančius faktus. Vieni saugojosi, kiti ignoravo Vidmanto Šmigelsko straipsnis Anykštoje. Ką atrasite Rokiškio sirenoje, tai šeimos dieną Juodupėje bažnytinius įžadus atnaujino 20 porų. Rokiškėje naidėjo jubilėjinis 30-asis lėlių teatrų festivalis, kai atgyja lėlės. Velykalnio parką papuošė nauja Jurginų lysvė. Lietuvos mokinių technologijų olimpiadoje bronzą iškovojo 14-metis tubelietis. Rokiškio šauliai sezoną pradėjo spūdingų medalių lietumi ir penktokai susipažino su policininko kinologo ar kario profesijomis. Mieste rengti nauji skaitmeniniai renginių stendai. Ir taip pat atrasite aktualią informaciją, kaip suprasti oro pavojaus perspėjimus ir ką daryti juos gavus. Ir dar daugiau rajono naujienų renginių bei bendruomenės istorijų naujausiame Rokiškio sirenos numeryje. Ką mūsų Ignalina rašo, tai ką raudonai beldžiasi į mūsų duris? Šeštaninkstį ryte Ignalinos Bėčiūnų Zuikų gyventojai dairėsi pro langus, stengdamiesi pamatyti stiprų garsą ore skleidžiantį skraidantį objektą. Daugumas skambinusių redakcija girdėjo tik garsą, o Zuikose matė ir garso objektą. Panašų į karinį droną, kuris skrido gana žemai virš medžių viršūnių. Panašias skraidyklės kasdien matome per TV. Iš kariaujančios Ukrainos internete rašyta, kad vaitojantį droną girdėjo ir Švenčionėlių gyventojai. Viskas paaiškėjo, kai gyvžiai 17 dieną sudužusį droną rado Tenos rajone sudėkių senie Samanės kaime. Apie tai rašoma mūsų Ignalinoje. Nuo pristatomi kraštiečiai, čia kyla mano jėga, Nina Paškovska toliau tęsia savo straipsnių ciklą mūsų Ignalinoje, kartais gyvenimą sudėlioja. Netikėtus maršrutus žmogus užaugęs mažame Lietuvos miestelėje, po daugelio metų rašo apie jį iš Varšuvos. Dvi šalys, du ritmai, dvi patirtys ir viena linija jungianti juos kasdienybėje Lenkija ir Lietuva visada buvo arčiau. Neatrodo žemėlapį istoriją jau sieja. Dešimtmečius bendri miestai, bendri likimai ir bendros viltis. Atvintis ir vienybė pagarbos tauta istorija. Gegužės 17 Ignalino vyko partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos renginys. Apie tai pasakoja Lina Kovalevskinė. Apie kertamą aukštaitijos grožį, mėly skaitytojai, ačiū už nuolatinį dialogą su redakcijos darbuotojais, ačiū, kad greito laiko apsupti, randate keletą minučių rajono laikraščių ir sakote, pastebėjimus dalinatės išgyventomis situacijomis. Provincijos žmonės jau pratė būti antrailiais valdininkų planuose, visi nuostoliai ir pelno stoka nurašomi kaimų žmogaus sąskaitai, juk neapsimoka dirbti vaistinėms, pašto skyriams, mokykloms, parduotuvėms. Ir panašiai dėl mažo gyventojų skaičiaus vienas žmogus ir keltas nieko nereiškia globalizmo idėjų šalininkams. Visos protingos vystymo strategijos sukurtos ir taikomos tankiau apgyvendintoms priemiesčių teritorijoms, kokiais mechanizmais palaikyti gyvastį. Rytų Lietuvos pakraščiuose niekas per daug nesuka galvos, miškai toliau kertami negailestingai, rašoma mūsų Ignalinoje. Ką rasite? Lietuvos sveikatoje tai pergalė pasiekta, džiaugiuosi, kad pagaliau VLK papildė paslaugų teikimo sutartį pulmonologo paslaugomis. Nuo šiol pacientams už pulmonologo konsultacijas nebereikės mokėti, nuostabi gydytojo pulmonologė Margarita Vitkauskinė konsultuos nemokamai galės pacientams išrašyti kompensuojamas medikamentus. Sveikinu po algos kovos su ligonių kasa. Dėl paslaugų teikimo iškovojęs pergalę džiaugiasi Klaipėdos miesto poliklinikos vyriausiasis gydytojas daktaras Jonas Sąlyga. Čia yra sunkėtinė dilema, bet čia taip pat gali nutikti, kad vietoje vieno kito naujo vaisto išleisime pinigus rimtoms paslaugoms apmokėti. Tokie valstybinės ligonių kasos direktoriaus Gyčio Bendoriaus žodžiai ištarti neįlinėme Seimo sveikatos reikalų komiteto posėdėje gegužės 11, kaip reikiant išgazino pacientų organizacijos ir farmacijos pramonės atstovus. Plačiau apie tai. Lietuvos sveikatoje ir publikum sanitas apie psichoaktyvesias medžiagas mokyklo egzaminas dar neišlaikytas nuo Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro. Vadovo Martino Marcinkevičiaus pastarusius 5 metus stebimos nerimą keliančios tendencijos į stacionarą su sintetiniu narkotikų sukeltomis psichozėmis patenka vis daugiau 18-30 metų jaunolių mūsų visų uždavinys, kad tie, kam šiandien 12-14-16 metų netaptų dar viena prarasta karta. Seime vykusioje konferencijoje bendrai ir užsaugesnė aplinka psichoaktyvių medžiagų prevencija mokyklose teigia psichiatras, taigi plačiau visuomenės sveikatos balsė publikum sanitas. Skaitykite. Ką rasite verslo žiniuose? Tai šiandien, kas vyksta NATO užsienio reikalų ministro susitikimas, sudarytas didesnis nei 150 milijonų eurų vertės nekilnojamo turto sandoris Baltijos šalyse. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad į Lenkiją dislokuoja 5000 Amerikos karių. NATO valstybių užsienio reikalų ministrų susitikimas tęsis Helsingborge, Švedijoje. Europos Sąjungos užsienio reikalų tarybos posėdėje bus aptarti su tarptautinė prekyba susiję klausimai. Pakistano premjeras Šehbazas Šarifas savaitgalį išvyks kelių dienų vizito į Pekiną ir Atėnuose startuoja ir sekmadienį pasibaigs Eurolygos finalinio ketvirto turnyras. Na ir visą savaitgalį vyks tradicinis festivalis Vilnius Mama Jazz. Ką rašo vakaro žinios, tai Arūno Gelūno vadovavimas Lietuvos nacionalinės dailės muziejus niekaip nenorėjo atsakyti į Audriaus Nako klausimus, ar po Krymo aneksijos iš tiesų buvo vykdytas Lietuvos meno kūrinių vežimas į Rusijos federaciją, jeigu taip, kokie konkretūs kūriniai. Ar parodos buvo vežti, kada tai vyko ir kokiais teisiniais pagrindais tai buvo daroma, tačiau vakaro žinių paklausimą buvo atsakyta po Krymo aneksijos meno kūriniai į Rusiją vežti. Abejingumas slaugos namuose redakcija kreipėsi Vilnietis, kuris pasakoja nesapnuoti negalėjęs, kad jo garbaus amžiaus 80-mečiam tėčiui reiks patirti tokius likimo smūgius ir abejingumą tų, kurie turės elgtis žmogiškai. Teigiama vakaro žinių straipsnis abejingumas slaugos namuose. Lietuvos ryte po konfliktų sostinėje chirurgas tapo ryškę žvaigždė Panevėžyje iš Santaros klinikų su triukšmu pasitraukęs ir prieš pusmetį Respublikinėje Panevėžio ligoninėje pradėjęs dirbti Vilniaus universiteto profesorius neurochirurgas Saulius Ročka atlieka sudėtingas operacijas, kurios anksčiau buvo daromos tik Vilniuje ir Kaune. Kodėl taip vyksta, skaitykite Lietuvos ryte. O ką rasite Lietuvos ryto savaitgalio prieduose, tai žurnalė savaitgalis dėmesį turėtų atkreipti auksinių sienos kryžimį apdovanotą aktorė Juozaitytė. Iš Šiaulių kilusi aktoriai Vaidilė Juozaitytė sėkmę atnešė vietos pasaulyje ieškančios šiaulietės vaidmuo, o naujausiame stiliaus numeryje apie iš viešumo dingusį ryškiausią Lietuvos modelį Agnę Motiejūnaitę, mėgaujasi šeimos ramybė Šveicarijoje, milijonus gerbėjų turėjęs modelis. Tai tiek laikraščių apžvalgos ir žurnalų. Malonu, kad klausėtės. Linkiu jums geros dienos, puikios nuotaikos, artėja daug renginių, taigi manau, kad praleisite puikiai laiką.

0: Popieriaus balsas.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesio Utenos radijo žinios, prie mikrofono Angelė. Gegužės 22 dieną Lietuvoje vėl buvo fiksuotas galimas pavojus dėl dronų. Utenos rajone paskelbtas oro atakos įspėjimas raudona, o dalis Utenos apskrities gyventojų mobiliuosius telefonus gavo skubius perspėjimo pranešimus apie galimą grėsmę. Po maždaug 1.5 valandos pavojus buvo visiškai atšauktas, o įspėjimo statusas pakeistas į baltą. Utenos apskrities vyriausio policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas Utenos radijui primena, ką daryti esant ekstremalioms situacijoms.
3: Tai kreiptis reikėtų numeriu 112, o visų gyventojų taip pat prašyčiau būti pasiruošusiems, pasidomėti, kur artimiausios yra priedangos šalia jų gyvenamojų vietų ar darbo vietos. Yra toks tinklapis LT72, ten yra gausų informacijos, kaip reaguoti, kaip tinkamai pasiruošti, priedangų sąrašas, tai iš tikrųjų ten pastudijavus jau galima įgyti pakankamai žinių, kad tinkamai atliepti į sudariusias grėsmės.
2: Utenos rajonos savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus patarėja parengties pareigūnė Zita Butkienė pasakojo, kokių priemonių savivaldybė imasi siekiant užtikrinti saugumą ir informacijos sklaidą.
4: Savivaldybė šiais metais išleido leidinį, ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metai. Elektroninė šio versija leidinio taip pat yra paskelbta savivaldybės internetinėje svetainėje. Ten atsidarius rasite ne tik žemėlapį priedangų ir kolektyvinės apsaugos statinių, bet ir tikrai daug naudingos informacijos apie civilinę saugą. Taip pat šis leidinys yra spausdintas, bus platinamas per seniūnijas, bus platinamas miesto šventės renginių, kitų renginių, susitikimų su gyventojais metu. Taip kad informacijos yra daug, tik reikia jos ieškoti ir žinoti, kur rasti.
2: Informuojama, kad gegužės 22-24 dienomis Utenos miesto, Utenos, Leliūnų ir Daugailių senijose vyks Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 507-osios pėstininkų kuopos pratybos. Bus naudojami ginklai, imitaciniai šaudmenys, dūminė ir garsinė pirotechnika, judės karinė technika, skraidys sraigtasparniai. Utenos rajono savivaldybė skelbia nemokamą gyvūnų augintinių šunų kačių šeškų ženklinimą Utenos mieste ir kaimuose. Šiuo metu gegužės 28 dieną bus ženklinami naminiai keturkojai. Sužinoti daugiau ir registruotis galite paskambinę į Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrių. Šiuo metu gegužės 13 birželio 20 dienomis Vytauto Valiušio keramikos muziejuje eksponuojama personalinė keramikės Jolantos Pašytės darbų paroda personažai. Susitikimas su autore dėl tam tikrų priežasčių gegužės 21 dieną neįvyko, perkelta į birželį. Parodoje susitinka improvizacija, teatro nuotaika, švelni ironija ir spalvingi autoriai sukurti veikėjai kviečiantys pažvelgti į kasdienybę kitaip. Lietuvos krepšinio lygoje nemenkas sujudimas ir sukrėtimas geromis nuotaikomis LKL čempionato ketvirtfinalį. Turėjęs pradėti čempionų lygos laimėtojas Vilniaus rytas Utenoje strigo prieš Juventus ekipą ir galiausiai sensacingai krito 84-92 serijoje iki dviejų laimėjimų Juventus įsiveržė į priekį 1-0. Antrasis ir galbūt lemiamas mačas bus žaidžiamas Vilniuje šeštadienį. Europos muziejų naktis šiais metais vyks gegužės 23 dieną, tai kasmetinė iniciatyva, kviečianti nemokamai lankyti muziejus ir kultūros įstaigas neįprastų paros metu naktį. Europos muziejų nakties Utenos kraštotyros muziejų programa programa nuo 10 iki 13 valandos žygis su Jasonių kaimo bendruomenė 14 valandą. Edukacija koncertas palies kanklių stygas nuo 15 iki 18, edukacijos apie mano miestą nuo skonio iki kvapo, 14 valandą edukacija nuo karvės iki karvutės, 18 tapyba šokoladu, nuo 18 iki 19 ekskursija Utenos rajono savivaldybėje. 19 valandą istoriko rašytojo Manto Gudo paskaita dvariško Utenos praeitis, 20 valandą Evelinos Sašenko solinis koncertas, 21 valandą 30 fotografijos vakaras miestas pro skirtingus objektyvus. Gegužės 23 dienoje Utenoje vyks pirmasis grafiti į jam tipo renginį. Atvažiuos daugiau nei 10 geriausių gatvės menininkų iš visos Lietuvos ir pieš vieną sieną. Smėlio kvartale toks retas susibūrimas vienoje vietoje, dauguma jų pirmą kartą matys Uteną. Jau ruošiama siena, taigi galima jau ir šiandien aplankyti. Šiuo metu gegužės 23 dieną Utenoje dviračių žygis Minkį Vyžonas 2026, gegužės 25 diena šeimadienis, gegužės 29 bendruomenė šventė pasitikime vasarą. Tradicinis ir iš visų kojų verčiantis Adolfo Šapokos gimnazijos renginiai Šegama 2026, Šapokos gimnazijos muzikiniai apdovanojimai vėl nugriaudės Utenos mieste, Šapokiukai pasiruošę nustebinti ir sukurti nepamirštamą vakarą. Kviečia visus vykti į mokyklos stadioną 17:30 ir palaikyti pasirodymus. Šį savaitgalį Utenoje Stream Dance gegužės 23 dieną Utenos daugiafunkciame sporto centre vyks Stream Dance čempionatas festivalis, kasmet pritraukiantis šokėjus ir šokių studijas iš Lietuvos ir užsienio, tai galimybė parodyti savo šokį plačiai auditorijai ir būti vertintiems tarptautinės teisėjų komisijos sudarytos iš užsienio profesionalų Stream Dance daugiau nei čempionatas, daugiau nei festivalis, tai šokio sukūrys, kuriame susitinka aistra, kūryba ir bendrystė. Sėkminės gamtos atgimimo bendrystės ir buvimo kartu šventė. Šventė siejama su žalma, berželiais, vainikais ir pieminėliu. Linksmybėmis jau 21 kartą, gegužės 23 dieną nuo 17 valandos visus kviečia į Pačkėnų bendruomenės tradicinę sėkminių šventę Pačkėnuose. Šiuo metu gegužės 23 dieną nuo 13 iki 8 valandos vyks Pagulbio šeimų festivalis autentiškoje kaimo turizmo sodyboje, Pagulbio kaimas Molėtų rajone. Jūsų laukia gyva muzika sinėjama, tai spektakliai vaikams, lietuviški skoniai ir tikra bendrystė po atviru dangumi. Leliūnų parapija kviečia paminėti bažnyčios gimtadienį ir įsigyti šių 2027 metų šventų ir bažnyčių kalendorių, kuris gimė iš bendrystės. Kalendoriaus autorė Žydronė Maminiškienė, kurios kūrybinė vizija šį pasakojimą sujungė į vientisą visumą. Šiuo metu gegužės 24 dieną per Šventosios dvasios atsiuntimo iškilmes Leliūnų bažnyčios gimtadienį 12 valandą vyks šio kalendoriaus pristatymas. Na ir gegužės 24 dieną 15 valandą jūsų lauks tarptautinis poezijos festivalis Poezijos pavasaris. Dalyvauja poetai Antanas Šimkus, Benediktas Januševičius, Sonata Paliulytė, Ana Halsbergat iš Amerikos, Rūta Mikulėnaitė Jonuškinė, Česlovas Karžinskas, Arvidas Katinas, Vytautas Kazėla, Rasa Milerytė, Regina Katinaitė, Lumpickienė. Dainų autorius ir atlikėjas Vygantas Kazlauskas. Renginio vieta Dauniškio ežero terasa esant blogam orui Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje. Klausytės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose. Trumpas nedidelis lietus, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Klausytės Utenos radijo žinių. Geros dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
5: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Reklama.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
8: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
10: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Alaska! Es mēgstu sakte, ir dēma atmēgs. Esmu Ļūtenos radija.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: That's right, she full grown, sitting.
1: Čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 22 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Plataus masto karas Ukraina turėtų atkurti Rusijos supervalstybės statusą penktaisiais karo metais tapo katastrofiška Kremliaus problema. Skelbė vokiečių leidinys Bild. Analizuodami dabartinę karo situaciją, leidinio autoriai Putinui išvelgia tris pagrindinės problemas, kurių įveikti kol kas regis nepavyksta. Pirmoji problema – tai milžiniški kareivių nuostoliai vakarų skaičiavimais Rusija šiuo metu, kas mėnesį fiksuoja apie 35 tūkstančius žuvusių ir sužeistų Rusijos kareivių. Anot leidinio Rusijos opozicijos žurnalistai apskaičiavo, kad žuvo jau 352 tūkstančiai Rusijos kareivių, iš kurių maždaug 217 800 vardai jau žinomi. Nors Kremlius vis dar sugeba kompensuoti nuostolius naujai šauktiniais, Rusijos armija nuo metų pradžios nustojo didinti savo karių skaičių. Kaip pažymima, taip pat ilgą laiką Rusija praranda daugiau teritorijos nei užgrobė, nors šie skaičiai vis dar nereikšmingi, jie nustelbė naujas Rusijos atakas. Dar žinoma, kad karas sugalvotas kaip trumpa eskalacija ir ekspedicija jau penktus metus vis labiau plinta į Rusijos teritoriją. Ukrainos dronai jau sistemingai atakuoja naftos perdirbimo gamyklas, karinius objektus, infrastruktūrą ir giliai Rusijos užnugaryje. Tuo tarpu Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kira Starmeris teigia, kad dar kartą patvirtino, kad Didžioji Britanija remia Ukrainą. Zelenskis teigia, kad Ukraina pasirengusi deryboms artimiausiomis savaitėmis. Per pastaruosius metus į tėvynę sugrįžo daugiau nei 1,7 milijonų ukrainiečių pabėgėlių. Merza siūlo Ukrainai Europos Sąjungai asocijuotos narės statusą. Amerikos karo institutas informuoja, kad Ukrainos pajėgos atgauna taktinę iniciatyvą fronto linijoje. O dėl išpolių baimės Ukraina sustiprina sienų su Baltarusija apsaugą. Ukraina įspėja apie naują Kremliaus dezinformacijos kampaniją. Ukrainos ministras teigia, kad be pilačių šachetspėje perėmimo rodiklis per 4 mėnesius padvigubėjo. NATO užsienio reikalų ministrai susirinko į Helsingborgą Švedijoje per 2 dienų neformalų susitikimą. Planuojama pagrindinį dėmesį skirti pasirengimui alijanso viršūnių susitikimui Ankaroje, bet NATO krištoliniam kambarį kitas dramblys ir ne vienas. Švedija, kuri yra jauniausia NATO narė pietuose esantis, miestas yra ne tik šiek tiek mažesnis už Klaipėdą, bet tai vienas iš svarbiausių ir šiaurės šalių logistikos centrų, kuriame susikerta uostų, keltų maršrutai, geležinkeliai ir pagrindiniai kelių tinklai jungiantis Švediją su likusia Europa. NATO užsienio reikalų ministrai susitik Švedijoje, o Jungtinės Amerikos valstijos planuoja sumažinti savo karinius pajėgumus Europoje, o tai kelia susirūpinimą dėl NATO atgrasimo. Vašingtono nepasitenkinimas dėl europiečių lietuvių įsitraukimo į Hormūzo sąsiaurio atblokavimą rodo nesutarimus tarp sąjungininkų. Baltijos šalys, ypač Lietuva, kelia oro gynybos klausimą dėl padidėjusių incidentų su dronais. Rusijos prezidentas Putinas pareiškė, kad bendrų branduolinių pratybų su Baltarusija užduotys yra visiškai vykdytos. Leidinys remdamasis Rusijos žiniasklaidos pranešimais rašo, kad Putinas pratybas stebėjo vaizdo ryšių, įskaitant balistinės raketos JARS ir hipergarsinės raketos Zirkon paleidimą. Rusija pirmą savo Zirkon raketą bandymą iš karo laivo atliko 2021 metais. Putinas teigia, kad raketa gali skristi 9 kartus greičiau nei garsas, o jo skrydžio nuotolis yra daugiau nei 1000 kilometrų. Siekdamas sustiprinti ryšius, naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Petris Magyaras ketvirtadienį lankėsi Austrijoje. Tai pirmoji jo kelionė po kaimininės šalis nuo gegužės 9 dienos, kai jis pradėjo eiti šias pareigas. Magyaras vienoje lankėsi Austrijos kanclerio Kristiano Stokerio kvietimu. Jis atvyko iš Lenkijos, kur baigė pirmąją užsienio kelionę naujame poste. Putinas naudojasi galimybę smogti su silpnėjusiam Fridrichui Mercui. Smunkant kanclerio reitingams, Kremlius panašu siekia paspartinti jo kryptį ir sustiprinti kylančias prorusiškas jėgas Vokietijos kraštutinėje dešinėje. Šį mėnesį, palyginti su metų pradžia, gerokai padaugėjo Mercą kritikuojančių straipsnių Kremliui priklausančiame tinkle Pravda vokiečių kalba. Maždaug 25% rodo Berlyne įsikūrusios ekspertų grupės Politsfera analizė. Putinas jau ilgą laiką siekia pakenkti Mercui vienam didžiausių Ukrainos rėmėjų, taigi ir vienam iš pagrindinių Rusijos prezidento strateginių priešininkų. Įtakos kampanijomis ir hibridinėmis atakomis tokios Maskvai palankios aplinkybės susiklostydavo itin retai, atkreipė dėmesį žurnalas Politico. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio vakar pareiškė, kad Kuba priėmė pasiūlymą dėl $100 milijonų vertės pagalbos, tačiau yra neaišku, ar Vašingtonas sutiks su Havanos sąlygomis. Kuba yra viešai pareiškusi tik tai, kad svarsto Rubio pateiktą pasiūlymą, tačiau po to, kai Jungtinės valstybės trečiadienį pateikė kaltinimus žmogžudystę įtakingam buvusiam Kubos lyderiui Raulio Castro'ui įtampa padidėjo. Jis sako, kad jį pasiūlymą priėmė. Pažiūrėsime, ar tai reiškia, kad viskas pavyks, pareiškė Rubio žurnalistams Majamyje prieš išvykimą į NATO susitikimą Švedijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar pareiškė, kad Ukrainos specialiosios pajėgos smogė Rusijos FSB būstinėje okupuotoje Chersono srityje ir sunaikino oro gynybos sistemą Panzer. Per operaciją Rusija neteko apie 100 karių. Dalis jų žuvo, dalis buvo sužeisti, apie tai pranešė žurnalistai. Ukrainos dronai smogė Rusijos federalinės saugumo tarnybos štabui užimtoje Chersono srities dalyje, pranešė Ukrainos prezidentas. Pirmieji 100 aktyvistų, kuriuos Izraelio pajėgos sulaikė iš į Gazos ruožą plaukusios flotilės ir vėliau deportavo į žydų valstybės, ketvirtadienį atvyko į Stambulo oro uostą, pranešė naujienų agentūros. Šaltiniai Turkijos užsienio reikalų ministerijoje pranešė, kad 422 aktyvistai, tarp kurių yra 85 Turkijos piliečiai, iš pietų Izraelio skraidinami trimis Ankaros užsakytais lėktuvais. Pirmoji atvykusių grupė buvo pastebėta Stambulo Europos pusėje esančio oro uosto VIP terminale. Jų pasitikėkti oro uoste susirinko minė šalininkų nešančių Palestinos vėliavas. Danijos valdžia institucijos planuoja nutemti banginio vardu Timis Gaišiną nuo kurortinės Anholto salos į Jutlandijos uostą. Danijos aplinkos agentūra ketvirtadienį pranešė, kad banginis guli sekliame vandenyje prie judrios paplūdimio zonos, kur gali kelti didelių nepatogumų vietos gyventojams ir turistams. Valdžios institucijos nurodė, kad ketvirtadienį bandys nutemti banginį, kuriam įstrigus prie Vokietijos Baltijos jūros pakrantėje buvo pradėta keletą savaičių trukusi gelbėjimo operacija. Į Grenos uostą žemyninėje dalyje už šią operaciją greičiausiai truks visą dieną. Estų užsienio reikalų ministerija vakar iškvietė Rusijos laikinai reikalų patikėtinį, kad įteiktų notą dėl nuolatinės dezinformacijos kampanijos nukreiptos prieš Estiją ir Baltijos valstybės. Notoje užsienio reikalų ministerija nurodė, kad Estija griežtai smerkė Rusijos vykdomą dezinformacijos kampaniją prieš Estiją ir kitas Baltijos šalis, bei reikalauja, kad Maskva nustotų skleisti melą, viešai grasinti ir vykdyti provokacijas. Tuo tarpu Latvijoje vakar buvo užfiksuotas mažiausiai vienas iš užsienio įskridęs dronas, pranešė nacionalinis ginkluotosios pajėgos, bet oro grėsmė popietė jau buvo pasibaigusi. Atsižvelgiant į galimą grėsmę buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Kraslavos savivaldybė patvirtino, kad dronas buvo pastebėtas skrendantis virš savivaldybės teritorijos. Dalyje Latvijos paskelta buvo grėsmė oro erdvėje. Latvijos kariuomenė patvirtino, kad šalyje aptikta mažiausiai vienas dronas. O tuo tarpu ministras Kaunas sako, kad grėsmė Lietuvos šiuo metu nėra. Dvi Tomsko mokyklos Rusijoje uždraudė mokiniams dėvėti drabužius su užrašais užsienio kalbomis. Svetlensko gubernijos licėjus paskelbė gegužės 15 dieną priimtą įsakymą, kurio iš dalies keičiama jo vidaus nuostatai siekiant uždrausti dėvėti drabužius su užrašais užsienio kalbomis. Įskyrus atvejus, kai užrašas yra dalis registruoto prekės ženklo ir nepažeidžia Rusijos įstatymų bei visuotinių padarumo principų. Šiame įsakyme cituojamas Tomsko srities švietimo departamentas. parlamento direktyvos, nors pats pagrindinis dokumentas viešai paskelbtas nebuvo. Panašų įsakymą išleido ir Kedrovų mokykla Rusijoje teikdama, kad užrašai ant drabužio užsienio kalbomis draudžiami siekiant užkirsti kelią neteisėto elgesio, radikalizmo ir antisocialinių idėjų skatinimui. Atitinkamame mokyklos interneto svetainėje puslapyje šiuo metu rodomos klaidos ir pranešimas, kad puslapis nerastas. Na ir pabaigai. Nesuvokiama istorija. Portugalijoje aptikti du maži vaikai, vieni verkiantys atokiame kaimo kelyje. Trečiadienį vietos žiniasklaida pranešė, kad valdžios institucijos įtarė, jog juos galėjo palikti tėvai. Vyras rado berniukus netoli Montenovo Dosulo kaimo, maždaug 60 km į pietryčius nuo Lisabonos ir nuvežė juos į policiją. Tad sunku patikėti, kad Portugalijos miške tėvai paliko du savo vaikus. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daugiausia rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vės naktį pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 22 diena, saulė teka 5:04, leisis 21:28. Dienos ilgumas 16:24. Vardus švenčia Elena, Julija, Rita, Eimantas, Aldona ir Julė. Šiandien tarptautinė biologinės įvairovės diena. Būtent 2000 metais gruodžio 20 dieną Generalinė asamblėja gegužės 22 dieną paskelbė tarptautinę biologijos įvairovės diena. Šią dieną buvo priminta, kad biologinė įvairovės konvencija. Už šventės metu įvairiose pasaulio šalyse visuomenė supažindama su augalijos įvairove. Šventė Lietuvoje švenčiama nuo 2001 metų. Šią progą Lietuvos renginius organizuoja aplinkos ministerija ir Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose. Darbingos nuotaikos ir puikos artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Kviečiame ir toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jedinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
9: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
10: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
11: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis –
2: Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
2: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesio į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Gegužės 22 dieną Lietuvoje vėl buvo fiksuotas galimas pavojus dėl dronų. Utenos rajone paskelbtas oro atakos įspėjimas raudona, o dalis Utenos apskrities gyventojų bambėliuosius telefonus gavo skupius perspėjimo pranešimus apie galimą grėsmę. Po maždaug pusantros valandos pavojus buvo visiškai atšauktas, o įspėjimo statusas pakeistas į baltą. Utenos apskrities vyriausio policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas Utenos radijui primena, ką daryti esant ekstremalioms situacijoms.
3: Tai kreiptis reikėtų numerio 112, o visų gyventojų taip pat prašyčiau būti pasiruošusiems, pasidomėti, kur artimiausios yra priedangos šalia jų gyvenamojų vietų ar darbo vietos. Yra toks tinklapis LT72, ten yra gausų informacijos, kaip reaguoti, kaip tinkamai pasiruošti, priedangų sąrašas, tai iš tikrųjų ten pastudijavus jau galime įgyti pakankamai žinių, kad tinkamai atliepti į sudariusias grėsmės.
2: Utenos rajono savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus patarėja parengties pareigūnė Zita Butkienė pasakojo, kokių priemonių savivaldybė imasi siekiant užtikrinti saugumą ir informacijos sklaidą.
4: Savivaldybė šiais metais išleido leidinį, ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metai. Elektroninė šio versija leidinio taip pat yra paskelbta savivaldybės internetinėje svetainėje. Ten atsidarius rasite ne tik žemėlapį priedangų ir kolektyvinės apsaugos statinių, bet tikrai daug naudingos informacijos apie civilinę saugą. Taip pat šis leidinys yra spausdintas, bus platinamas per seniūnijas, bus platinamas miesto šventės renginių, kitų renginių, susitikimų su gyventojais metu. Taip kad informacijos yra daug, tik reikia jos ieškoti ir žinoti, kur rasti.
2: Informuojama, kad gegužės 22-24 dienomis Utenos miesto, Utenos, Leliūnų ir Daugailių senijose vyks Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 507-osios pėstininkų kuopos pratybos. Bus naudojami ginklai, imitaciniai šaudmenys, dūminė ir garsinė pirotechnika, judės karinė technika, skraidys sraigtasparniai. Utenos rajono savivaldybė skelbia nemokamą gyvūnų augintinių šunų kačių šeškų ženklinimą Utenos mieste ir kaimuose. Šiuo metu gegužės 28 dieną bus ženklinami naminiai keturkojai. Sužinoti daugiau ir registruotis galite paskambinę į Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrių. Šiuo metu gegužės 13 birželio 20 dienomis Vytauto Valiušio keramikos muziejuje eksponuojama personalinė keramikės Jolantos Pašytės darbų paroda personažai. Susitikimas su autore dėl tam tikrų priežasčių gegužės 21 dieną neįvyko, perkelta į birželį. Parodoje susitinka improvizacija, teatro nuotaika, švelni ironija ir spalvingi autoriai sukurti veikėjai kviečiantys pažvelgti į kasdienybę kitaip. Lietuvos krepšinio lygoje nemenkas sujudimas ir sukrėtimas geromis nuotaikomis LKL čempionato ketvirtfinalį. Turėjęs pradėti čempionų lygos laimėtojas Vilniaus rytas Utenoje strigo prieš Juventus ekipą ir galiausiai sensacingai krito 84-92 tad serijoje iki dviejų laimėjimų Juventus įsiveržė į priekį 1-0. Antrasis ir galbūt lemiamas mačas bus žaidžiamas Vilniuje šeštadienį. Europos muziejų naktis šiais metais vyks gegužės 23 dieną, tai kasmetinė iniciatyva, kviečianti nemokamai lankyti muziejus ir kultūros įstaigas neįprastų paros metu naktį. Europos muziejų nakties Utenos kraštotyros muziejų programa nuo 10 iki 13 valandos žygį su Jasonių kaimo bendruomenė 14 valandą. Edukacija koncertas palies kanklių stygas nuo 15 iki 18 edukacijos apie mano miestą nuo skonio iki kvapo, 14 valandą edukacija nuo karvės iki karvutės, 18 tapyba šokoladu, nuo 18 iki 19 ekskursija Utenos rajono savivaldybėje. 19 val. Istoriko rašytojo Manto Gudo paskaita Dvariško Utenos praeitis, 20 val. Evelinos Sašenko solinis koncertas, 21 val. 30 fotografijos vakaras miestas pro skirtingus objektyvus. Gegužės 23 dienoje Utenoje vyks pirmasis grafiti į jam tipo renginys. Atvažiuos daugiau nei 10 geriausių gatvės menininkų iš visos Lietuvos ir pieš vieną sieną. Smėlio kvartale toks retas susibūrimas vienoje vietoje, dauguma jų pirmą kartą matys Uteną. Jau ruošiama siena, taigi galima jau ir šiandien aplankyti. Šiuo metu gegužės 23 dieną Utenoje dviračių žygis Minkį Vyžonas 2026, gegužės 25 diena šeimadienis, gegužės 29 bendruomenė šventė pasitikime vasarą. Tradicinis ir iš visų kojų verčiantis Adolfo Šapokos gimnazijos renginiai Šegama 2026, Šapokos gimnazijos muzikiniai apdovanojimai vėl nugriaudės Utenos mieste, Šapokiukai pasiruošę nustebinti ir sukurti nepamirštamą vakarą. Kviečia visus vykti į mokyklos stadioną 17:30 ir palaikyti pasirodymus. Šį savaitgalį Utenoje Stream Dance gegužės 23 dieną Utenos daugiafunkciame sporto centre vyks Stream Dance čempionatas festivalis, kasmet pritraukianti šokėjus ir šokių studijas iš Lietuvos ir užsienio, tai galimybė parodyti savo šokį plačiai auditorijai ir būti vertintiems tarptautinės teisėjų komisijos sudarytos iš užsienio profesionalų Stream Dance daugiau nei čempionatas, daugiau nei festivalis, tai šokio sukūrys, kuriame susitinka aistra, kūryba ir bendrystė. Sėkminės gamtos atgimimo bendrystės ir buvimo kartu šventė. Šventė siejama su žalma, berželiais, vainikais ir pieminėliu. Linksmybėmis jau 21 kartą, gegužės 23 dieną nuo 17 valandos visus kviečia į Pačkėnų bendruomenės tradicinę sėkminių šventę Pačkėnuose. Šiuo metu gegužės 23 dieną nuo 13 iki 8 valandos vyks Pagulbio šeimų festivalis autentiškoje kaimo turizmo sodyboje, Pagulbio kaimas Molėtų rajone. Jūsų laukia gyva muzika sinėjama, tai spektakliai vaikams, lietuviški skoniai ir tikra bendrystė po atviru dangumi. Leliūnų parapija kviečia paminėti bažnyčios gimtadienį ir įsigyti šių 2027 metų šventų ir bažnyčių kalendorių, kuris gimė iš bendrystės. Kalendoriaus autorė Žydronė Maminiškienė, kurios kūrybinė vizija šį pasakojimą sujungė į vientisą visumą. Šiuo metu gegužės 24 dieną per Šventosios dvasios atsiuntimo iškilmes Leliūnų bažnyčios gimtadienį 12 valandą vyks šio kalendoriaus pristatymas. Na ir gegužės 24 dieną 15 valandą jūsų lauks tarptautinis poezijos festivalis Poezijos pavasaris. Dalyvauja poetai Antanas Šimkus, Benediktas Januševičius, Sonata Paliulytė, Ana Halsbergat iš Amerikos, Rūta Mikulėnaitė Jonuškinė, Česlovas Karžinskas, Arvidas Katinas, Vytautas Kazėla, Rasa Milerytė, Regina Katinaitė, Lumpickienė. Dainų autorius atlikėjas Vygantas Kazlauskas. Renginio vieta Dauniškio ežero terasa esant blogam orui Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje. Klausytės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių domenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose. Trumpas nedidelis lietus, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Klausytės Utenos radio žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos. Čia.
5: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Reklama.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai – Utenos radijos 15 min. Žurnalas Žmonės. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
7: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
8: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
10: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
11: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
10: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 22 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Plataus masto karas Ukraina turėtų atkurti Rusijos supervalstybės statusą penktaisiais karo metais tapo katastrofiška Kremliaus problema. Skelbė vokiečių leidinys Bild. Analizuodami dabartinę karo situaciją, leidinio autoriai Putinui išvelgia tris pagrindinės problemas, kurių įveikti kol kas regis nepavyksta. Pirmoji problema – tai milžiniški kareivių nuostoliai. Vakarų skaičiavimais Rusija šiuo metu kas mėnesį fiksuoja apie 35 tūkstančius žuvusių ir sužeistų Rusijos kareivių. Anot leidinio Rusijos opozicijos žurnalistai apskaičiavo, kad žuvo jau 352 tūkstančiai Rusijos kareivių, iš kurių maždaug 217 800 vardai jau žinomi. Nors Kremlius vis dar sugeba kompensuoti nuostolius naujais šauktiniais, Rusijos armija nuo metų pradžios nustojo didinti savo karių skaičių. Kaip pažymima, taip pat ilgą laiką Rusija praranda daugiau teritorijos nei užgrobė, nors šie skaičiai vis dar nereikšmingi, jie nustelbė naujas Rusijos atakas. Dar žinoma, kad karas sugalvotas kaip trumpa eskalacija ir ekspedicija jau penktus metus vis labiau plinta į Rusijos teritoriją. Ukrainos dronai jau sistemingai atakuoja naftos perdirbimo gamyklas, karinius objektus, infrastruktūrą ir giliai Rusijos užnugaryje. Tuo tarpu Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris teigia, kad dar kartą patvirtino, kad Didžioji Britanija remia Ukrainą. Zelenskis teigia, kad Ukraina pasirengusi deryboms artimiausiomis savaitėmis. Per pastaruosius metus į tėvynę sugrįžo daugiau nei 1,7 milijono ukrainiečių pabėgėlių. Mersas siūlo Ukrainai Europos Sąjungai asocijuotos narės statusą. Amerikos karo institutas informuoja, kad Ukrainos pajėgos atgauna taktinę iniciatyvą fronto linijoje. O dėl išpolių baimės Ukraina sustiprina sienos su Baltarusija apsaugą. Ukraina įspėja apie naują Kremliaus dezinformacijos kampaniją. Ukrainos ministras teigia, kad be pilačių šachet spėja perėmimo rodiklis per 4 mėnesius padvigubėjo. NATO užsienio reikalų ministrai susirinko į Helsingborgą Švedijoje per 2 dienų neformalų susitikimą. Planuojama pagrindinį dėmesį skirti pasirengimui alijanso viršūnių susitikimui Ankaroje, bet NATO krištoliniam kambarį kitas dramblys ir ne vienas. Švedija, kuri yra jauniausia NATO narė pietuose esantis, miestas yra ne tik šiek tiek mažesnis už Klaipėdą, bet tai vienas iš svarbiausių ir šiaurės šalių logistikos centrų, kuriame susikerta uostų, keltų maršrutai, geležinkeliai ir pagrindiniai kelių tinklai jungiantis Švediją su likusia Europa. NATO užsienio reikalų ministrai susitik Švedijoje, o Jungtinės Amerikos valstijos planuoja sumažinti savo karinius pajėgumus Europoje, o tai kelia susirūpinimą dėl NATO atgrasimo. Vašingtono nepasitenkinimas dėl europiečių lietų įsitraukimo į Hormūzo sąsiaurio atblokavimą rodo nesutarimus tarp sąjungininkų. Baltijos šalys, ypač Lietuva, kelia oro gynybos klausimą dėl padidėjusių incidentų su dronais. Rusijos prezidentas Putinas pareiškė, kad bendrų branduolinių pratybų su Baltarusija užduotys yra visiškai vykdytos. Leidinys remdamasis Rusijos žiniasklaidos pranešimais rašo, kad Putinas pratybas stebėjo vaizdo ryšių, įskaitant balistinės raketos JARS ir hipergarsinės raketos Zirkon paleidimą. Rusija pirmą savo Zirkon raketą bandymą iš karo laivo atliko 2021 metais. Putinas teigia, kad raketa gali skristi 9 kartus greičiau nei garsas, o jos skrydžio nuotolis yra daugiau nei 1000 kilometrų. Siekdamas sustiprinti ryšius, naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Petris Magyaras ketvirtadienį lankėsi Austrijoje. Tai pirmoji jo kelionė po kaimyninės šalis nuo gegužės 9 dienos, kai jis pradėjo eiti šias pareigas. Magyaras vienoje lankėsi Austrijos kanclerio Kristiano Stokerio kvietimu. Jis atvyko iš Lenkijos, kur baigė pirmąją užsienio kelionę naujame poste. Putinas naudojasi galimybę smogti susilpnėjusiam Fridrichui Mercui. Smunkant kanclerio reitingams, Kremlius panašu siekia paspartinti jo kryptį ir sustiprinti kylančias prorusiškas jėgas Vokietijos kraštutinėje dešinėje. Šį mėnesį, palyginti su metų pradžia, gerokai padaugėjo Mercą kritikuojančių straipsnių Kremliui priklausančiame tinkle Pravda vokiečių kalba. Maždaug 25% rodo Berlyne įsikūrusios ekspertų grupės Politsfere analizė. Putinas jau ilgą laiką siekia pakenkti Mercui, vienam didžiausių Ukrainos rėmėjų, taigi ir vienam iš pagrindinių Rusijos prezidento strateginių priešininkų. Įtakos kampanijomis ir hibridinėmis atakomis, tokios Maskvai palankios aplinkybės susiklostydavo itin retai, atkreipė dėmesį žurnalas Politico. Jungtinė Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio vakar pareiškė, kad Kuba priėmė pasiūlymą dėl 100 milijonų dolerių vertės pagalbos, tačiau yra neaišku, ar Vašingtonas sutiks su Havanos sąlygomis. Kuba yra viešai pareiškusi tik tai, kad svarsto Rubio pateiktą pasiūlymą, tačiau po to, kai Jungtinės valstijos trečiadienį pateikė kaltinimus žmogžudystę įtakingam buvusiam Kubos lyderiui Raulio Castro'ui įtampa padidėjo. Jie sako, kad jį pasiūlymą priėmė. Pažiūrėsime, ar tai reiškia, kad viskas pavyks, pareiškė Rubio žurnalistams Majamyje prieš išvykimą į NATO susitikimą Švedijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar pareiškė, kad Ukrainos specialiosios pajėgos smogė Rusijos FSB būstinėje okupuotoje Chersono srityje ir sunaikino oro gynybos sistemą Panzer. Per operaciją Rusija neteko apie 100 karių. Dalis jų žuvo, dalis buvo sužeisti, apie tai pranešė žurnalistai. Ukrainos dronai smogė Rusijos federalinės saugumo tarnybos štabui užimtoje Chersono srities dalyje, pranešė Ukrainos prezidentas. Pirmieji 100 aktyvistų, kuriuos Izraelio pajėgos sulaikė iš į Gazos ruožą plaukusios flotilės ir vėliau deportavo į žydų valstybės, ketvirtadienį atvyko į Stambulo oro uostą, pranešė naujienų agentūros. Šaltiniai Turkijos užsienio reikalų ministerijoje pranešė, kad 422 aktyvistai, tarp kurių yra 85 Turkijos piliečiai, iš pietų Izraelio skraidinami trimis Ankaros užsakytais lėktuvais. Pirmoji atvykusių grupė buvo pastebėta Stambulo Europos pusėje esančio oro uosto VIP terminale. Jų pasitikėkti oro uoste susirinko minė šalininkų nešančių Palestinos vėliavas. Danijos valdžia institucijos planuoja nutemti banginio vardu Timis Gaišiną nuo kurortinės Anholto salos į Jutlandijos uostą. Danijos aplinkos agentūra ketvirtadienį pranešė, kad banginis guli sekliame vandenyje prie judrios paplūdimio zonos, kur gali kelti didelių nepatogumų vietos gyventojams ir turistams. Valdžios institucijos nurodė, kad ketvirtadienį bandys nutemti banginį, kuriam įstrigus prie Vokietijos Baltijos jūros pakrantėje buvo pradėta keletą savaičių trukusi gelbėjimo operacija. Į Grenos uostą žemyninėje dalyje, o ši operacija greičiausiai truks visą dieną. Estų užsienio reikalų ministerija vakar iškvietė Rusijos laikinai reikalų patikėtinį, kad įteiktų notą dėl nuolatinės dezinformacijos kampanijos nukreiptos prieš Estiją ir Baltijos valstybės. Notoje užsienio reikalų ministerija nurodė, kad Estija griežtai smerkė Rusijos vykdomą dezinformacijos kampaniją prieš Estiją ir kitas Baltijos šalis, bei reikalauja, kad Maskva nustotų skleisti melą, viešai grasinti ir vykdyti provokacijas. Tuo tarpu Latvijoje vakar buvo užfiksuotas mažiausiai vienas iš užsienio įskridęs dronas, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos, bet oro grėsmė popietė jau buvo pasibaigusi. Atsižvelgiant į galimą grėsmę buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Kraslavos savivaldybė patvirtino, kad dronas buvo pastebėtas skrendantis virš savivaldybės teritorijos. Dalyje Latvijos paskelta buvo grėsmė oro erdvėje. Latvijos kariuomenė patvirtino, kad šalyje aptikta mažiausiai vienas dronas. O tuo tarpu ministras Kaunas sako, kad grėsmė Lietuvos šiuo metu nėra. Dvi Tomsko mokyklos Rusijoje uždraudė mokiniams dėvėti drabužius su užrašais užsienio kalbomis. Svetlensko gubernijos licėjus paskelbė gegužės 15 dieną priimtą įsakymą, kurio iš dalies keičiama jo vidaus nuostatai siekiant uždrausti dėvėti drabužius su užrašais užsienio kalbomis. Įskyrus atvejus, kai užrašas yra dalis registruoto prekės ženklo ir nepažeidžia Rusijos įstatymų bei visuotinių padorumo principų. Šiame įsakyme cituojamas Tomsko srities švietimo departamento direktyvos, nors pats pagrindinis dokumentas viešai paskelbtas nebuvo. Panašų įsakymą išleido ir Kedrovų mokykla Rusijoje, teikdama, kad užrašai ant drabužio užsienio kalbomis draudžiami siekiant užkirsti kelią neteisėto elgesio, radikalizmo ir antisocialinių idėjų skatinimui. Atitinkamame mokyklos interneto svetainėje puslapyje šiuo metu rodomos klaidos ir pranešimas, kad puslapis nerastas. Na ir pabaigai. Nesuvokiama istorija. Portugalijoje aptikti du maži vaikai, vieni verkiantys atokiame kaimo kelyje. Trečiadienį vietos žiniasklaida pranešė, kad valdžios institucijos įtarė, jog juos galėjo palikti tėvai. Vyras rado berniukus netoli Monte Novo do Sulo kaimo, maždaug 60 km į pietryčius nuo Lisabonos ir nuvežė juos į policiją. Tad sunku patikėti, kad Portugalijos miške tėvai paliko du savo vaikus. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose trumpas nedidelis lietus vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis vėjas vakarų pietvakarių. Naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daugiausia rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vės naktį pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 22 diena, saulė teka 5:04, leisis 21:28. Dienos ilgumas 16:24. Varduvės švenčia Elena, Julija, Rita, Eimantas, Aldona ir Julė. Šiandieną tarptautinė biologinės įvairovės diena. Būtent 2000 metais gruodžio 20 dieną Generalinė asamblėja gegužės 22 dieną paskelbė tarptautinę biologijos įvairovės diena. Šią dieną buvo priminta, kad biologinė įvairovės konvencija. O šventės metu įvairiose pasaulio šalyse visuomenė supažindama su augalijos įvairove. Šventė Lietuvoje švenčiama nuo 2001 metų. Šią progą Lietuvos renginius organizuoja aplinkos ministerija ir Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose. Darbingos nuotaikos ir puikos artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Kviečiame ir toliau pasilikti su mumis. Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
5: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlumpami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
9: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas.
2: Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
8: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: Oi, gamta tai yra ne tai, kad žiūrėt kaip gražu, bet nu kažkaip aš tada susišneku su jiem. Ten žiūri kokias ten šakas, ten žodė, išlendis aš po sniegu. Bendravimas kažką tau kalba, kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvejoji, žiūri į plūdę, žiūri, jau paskui žiūri, kad aš tas plūdės nebematau. Jau kažkur mintis dievas žino kur. Smagu kartais gyventi, va tai pasakysiu.
8: Čia?
3: Utenos radijas.
8: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
5: Edukologė Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendę tarpusavę peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien studijoje vieši mokytojas iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro, tai Aušra Lapinskienė, apskaitininkai ir Gražina Vigelienė, siuvimas. Pokalbio metu kalbėsime apie profesinio mokymo galimybės, meistriškumo konkursus, kuriuose atsiskleidžia mokinių talentai. Taip pat sužinosime, kuo šios profesijos patrauklio šiandienos jaunimui ir kokių įgūdžių labiausiai reikia darbo rinkoje. Na, aš skubu pasisveikinti su viešniomis. Sveikos.
10: Labadiena.
11: Labadiena.
5: Malonu jūs vėl matyti Utenos radijo studijoje, vieni pirmą kartą, kiti ne, taip, bet matėmės kitur ir tikrai žinau, kad esate labai profesionalios mokytojas. Taigi, papasakokite trumpai apie savo dėstomas specialybės. Kuo jos išskirtinė šiandienos kontekste?
10: Na, apie savo specialybę, apie apskaitininkus jau esu kalbėjusi praėjusioje laidoje, tai gal labai tiesiog neišsiplėsiu, tai galiu pasakyti, kad mokinius mokam dirbti su buhalteriniam apskaitos programom ir mokam buhalterinės apskaitos pradmenų. O šiandienos temai apie profesinio meistriškumo konkursus, tai pati aktualiausia man, sakykime, tema, nes praėjusią savaitę mūsų mokykla, Utenos regioninis profesinio mokymo centras, organizavo nacionalinį profesinio meistriškumo konkursą būtent apskaitininko specialybės mokiniams. Kodėl tas konkursas toks svarbus? Jį organizuoja kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Mes teikiame tam centrui paraiškas norėdami dalyvauti konkursuose visos Lietuvos mokyklos, tiek mokykliniuose konkursuose, tiek nacionaliniuose konkursuose norėdami dalyvauti teikia paraiškas ir geriausiai pristačiusi savo viziją mokykla gali tos specialybės konkursą organizuoti. Tai šiais metais mum garbė teko organizuoti apskaitininko konkursą. Aš pati asmeniškai galvoju, kad jis labai mums gerai pavyko suorganizuoti, nes ir tiek mokiniai, tiek kitų mokyklų atstovai išvažiavo su geriausiais įspūdžiais, geriausiam nuotaikom. Tai turėjom 11 profesinių mokyklų atstovų, tai iš Kėdainių, Panevėžio, Biržų, Rokiškio, Alantos, Anykščių, Kauno, Klaipėdos, Elektrėnų, Joniškio, tai vat labai, labai plačiai geografiškai. Ir 11 mokinių varžėsi būtent parengtoje užduotyje. Pirmą vietą užėmė Elektrėnų profesinės mokyklos mokinė, antrą Klaipėdos, trečią Anykščių, mūsų mokinė liko ketvirtoje vietoje, bet nei vienas iš mokinių nenusivylęs, todėl kad visi pasibandė savo žinias, savo patirtis sudėtingesnėme lygyje.
5: Na, sakykit, kadangi prakalbot apie meistriškumo šį konkursą, ar daug reikia pastangų norint tokį konkursą suorganizuoti, juk čia suvažiuoja visi, norisi ir savo įstaigą tinkamai pristatyti ir parengti, aš taip suprantu, konkursų užduotis?
10: Vienas laukia ne karys, kaip sakoma, ir užduotis Užduotis rengiam apskaitininkų mokytojas, bet visų konkurso organizavimu rūpinasi tiek administracija, tiek mes mokytojai, nes kaip ir jūs sakot, atstovaujam savo mokyklą, atstovaujam ne tik tai, kad pačią mokyklą, bet ir savo regioną, Utenos regioną. Tai va tas taip pat irgi yra svarbu ir šiemet į konkursą įtraukėme visi pasitarę tautiškumo elementų, atrodo apskaita ir tautiškumas, kad neįtin susiję, ar ne, bet aš pati užduotį dariau, pavadindama ją kraičio skrinę. Tokia įmonė Lietuvoje gal ir egzistuoja, tikrai netikrinau juridinių asmenų registre, bet norėdama parodyti tas, atverti kraičio skrinę, kad būtent pas mus yra ir lininių juostų, ir austų kitų dalykų, ir išdroštų skrinelių, tai va tokias mokiniam sudėjau į sąskaitas faktūras, kad jie jas pirktų, parduotų, kad naudotųsi ūkininkų paslaugomis, tiek medų, tiek žolelės surinktas, tai buvo tokia idėja tautiškumą įtraukti. Laimėtojams mokykla kaip prizą, kaip padėką už tai, kad dalyvavo konkurse, dovanojo mūsų mokyklą keptą šakotį. Tai vat irgi prisidėjo kitų specialybių, tai būtent duonos gaminių kepėjo mokiniai, paruošdami tokią staigmeną, o mokytojus, kurie atlydė mūsų dalyvius į konkursą, tuo metu, kol laukia, tai edukacijai palydėjo mokyklos atstovai pas gerbimą Valiušį į molio dirbtuves ir vat vėlgi susipažino su mūsų krašto, sakykim, vienu iš tradicinių elementų.
11: Na, dėkojame, kad įtraukėte ir Utenos radiją į partnerius ir teko tikrai pakalbinti ir iš Elektrėnų, tai atsiliepimai patys geriausi apie jūsų įstaigą ir visiems Utenos radio klausytojams primenu, kad galite mūsų YouTube kanale ir Facebook socialiniuose tinkluose pamatyti pokalbius su laimėtojais. Na, o dabar apie siuvimą pakalbėkim, galbūt, kadangi tautiškumas apskaitoje atsispindėjo, gal siuvėjai kokių servetėlių prisiuvo, ar ne? Na, čia aš tik pajokavau, kuo išskirtite jūsų specialybė tada šiandienos kontekste?
12: Taip, apie siuvėjus. Tai kas be ko, tautiškumą mes puoselėjom, tradicijas taip pat puoselėjom, kūrėm grožį, kūrėm drabužius ir žinoma, taip visokius suvenyrinius dalykėlius siūname. Norėčiau pristatyti siuvėjo profesiją nuo to, kad kiekvienas atėjęs pradeda siūti nuo pačių pirmųjų siūlių, nuo sagos įsiuvimų taisyklingų, gražių, nepriekaištingų ir pabaigėm mes drabužių siuvimu klientams pagal užsakymus, tai paltai, švarkai su pamušalu baigėm labai rimtais gaminiais. Siuvėjo profesija kaip ir reikalinga labai. Nes norim visi atrodyti labai gražiai rengtis, išreikšti savo stilių, savo norus, poreikius, kadangi dabar ta mada yra tokia labai greita, tai mes irgi derinam, dirbam labai greitai, jaunoji karta atėjus nori turėti čia ir dabar, tai tikrai prisiderinam prie kiekvieno poreikio ir tą įgyvendinam. O mokytis pas mus gali pirminis ir testinis mokymo programos, tai baigę vidurinį, turintis vidurinį išsilavinimą ir turintis vieną kvalifikaciją. Mokymo tvarkaraščius labai paderinam prie dirbančių, tai ir rytinės pamokos, ir vakarinės pamokos.
11: Na, tikrai teko kalbinti ir jūs, ir jūsų kolegas, labai susižavėjau siuvimo tuo jūsų kabinetu ir visais darbais, tai tikrai išmokti galima iki pat paltų, tai esu nustebusi, nes kiek atsimenu, aš turėjau kaimyną siuvėją, tai sakydavo, kad jeigu jau paltus siuva, tai jau labai labai geras siuvėjas, tai manau, kad čia jūsų įstaiga, jeigu net išmoko paltus, tai reikia tik pasiūsėti ir bokytis ir gali save nudžiuginti, pasisiūdų.

0: kūrybiškumą. Tai apskaitos metu praktinė užduotis buvo būtent pirminiai dokumentai. Apskaitininkams buvo pateiktas aplankas su pirminiais dokumentais, tai sąskaitomis, faktūromis, išrašytom, gautomis, banko išrašų, kasos dokumentų ir mokiniai turėjo supildyti apskaitos registrus, tiek bendrai žurnalą, tiek didžiausios knygos sąskaitas ir pateikė būtent ataskaitas, taip pagal jų rezultatus buvo vertinami. Tas, sakykime, praktika įgyta per vienerius metus labai gerai atsispindi būtent tų mokinių sudarytose bendruosiuose žurnaluose, nes visi galimybės turėjo vienodas, visi turėjo tų dokumentų aplanką tokį patį, bet rezultatai pas vienas ir pas kitas skyrėsi. Taip, todėl, kad kažkas tai kažkur nuolaidos kokios nepažiūrėjo, ar tiesiog nepritaikė PVM-o, tas išmokimas skyrėsi tikrai visų mokinių. Kodėl vat, būtent šiemet rinkomės konkursą daryti ne su buhalterinės apskaitos programa, o su Excel formato darbinėmis lentelėmis ir bendrais žurnalais, tai todėl, kad kai pradedam dirbti su buhalterinės apskaitos programomis, tai programos labai daug atlieka automatizuotų procesų ir tiesiog mokiniai logiškai nebegalvoja, kaip jie dėlioja debetus, kaip kreditus, todėl vat, viena iš priežasčių buvo skatinti daugiau mąstymo ir daugiau tos praktinės patirties išdėstyt, sudarant ne buhalterinės apskaitos pagalbą, o būtent Excelio formatu.
1: Na, o gegužės 7-8 dienomis Klaipėdos technologijų mokymo centre vyko nacionalinis siuvėjo specialybės profesinio meistriškumo konkursas, labai tokiu gražiu pavadinimu, mano banguojantį jūrą. Gal plačiau ir papasakokit, kaip sekėsi, nes jūs irgi ruošiatės tokiem konkursam ir mokinius ruošiat.
2: Taip, siuvėjai taip pat dalyvauja profesinio meistriškumo konkursuose, kuriuos rengia Lietuvos profesinės mokyklos. Tai šiomis dienomis dalyvavom Klaipėdos profesinio meistriškumo konkurse. Jie rengia kasmetinius tokius konkursus. Tikrai yra labai dideliu mastu. Konkurso dalyviai buvo iš 11 mokyklų. 12 mokykla buvo svečių teisėmis, tai buvo pakviesti iš Liepojos, iš Latvijos Respublikos mokiniai ir mokytojai. Dar Klaipėda ruošia tuo pačiu ir konstruktorių konkursą, bet žodžiu, mes dalyvavom siuvėjų konkurse ir mokiniai turėjo per tam skirtą laiką per 6 valandas pasiūti sukirptą suknelę. Suknelės tai yra proginės suknelės, kurią reikia padaryti nuo kirpinių užduoties aprašymo, nuo technologinių schemų ir tiesiog išpildyti gaminį iki pat pabaigos. Po to vyksta šventinis renginys, vyksta pasiūtų suknelių demonstravimas ir vyksta apdovanojimai.
1: Tai kiek reikia ruoštis štai tokiem konkursam, ruošti savo mokinius?
2: Ruošiamėms mes nuo pirmų dienų, kaip įstoja mokytis. Mes po truputį ruošiamės, o prieš konkursą dar ruošiamėms šiek tiek daugiau. Viską pakartojam, pasibandom, pasistudijuojam schemas, siuvimo technologijas, nu ir žygiuojam.
0: Apskaitininkai taip pat pradeda nuo pirmųjų dienų ruoštis konkursams, todėl kad pradedam nuo pat rugsėjo mokytis su buhalterinės apskaitos korespondencijomis, sąskaitų planais. Tai analogiškai ir tam konkursui išeina pasiruošimas visus metus, todėl kad tuos procesus praeinam.
1: O kaip kolegoms kitiems sekasi? Gal jūs, aš suprantu, čia ne vieninteliai jūsų konkursai, ar tai suorganizuoti Utenos regioniniame profesinėme mokymo centre arba ruošėte kur nors kitur, vis tiek vyksta tokia mainų programa. Taip, ką kolegos, kokius konkursus, gal žinau, kad jūs esat pasiruošę ir apie kolegas papasakoti.
0: Taip, tai šiek tiek, sakykime, su pasiruošu šiemet nuo naujų metų, kas būtent nuo sausio mėnesio, kas įvyko, tai vasario mėnesį pati dalyvavau su savo mokinė Zarasų profesinės mokyklos organizuotame konkurse, beje, mokinė mūsų užėmė pirmąją vietą, tai buvo konkursas Balansok 2026. Tai irgi gavo mokinė ir teorinę, ir praktinę užduotį, ir vat labai džiaugiamės sėkmė, nes buvo pirmoje vietoje. Balandžio mėnesį Vilniaus automechanikų ir verslo mokykloje dalyvavo transporto priemonių remontininko specialybės mokinys. Jį lydėjo mūsų kolega Kęstutis Nevieras. Balandžio 12

0: 10-12 dienomis Kauno Žalgirio arenoje vyko renginys grožio specialistams. Ten buvo organizuojamas kirpėjo konkursas, tai du mūsų mokiniai, mergaitė užėmė antrą vietą, berniukas trečią vietą ir būtent čia didžiuojame savo centrą kirpėjais. Konkursas vadinosi Bauti 2026 ir kirpėjus lydėjo Jūratė Šiaučiūnienė. Praėjusią savaitę Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre vyko konkursas AEHT LT irgi profesinio meistriškumo konkursas. Čia mūsų mokinė virėja užėmė trečią vietą. Tai vat yra tikrai kuo didžiuotis. Kaune konkursas buvo ypatingai sudėtingas. Ten dalyvavo 18 mokyklų ir iš kitų valstybių buvo mokiniai atvykę. Konkurse dalyvavo 80 mokinių. Tai tikrai galingas konkursas, nes buvo tiek virėjai, tiek duonos gaminių kepėjai, tiek konditeriai. Mūsų mergaitė, kurioje dalyvavo rungtyje, tai buvo vadinamasis virėjų dekatlonas. Daržovių, vaisių ir kitų maisto produktų pjaustamas greičiai. Tai va, tai tokia buvo tikrai ir va pačiai, kai kolegės pasakoja, negirdėta. Negirdėta patirtis ir va, mokiniam buvo labai įdomu. Na, o kalbant, kas bus rytoj? Rytoj mūsų mokiniai vyksta iš slaugos specialybės, slaugytojo padėjėjo specialybės į Rokiškio profesinę mokyklą, nes kadangi šiandien yra minima tarptautinė slaugytojų diena, tai šia proga rytoj vyks profesinio meistriškumo konkursas Aš būsiu šalia 2026. Į konkursą vyks du slaugytojo padėjėjo specialybės mokiniai ir juos lydės Snieguolė Rutkauskienė.
1: Nu, gal Gražina dar norėtų pasipasakot daugiau apie konkursus, juk ne tik iš įvykote.
2: Siuvėjai taip, vasario mėnesį dar su mokinė dalyvavom profesinio meistriškumo konkurse, kurį organizavo Marijampolės profesinio rengimo centras. Taip pat renginys buvo irgi didžiulis ir mokiniai turėjo pasiūti vėlgi proginę suknelę nuo sukirpto gaminio iki gaminio pabaigos.
1: Kai matai proginės suknelės, tai kiek čia įdirbė reikia.
2: Taip, yra ką veikia, taip. Nu, bet siuvėjus mes ruošiam ne tik tai, sakykim, ten proginiam drabužiam, vat, kad kažką tai pasiuvai, ar individualiems užsakymams mes taip pat ruošiam ir gamybinėms įmonėms, tai viską prisiderinom pagal poreikį.
1: Na, gal pasvarstykime kartu, ką tokie konkursai suteikia jaunam žmogui tiek profesinė, tiek asmeninė prasme. Nebūtinai jaunam, čia manau, kad ir mokosi pas jūs ir vyresnio amžiaus žmonės, taip?
0: Tai konkursuose dalyvauja įvairaus amžiaus, aišku, pagal numatytus konkurso nuostatus, kokio amžiaus mokinys gali dalyvauti, bet tai yra, nu, pat būtent, žiūrint kaip sudaryta, jeigu programai mokosi po 10 klasių su pagrindiniu išsilavinimu mokiniu, tai automatiškai jis ir dalyvaus jaunesnis. Tie mokiniai, kurie konkuruoja profesijose įgyja jau vidurinį išsilavinimą arba antrą kvalifikaciją, tai jau jie ir būna vyresni. Ką konkursas duoda? Pirmiausia, tai mokiniai pasimatuoja patys, kiek jie geba, kiek jie žino ir kaip atrodo tam kontekste. Ir kitą kartą, žinot, iš 11 sužimta ir 5 vieta mokinius labai džiugina. Todėl, kad jisai supranta, kad vietas iš 11 yra tik tai 3, bet kad jis irgi yra tame puikiai mokančių rate ir suprantančių rate. Kitas dalykas labai profesiniuose meistriškumuose, kas va, dar labai svarbu, tai kad mokytojai pasidalina savo patirtimi, pasidalina žiniomis, pasimatuoja, sakykim, kiek atiduoda to įdirbio. Savaime suprantama priklauso ir nuo pačių mokinių. Vieni imlesni, kiti ne tiek, sakykim, gabus, bet vat, profesinio meistriškumo konkursai ir yra, kad jie kiekvienas demonstruoja savo talentą.
1: Na, tai tada gal papasakosit, jau artėja priėmimas, taip, kas gali stoti, kokios sąlygos ir, aišku, tuo pačiu aspektu galit pasidalinti tokiais įsimintiniausiais mokinių pasiekimais ar istorijomis, nors jau ir paminėjo daug va, laimi konkursų, bet gal dar kas iš atminties.
0: Tai jeigu iš tokių didesnių laimėjimų, tai savo, sakykim, toj darbinėje srity prisimenu, kaip išvažiavo mūsų maisto pramonės darbuotojas specialybės mokinys į Daniją ir Euroskills konkurse būtent užėmė pirmąją vietą. Tai čia mokyklas buvo jau gal didžiausias pasiekimas, nes europiniu mastu pirmąją vietą užėmė ir tuo metu jį ruošė Ramunė Ražanskienė, mūsų kolegė. Ir labai kuo žavėjosi būtent Danijos konkurso vertintojai, kad mokinys labai tiksliais judesiais būtent paruošė tą gaminį, išpjaustydamas iš mėsos skerdinas pagal reikalavimus. Tai čia buvo toks, sakykime, maisto pramonės gal didžiausias pasiekimas. Iš savos patirties, tai pernai dalyvavau su mokiniais Panevėžio kolegijos organizuotame konkurse, tai mūsų grupė laimėjo pirmą vietą, tai čia labai didžiavausi savo mokinėmis, kad ne tik profesinių mokyklų, sakykim, lygis, bet ir kolegijos buvo kai kurios nugalėtas būtent konkurso metu. O kalbant apie priėmimą, jau birželio 16 dieną startuoja priėmimas kitiems mokslo metams ir vėlgi laukiam apskaitininkų ir sivėjų mes sugražina, tai čia kas be ko. Mokinių laukiam įvairiausių, tiek po 8 klasių į 9 klasę, tiek turintiems pagrindinį išsilavinimą, tiek turintiems vidurinį išsilavinimą. Vidurinį išsilavinimą viena būtų iš naujovių, tai kad nuo šių metų rugsėjo 1 pradėsime mokyti iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjų. Tai 7 mėnesių trukmės programa, kuri skirta būtent asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą. Registruotis reiktų platformoje Mokausi Lietuvoje. Jeigu kiltų kažkokių tai klausimų, visada galite susisiekti su Utenos regioniniu profesinio mokymo centru.
1: Nu, kas jūs pačias paskatino pasirinkti šias profesijas ir pedagoginį kelią? Ir dabar, kai pagalvojau, siuvėjos ir apskaitininko kaip ir siejasi, nes kai siuvėjo pamatau tą schemą, tai kažkaip tai viską nori suskaičiuoti, tuos centimetrus.
2: Taip, tikrai yra labai artimos profesijos, kadangi siuvėjai turi irgi labai daug ir paskaičiuoti, ir pamatuoti, ir tvarumą mes labai mėgstam, žodžiu, kad kuo mažiau išsimestų, kad mažiau terštumėm savo kraštą, apie tai, kad kažkam tai yra baisu, dėl to, kad nemokėsiu, nesugebėsiu, ar būna, kad nu ką čia, dirbu aš negalėsiu, būna, kad aš jau čia vyresnė, aš čia jaunesnė, aš čia negaliu, bet tikrai taip nėra. Kaip tik yra taip, kad įvairaus amžiaus mokiniai atėjo mokytis, jie tiesiog motivuoja vieni kitus ir dar labiau įtraukia į tą profesinę veiklą. Kadangi tie, kurie sugeba truputėlį mažiau, ateina, sakykim, mokytis nuo pat pačių pirmųjų siūlių, tai jie tiesiog pamato, kaip vyksta tas darbas greičiau ir profesionaliau ir jie tiesiog labai susimotyvuoja.
1: Pas jūs nuėjus, kai atvirų durų dienoje buvau ir mačiau, kiek jūs turite įrangos. Pradžiai net išsigandau, ten visokie garai eina, ten visokių lygintuvų turite. Tikrai visa bazė suformuota, tik tai mokytis belieka, taip?
2: Taip, tik tai mokytis. Būna, kad ateina mokinės ir sako, oi, su pramoninė įranga, aš tikrai ne, man buitinė mašina. Nu, bet tai ką, nu, pasimatuoja tada pramoninė mašina ir sėda prie pramoninės. Nes tikrai yra greičiau, lengviau, praktiškiau.
1: Nu, tai kasgi vis dėlto jūs pačias paskatino pasirinkti šias profesijas ir pedagoginį kelią?
0: Sakykime, aš esu tai žmogus tiksliukas, labai mėgstu skaičiuoti, tai man ta profesija kažkaip lipo, nors aš iš pradžių visai ir mokslus kitokius baigus esu ir ta apskaita keliavo visą laiką kaip ir gretutinai, kol nepradėjau darbinės praktikos įgyti. Aišku, paskui ir apskaitos mokslus reikėjo studijuoti papildomai, bet tai nebuvo, kad iš karto 12 klasių grimbiausi buhalterijas. Ne, tikrai taip nebuvo, čia viskas su praktika atsirado ir patinka didelis džiaugsmas sudėliojus balansą, kai tinka debetas su kreditu, tai visada yra džiaugsmas ir mokiniai lygiai taip pat dėliodami pirmuosius savo balansus, visada džiaugiamės. Mergaitėm net juokauju, kad dabar jau sakau, šiandien išeikit su dideliu džiaugsmu, su karūna, nes sudėlioja savo pirmą balansą. Tai va, tai tie skaičiai visada teikia džiaugsmą, nes čia yra labai, labai daug tikslumo ir čia, sakykime, atspindi mano charakterį.
1: O gražina?
2: Tiesiog visai netyčia. Šiaip pradėjau siūti nuo vaikystės, pradėjau su drauge siūti lėlės, drabužius lėlėms, namus darėm, ten viską, siūvom ir taip gavosi, kad po to savo, po to draugiam, po to klasiokiam, po to grupiokiam, po to draugam, po to vat atsiranda klientai, nes tu man padaryk, nes negali ne. O kaip aš atėjau į mokymo sferą? Tiesiog vėlgi, buvusio darbos, Utenos darbo rinkos mokymo centro direktorė, Danutė Andrašienė, tiesiog sutikus pasakė, ateisi dirbti pas mus. Tai ačiū jai, tai vat nuo tada aš taip ir dirbu.
1: Taip ir.
2: Ir atėjau į mokymo sferą.
1: Na ir ką laidos pabaigai jūsų kvietimas, kad vis dėlto reikia mokytis, galbūt ir turi žmonės kokią nors profesiją, bet amatą visada verta mokėti papildomai, kaip čia sako, ant pečių nenešiosi, taip, ką išmoksi.
2: Taip, siuvimo amatas yra taip, tikrai taip. Vien pradžia nuo to, kad galim pasipuošti, pasisiūti savo šeimai ir artimiesiams. Taip pat galim visada dirbti ir kažką tai užsidirbti ar prie pagrindinio darbo, ar prie pagalbinio ir
1: jo labiau nustebinti.
2: Taip, ir būti visi labai gražus ir puošti visus artimus.
1: Taip.
0: O sapskaita tai irgi lygiai taip pat, kiek kasdien visiems prieina, va, ką tik baigėsi valstybinės mokesčių paskelbtos dienos, deklaracijų pildymui, gyventojų pajamų mokesčio pildymui, tai va irgi pradmenys kiekvienam praverčia tiek tvarkant savo ūkį, tiek užsiemant individualią veiklą, tiek pasiskaičiuojant savo darbo užmokestį, tai visus kviečiam mokytis ir pildyti mūsų grupės.
1: Tai dar priminkit, kada prasidės ir galima nešti dokumentus.
0: Tai nuo birželio 15 dienos arba galit patys registruotis platformoje Mokausi Lietuvoje arba atvykti į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą Aukštaičių gatvė 5 ir teikti prašymą su pagalba.
1: Na, tai sėkmės visiems tiems, kurie startuos ir pas jūs tokias puikias mokytojas mokysis, o visiems Utenos radio klausytojams primenu, kad šiandien studijoje viešėjo mokytojos iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro. Aušra Lapinskienė dėkoju, moko apskaitininkus ir Gražina Vigelienė. Siuva nuo galvos iki kojų, taip viską moka. Taigi ačiū Jums ir sėkmės darbuose.
0: Ačiū.
2: Ačiū Jums, laukiame.
1: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsilvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
3: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
4: Čia?
5: Utenos.
4: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesio Utenos radijos žinios prie mikrofono Angelė. Gegužės 22 dieną Lietuvoje vėl buvo fiksuotas galimas pavojus dėl dronų. Utenos rajone paskelbtas oro atakos įspėjimas raudona, o dalis Utenos apskrities gyventojų mobiliuosius telefonus gavo skubius perspėjimo pranešimus apie galimą grėsmę. Po maždaug 1.5 valandos pavojus buvo visiškai atšauktas, o įspėjimo statusas pakeistas į baltą. Utenos apskrities vyriausio policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas Utenos radijui primena, ką daryti esant ekstremalioms situacijoms.
3: Tai kreiptis reikėtų numeriu 112, o visų gyventojų taip pat prašyčiau būti pasiruošusiems, pasidomėti, kur artimiausios yra priedangos šalia jų gyvenamojų vietų ar darbo vietos. Yra toks tinklapis LT72, ten yra gausų informacijos, kaip reaguoti, kaip tinkamai pasiruošti, priedangų sąrašas, tai iš tikrųjų ten pastudijavus jau galime įgyti pakankamai žinių, kad tinkamai atliepti į sudariusias grėsmės.
2: Utenos rajono savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus patarėja parengties pareigūnė Zita Butkienė pasakojo, kokių priemonių savivaldybė imasi siekiant užtikrinti saugumą ir informacijos sklaidą.
4: Savivaldybė šiais metais išleido leidinį, ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metai. Elektroninė šio versija leidinio taip pat yra paskelbta savivaldybės internetinėje svetainėje. Ten atsidarius rasite ne tik žemėlapį priedangų ir kolektinės apsaugos statinių, bet tikrai daug naudingos informacijos apie civilinę saugą. Taip pat šis leidinys yra atspausdintas, bus platinamas per seniūnijas, bus platinamas miesto šventės renginių, kitų renginių, susitikimų su gyventojais metu. Taip kad informacijos yra daug, tik reikia jos ieškoti ir žinoti, kur rasti.
2: Informuojama, kad gegužės 22-24 dienomis Utenos miesto, Utenos, Leliūnų ir Daugailių senijose vyks Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 507-osios pėstininkų kuopos pratybos. Bus naudojami ginklai, imitaciniai šaudmenys, dūminė ir garsinė pirotechnika, judės karinė technika, skraidys sraigtasparniai. Utenos rajono savivaldybė skelbia nemokamą gyvūnų augintinių šunų kačių šeškų ženklinimą Utenos mieste ir kaimuose. Šiuo metu gegužės 28 dieną bus ženklinami naminiai keturkojai. Sužinoti daugiau ir registruotis galite paskambinę į Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrių. Šiuo metu gegužės 13 birželio 20 dienomis Vytauto Valiušio keramikos muzieje eksponuojama personalinė keramikės Jolantos Kvašytės darbų paroda personažai. Susitikimas su autore dėl tam tikrų priežasčių gegužės 21 dieną neįvyko, perkeltai birželį. Parodoje susitinka improvizacija, teatro nuotaika, švelni ironija ir spalvingi autoriai sukurti veikėjai kviečiantys pažvelgti į kasdienybę kitaip. Lietuvos krepšinio lygoje nemenkas sujudimas ir sukrėtimas geromis nuotaikomis LKL čempionato ketvirtfinalį. Turėjęs pradėti čempionų lygos laimėtojas Vilniaus rytas Utenoje strigo prieš Juventus ekipą ir galiausiai sensacingai krito 84-92 serijoje iki dviejų laimėjimų Juventus įsiveržė į priekį 1-0. Antrasis ir galbūt lemiamas mačas bus žaidžiamas Vilniuje šeštadienį. Europos muziejų naktis šiais metais vyks gegužės 23 dieną, tai kasmetinė iniciatyva, kviečianti nemokamai lankyti muziejus ir kultūros įstaigas neįprastų paros metu naktį. Europos muziejų nakties Utenos kraštotyros muziejų programa nuo 10 iki 13 valandos žygį su Jasonių kaimo bendruomenė 14 valandą. Edukacija koncertas palies kanklių stygas nuo 15 iki 18 edukacijos apie mano miestą nuo skonio iki kvapo, 14 valandą edukacija nuo karvės iki karvutės, 18 tapybą šokoladu nuo 18 iki 19 ekskursija Utenos rajono savivaldybėje. 19 valandą istoriko rašytojo Manto Gudo paskaita dvariško Utenos praeitis, 20 valandą Evelinos Sašenko solinis koncertas, 21 valandą 30 fotografijos vakaras miestas pro skirtingus objektyvus. Gegužės 23 dienoje Utenoje vyks pirmasis grafiti į jam tipo renginys. Atvažiuos daugiau nei 10 geriausių gatvės menininkų iš visos Lietuvos ir pieš vieną sieną. Smėlio kvartale toks retas susibūrimas vienoj vietoj, dauguma jų pirmą kartą matys Utena. Jau ruošiama siena, taigi galima jau ir šiandien aplankyti. Šių metų gegužės 23 dieną Utenoje dviračių žygis Minkį Vyžonas 2026, gegužės 25 diena šeimadienis, gegužės 29 bendruomenė šventė pasitikime vasarą. Tradicinis ir iš visų kojų verčiantis Adolfo Šapokos gimnazijos renginiai Šegama 2026, Šapokos gimnazijos muzikiniai apdovanojimai vėl nugriaudės Utenos mieste, Šapokiukai pasiruošę nustebinti ir sukurti nepamirštamą vakarą. Kviečia visus vykti į mokyklos stadioną 17:30 ir palaikyti pasirodymus. Šį savaitgalį Utenoje Stream Dance gegužės 23 dieną Utenos daugiafunkciame sporto centre vyks Stream Dance čempionatas festivalis, kasmet pritraukiantis šokėjus ir šokių studijas iš Lietuvos ir užsienio, tai galimybė parodyti savo šokį plačiai auditorijai ir būti vertintiems tarptautinės teisėjų komisijos sudarytos iš užsienio profesionalų Stream Dance daugiau nei čempionatas, daugiau nei festivalis, tai šokio sukūrys, kuriame susitinka aistra, kūryba ir bendrystė. Sėkminės gamtos atgimimo bendrystės ir buvimo kartu šventė. Šventė siejama su žalma, berželiais, vainikais ir piemenėliu. Linksmybėmis jau 21 kartą, gegužės 23 dieną nuo 17 valandos visus kviečia į Pačkėnų bendruomenės tradicinę sėkminių šventę Pačkėnuose. Šių metų gegužės 23 dieną nuo 13 iki 8 valandos vyks Pagulbio šeimų festivalis autentiškoje kaimo turizmo sodyboje, Pagulbio kaimas Molėtų rajone. Jūsų laukia gyva muzika sinėjama, tai spektakliai vaikams, lietuviški skoniai ir tikra bendrystė po atviru dangumi. Leliūnų parapija kviečia paminėti bažnyčios gimtadienį ir įsigyti šių 2027 metų šventų ir bažnyčių kalendorių, kuris gimė iš bendrystės. Kalendoriaus autorė Žydronė Maminiškienė, kurios kūrybinė vizija šį pasakojimą sujungė į vientisą visumą. Šių metų gegužės 24 dieną per šventosios dvasios atsiuntimo iškilmes Leliūnų bažnyčios gimtadienį 12 valandą vyks šio kalendoriaus pristatymas. Na ir gegužės 24 dieną 15 valandą jūsų lauks tarptautinis poezijos festivalis Poezijos pavasaris. Dalyvauja poetai Antanas Šimkus, Benediktas Januševičius, Sonata Paliulytė, Ana Halsbergat iš Amerikos, Rūta Mikulėnaitė Jonuškinė, Česlovas Karžinskas, Alvydas Katinas, Vytautas Kazielas, Rasa Milerytė, Regina Katinaitė, Lumpickienė. Dainų autorius ir atlikėjas Vygantas Kazlauskas. Renginio vieta Dauniškio ežero terasa esant blogam orui Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje. Klausytės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių domenimis. Daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose. Trumpas nedidelis lietus, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Klausytės Utenos radio žinių. Geros jums dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
5: Čia.
1: Utenos.
5: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
5: Reklama. 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
2: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Reklama baigėsi.
9: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: changes.
1: Čia Utenos radijas.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Šiandien klausytės laidos pavadinimu Lūžis. Šį gražų pavasario vakarą su jumis šios laidos vedėja Augustė ir šiandienos pašnekovai į grupę pavadinimu Kadras. Taigi, šiandien nusprendžiau šiaip pakalbinti grupę Kadras, ne vien dėl to, kad jų muzika žiauri kabina ir tikrai turi nemažai potencialo, bet dėl to, kad jie visi ir yra iš Utenos apskrities, galima sakyti. Taigi laba, kokios jūsų nuotaikos ir kaip jūs jaučiatės šiandien?
1: Gražus vakaras, ar šviečia, vėjas pučia.
2: Gerai, labas vakaras, gerai viskas čia.
3: Labą vakarą, viskas super.
0: Faina girdėt. Girdėjau, kad kai kurie po darbų, tai tikiuosi, kad neišvargino ir dar turėsit jėgų šiam pokalbiui. Gal galėtumėt papasakoti ir kiekvienas prisistatyti, kokia jūsų yra rolė šitoje grupėje?
2: Tai sveiki, esu Adris, esu grupės dainų rašytojas ir taip pat frontmenas.
1: Taip, esu Jorūnas, groju grupėj būgnais, produsuoju, menedžinu, užsiemu to, pavadinkim, nematomai grupės dalimi.
3: Esu Liudas, prie grupės prisijungiau prieš keletą metų, groju bosu, gal daugiausiai grupėje esu už vaibą atsakingas. Taip ir, o šiandien be mūsų Martinas negalėjo prisijungti ir gitaristas mūsų ir Simas. Su sintezatorium.
0: Truputį liūdna, kad negalėjo prisijungti, o šiaip tada kyla man klausimas, kaip jūs susibūrėte, kokia čia yra istorija?
1: Nu, labai ilga istorija ir priklauso vaiko paklausė. Dabartinis sąsatas, nu, Simas oficialiai prisijungė, sakykim, praėjusiu metu rugsėjį oficialiai pravnos grupės, tai šviežiausias tipo kaip ir sąsatas. Oficialiai kaip kadras pradėjom skaityti 24 vasarį, o prieš tai buvo daug skirtingų sąsatų, daug skirtingų eksperimentavimų, tai va perėjom tarsi nemažai šiaip visokių etapų, krojom coverius, šiek tiek madėm visokią vienokią žandrą autorinę kūrybą, kitokią žandrą autorinę kūrybą. Na, ir ilgainiui tas klausimas, kaip mes suskūrėm, prasidėjo viskas prieš dabar jau 7 metus iš tikrųjų. Bet dabar dienis sąskaitos atsirado, tai užtruko 6 metus, tai realiai ko paklausiu?
0: Nemažai laiko kartu jau matau. Gerai, kalbant apie šį sąstatą, kodėl vat pasilikot ir grojat kaip ir toliau?
2: Jeigu būtent šio sąstato dabartinio, nu, sakykime, atmetu Simą, kuris naujausias tas mūsų, naujausia mūsų inovacija, tai dėl to, nes realiai visi pagrindai yra užimti, yra būgnai, yra bosas, yra gitarą ir tada aš papildomai prisijungiu tiesiog tiem prieskoniam pridėti arba su pianinu sintezatorium arba su gitara. Kadangi dabar Simas pas mus atsirado, tai gaunasi jisai tiesiog perima iš manęs to kažkiek tai darbo, kad aš galėčiau daugiau pabendrauti su publika ir na, vokaliai labiau atsiskleisti, nes vis tiek kažkiek riboja tas grojimas ir dainavimas vienu metu, tai vien dėl to.
1: Nu, kaip čia, ar nenuvertink savęs vokalas irgi čia, nu, didžiausias dalykas, ar
2: ne? Nu, jo, ne, tai aš turiu omenyje apie pačius pagrindus, kad jie visi yra kaip ir palaikomi, na, ten jeigu pridėtumėm saksofoną, pridėtumėm smuiką, tai čia jau nebebūtų pagrindiniai elementai, nors kai kurios grupės tai tą išryškina, bet bent jau pas mus, tai jie būtų kaip papildomi prieskoniai tokie prie dainų.
0: Gerai, supratau. O tada kaip susikūrė pavadinimas Kadras ir kodėl vat būtent Kadras pavadinimas, o ne kažkoks kitas?
2: Mes sėdėjom už Palių kultūros centre ir galvojom, reikia persivadinti grupę, dėl to nes pasikeitė sąstatas ir mes nebegrojom coverių praktiškai. Nu, ta prasme, mūsų prioritetas nebėra coveriai, o norim rašyti savas autorines dainas. Ir tada šaudėm idėjas, kol prilipo vieną iš jų, kur ir buvo Kadras, manyčiau.
3: Man atrodo, tas toks pavadinimas Kadras, kadangi jis kilo iš tikrųjų mum berašant tą pirmą albumą ir kadangi mūsų kaip ir žanras nėra labai apibrėžtas, mes taip kažkaip įsivaizdavom, kad kadangi yra daug visokių stilių, skonių, kažkaip ėjom link to, kad nu kaip ir dar mūsų, pavyzdžiui, dainos kriminalas farai yra kažkokia pasakojama istorija, nu tai priėjom prie tokios minties, kad čia kaip ir filmų kadrai kažkokie yra ir tiesiog ištraukim žodį kadras. Bent jau aš kiek pamenu, tokia versija buvo.
1: Vien žodžiu, kadras daug kadrų.
2: Mhm.
0: Šiaip lankėt muzikalkį ir davė didelę įtaką, jeigu lankėt.
1: Realiai sąstato nebūtų, jeigu ne muzikalkė iš tikrųjų.
2: Jo, dėl to, nes aš su Jarūnu susipažinau per muzikos mokyklą ir Jarūnas pakvietė mane į grupę grot. dar grot tada, dar aš, ta prasme, nu, ten tos mano dainų rašymas dar net nėjo, nebuvo kaip dalis grupės, bet vien grot pakvietė, vien dėl to, nes aš solfedžio mokytojai užsiminiau, kad norėčiau grot. Ir tada Jarūnas Berods, tu susisiekiai su solfedžio mokytoja ir sakė, kad tau trūksta grupės nario.
1: Ja. Realiai tu buvai vienintelis, kurį negalėjo pasiūlyti. Tas pats su Martinu buvo, Martinas lygiai taip pat irgi, nu jo čia nėra, bet jis irgi lankė muzikalkę. Tai va, tai dabar galvosi realiai, kad, nu šiaip bendrai visą mūsų grupę šiaip turi kažkokį muzikinį išsilavinimą.
2: Jo. Ir jūs tai ką tu darai? Atskleisk pasauliui, ką tu darai? Prieš grupę.
3: Prieš grupę ir dar lyg šiol aš muzikos mokykloje groju orkestre, groju saksofonu. Dar gal paminėčiau, kad muzikos mokyklose vėlgi mes susipažįstam su savitais stiliais ir aš manau, kad netiesiogiai, bet atsinešim ir savo idėjas kažkiek kiekvienas susipažinęs su muzikos mokykla. Aš, pavyzdžiui, daugiau esu pripratęs groti orkestrinę muziką, bent jau mano toks bražas, tai aš tos pagrindus irgi į savo grupę atsinešiau ir, manau, yra didelė dalis skambesio iš ten.
0: Okay, fainai. Tai tada priartėčiau gal prie tokio klausimo kaip koncertai ir, manau, tikrai jau koncertuojate nemažai laiko. Tai koks buvo jūsų fainiausias ir įsimintiniausias gal koncas?
2: Aš iš karto norėčiau užbėgti prieš visus kitus. Mano požiūrio yra du labai įsimintini koncertai. Vienas būtų Nefonas, kuris 24 buvo metų kažkurį sezoną, tiksliai nebesimenu, bet ten buvo žiauriai geras koncertas, labai gera emocija. Publika buvo nuostabi, tiesiog labai bendrai sudėjus, tiesiog labai nuostabi erdvė ir nuostabus vaibas tas vadinamas.
1: Realiai pirmas kadro kaip kadro koncertas, gal taip galima pasakyti.
2: Ne, pirmas buvo Hogas.
1: Nu, ten konkursas, žinai, o čia jau buvo koncertas.
3: Bet gal vienas iš pirmų kartų, kada mes jau visiškai publiką paėmėm.
2: Jo. Vienas iš pirmų kartų, kada tiesiog visa publika užvaldė mūsų muziką, tai tas buvo labai faina.
3: Ir bananas.
2: Ir bananas, jo.
0: Kokie čia istorija? Kokie čia vat realiai istorija? Aš kažkaip žiūrėjau socialinius tinklus ir nu kas antra nuotrauka kažkur yra tas bananas. Ir aš niekaip nežinau, kaip paklausti, aš labai džiaugiuosi, kad jūs užsiminėt apie tai. Nes aš dabar galiu jūsų paklausti. Taigi kokie čia istorija?
1: Liudas dėl kažkokios priežasties supirko banano kostiumą.
3: Taip, ten atskira istorija, kaip ten tas banano kostiumas atsirado pas mane, bet pagalvojau, kad nu, koncertai jau kaip ir rutina tapo ir nu, aš stengiausi įnešti į grupę visokių nestandartinių sprendimų. Ir tuo metu galvojau, nu nieko aš nematau į koncertą atėnančio, kad užsidėtų bananą. Tai...
2: Ir tada į Nefoną atsivežė tą bananą ir aš užsidėjau tą bananą. Ir galbūt tai ir buvo mūsų to Nefono koncerto sėkmės dalis, kad tas banano kostiumas egzistavo. Na ir vėliau kaip ir nusitėse bananas ir bananas, atsirado banano plašys, kuris dabar keliauja kartu su mumis į visus renginius, kaip dar viena dalis kadro sielos. Ja.
0: Labai faina istorija. Pagaliau supratau jūsų tą istoriją, nes labai norėjau ją įsiaiškinti. Tai tada gal ir būtų labai dabar faina pasiklausyti jūsų kažkokios dainos iš albumo pavadinimu Neriški juosta. Tai kuri daina labiausia jum yra prie širdies?
1: Nu, mano visų sakymai skirtingi bus, aš turiu įtarimą.
0: O gerai, tada kokiu bendru sutarimu?
3: Gal jeigu apie grupės pradžias daugiausiai dabar šnekam gal nuo kriminalo.
1: Arba ko tu bijai.
2: Ko tu bijai, gal?
1: Ne, ko tu bijai tada.
0: Tai gerai, tada ir pasiklausykime. Kadro daina pavadinimu Ko tu bijai.

0: Grįžtam atgal į eterį, ką tik klausytės dainos pavadinimu Ko tu bijai. Dabar labiau apie albumą. Kodėl vat, pasirinko tokį pavadinimą Neriški juosta?
1: Na, panašiai kaip su pavadinimu.
2: Labai panašiai kaip su pavadinimu. Tiesiog sėdėjom šį kartą Kauno studijoje jau. Sėdėjom visi ratu susėdę ir šaudėm idėjas. Ir Neriški juosta prilipo dėl to, nes pavadinimas mūsų kadras. Tai tada reikia kažką tai, kas su filmais ar nuotraukom ar kažko tokio susiję ir gavosi Neriški juosta.
1: Na, aš taip, kadangi pats albumas labai toksai, nu, neaiškus, gal nėra tikslus žodis, bet jis, nu, labai kičia per tokį viską, labai aprima tokį labai tokį platų, tokį rėmą. Ir, nu, panašiai, kaip jų ryškinant juostą, visiems kažkas pradeda kažkaip išriškėti ir galbūt tą kažkokią tą meninę idėją kažkokią pavadinkim. Kai ten klausytis, kaip tik ryškinant tą juostą, pats beklausydamas, vieniems jų ryškėja ir pats kažką atranda.
3: Ir pats albumas kūrėsi per gana daug laiko, per du metus ar netgi tris metus. Tai yra tiesiog daug įvairių akimirkų iš mūsų istorijos sudėta. Ir tai atspindi mūsų dainose ir požiūrius besikeičiančius ir stilius.
0: Vat kaip tik ir norėjau klausti, kiek laiko vat įrašinėjate, jau išgirdau savo atsakymą. O šiaip kur save įsivaizduojate po 5 metų?
2: Potencialiai išsiskyrę ir nebegrojantys kartu, bet vis dar draugai, manyčiau. Na, aš manyčiau, kad taip, na, mes augam, mes žmonės esam, žinai, atsiras kiti poreikiai apart muzikos, reikės išsilaikyti save pilnai ant savo kojų, statyti šeimas ir tokius dalykus.
1: Na, kaip čia, nu, gyvenam šią dieną.
2: Jo, tikrai neplanuojam taip toli, kaip 5 metai į priekį.
1: Tai va, iš dabar, nu, kaip čia sveidam albumą, kaip čia stengiamės, kaip čia išsitiek išsiviešint, o dabar aš per šį balandžio mėnesį turėjom 4 koncertus, tai va, dabar, petruką šokią tokią pasimsim, tai va, galbūt

0: Ar kažkokių dar kokių naujų leidimų. Galbūt tris spumos bus, galbūt koks EP, galbūt tokio koncerto, bet nu, dabar fokusuojame tiesiog į tai, ką šiuo metu turim.
1: Planų mes visada kažkokią viziją turim nusimatę, kad ir šiai vasarai vis tiek esam nusprendę, ką darytume, bet tas dalykas, kad mes kiekvienas tos grupės labai rimtai nepriimam, gal suteikia tokią kūrybinę laisvę ir nesam labai apsibrėžę pasiekti. Ir tai kažko ir galim tada kurti savo malonumui. Ir ta mūsų muzika gaunasi labai, labai nuoširdi.
0: Nu, gro turbūt linksma.
2: Taip. Jo, nėra jokio forsavimo, kad vat, mes turim parašyti per šią savaitę dainą ar kažką turim paleisti. Ne, ta prasme, kada kas laiko turi, kada kaip kas išeina, taip išeina. Ir gaunasi labai natūralu ir kokybiška netgi.
3: Supratau, nesitikėjau šiaip kaip pirmo atsakymo, kad po 5 metų įsiskirsit kaip grupė. Aš nuoširdžiai tikiuos, kad ne, bet kaip sakoma, kad visko gali būti gyvenime. Kalbant dar apie koncertus, tai jei ne paslaptis, kokie pas jūs vasarą yra planai, ar nusimatę daug koncertų, ar tai nelabai jau.
2: Tai aš iš karto galiu pradėti su tom, kad vasarą mes visiškai negrosim, bus 0 koncertų, dėl to, nes vasarą manęs nebus Lietuvoje. Aš neatskleisiu per daug, dėl to, nes čia jau yra mano asmeniniai dalykai, tačiau vasarą renginių iš mūsų nesitikėkit, bet kad neužmirštumėt mūsų, tai kažkokie dalykai vis tiek vyks vasarą ir jūs tiek kažko galėsit pamatyti ar paklausyti.
1: Komandiruotė vasarą.
2: Komandiruotė bus, jo, vasarą bus komandiruotė.
1: Praeitą sezoną aš, šią sezoną adres. Bet likęs grupės sąstatas vis tiek turi planų, vis tiek dirbsime mes. Gal užsimsim kitokią veiklą negu koncertai, kaip ir adres sakė, bet veikla tikrai bus ir klausytų mes nepamirštam.
0: Gyvai gal nepamatysit, bet pamatysit mus. Kažkur kažkaip.
3: Okay. O albume yra 2 dainos ir kaip ir buvo užsiminta, kad šias 2 dainas, tai viena Kriminalas ir kitas Farai. Ar jūs esate su Farai susidūrę, kad parašyt šias dainas?
0: Teko rašyti TV3, kad gaut leidimą, nes mes esam panaudoję samplą iš Farų laidos. Aparto esam mėginę, nu, gerai, tiesiog panaudosiu, kaip čia, barbarizmą. Esam bandę patrolinant mentus, tiesiog leidžiant Farus, kaip pravažinėjo. Kokias reakcijas negavom, gal kažkada gausim.
2: Ir aš dar taip pat norėčiau pridėti, kad spalio mėnesį vyksta policininkų dienos ir praeitais metais neturėjau laiko to padaryti, bet šiais metais, manau, bandysiu parašyti aš į organizatoriam, galbūt leistų mums tas 2 dainas pagroti policininkų dienose, nes jie daro savo šventę kiekvienais metais. Ir būtų labai faina, jeigu tai pasisektų.
3: Tikiuosi, kad pavyks.
1: Bet Farai gimė po Kriminalo.
2: Jo.
1: Tai mes norėjom kažkokią istoriją, kaip pamenu, papasakyti.
2: Jo, tai Kriminalas ir Farai ir turėjo būti dar 3 daina, dėl to aš norėjau trilogiją parašyti. Iš 3 žmogaus perspektyvos buvo labai sunku parašyti kažką, kas irgi taip pat užkrečia ir yra taip linksma, kadangi nu, tas 3 žmogus turėjo būti nukentėjęsysis ir iš jo pavogė piniginę. Tai aš nežinau, kaip galima džiaugtis, kad iš tavęs pavogė piniginę, dėl to tai tapo 2 dainų istorija, ne trilogija. Ir jeigu išanalizuotum dar žodžius, tu labai lengvai rastum sąsąjį tarp Kriminalų ir Farų.
3: Gerai, reiks grįžus namo pabandyt išsianalizuot tada.
0: Na, tai Spotify.
3: Jo, gal bus lengva, tikiuosi, kad paeis. Gal artėkime, jo, matau, kad jau laikas artėti link laidos pabaigos. Ir gal turit kokį palinkėjimą savo ateičiai ar klausytojams?
0: Na, aš bent įsivaizduočiau, kad visiems galbūt kažkas klausys šitą laidą, gal kažkiek domėsi, kaip čia nuo to muzikos kūrimo. Būtų palinkėjimas tiesiog daryti. Nesmė, tai neturi būti gerai, tai neturi būti blogai. Esmė, kad tiesiog darai. Bandai kurt, bandai kažką atrasę ištraukti, nes nu, vienas faktas, kad tai padaryta, jau taip kažką tai padarome. Nu. Ir realiai, aš manau, labai daug ir duoda, tapsi, kad ir to šalimo, ką mes tiesiog darom. Nepermastom, kaip čia, ar čia gerai, čia blogai, bet tiesiog kažką padarom ir kažkas iš to gaunas.
2: Jo, mokymasis per klaidą. Aš taip pat norėčiau žiūrovam palinkėti, kad būkit laimingi, būkit momente. Mažiau tos praeitės ir ateitės žiūrėkit, kartais galima pasižiūrėti ir jį dabar. Tai toks palinkėjimas būtų.
1: Aš mėgstu padėkoti mūsų klausytojams. Praeitą kartą per opsą buvau pasidžiaugiau, kad mūsų klausytojai jau moka mūsų dainas ir mes per koncertus girdime ne vien Adrio dainavimą, ne vien Martino, bet ir mūsų klausytojai. Ir pagal paskutinius koncertus jau netgi ir atsirado nemažai mūsų klausytojų Vilniuje. ko mes anksčiau netgi net nedaug koncertuodavom Vilniuje, daugiau visko būdavo aplink Kauną, bet mes plečiamės, mūsų klausytojai girdi mūsų nuoširdumą ir mes tai labai vertinam ir to džiaugiamės.
3: O aš norėčiau palinkėti klausytojams, kad praeitų jums puikiai šis gražus vakaras ir ačiū jums, kad jūs sutikote būti šios laidos pašnekovais. Šiaip tikrai buvo labai smagu jūs pakalbinti. Pasiklausykime dar vienos kadro dainos pavadinimu Rūkas. Su jumis buvo laida pavadinimu Lūžis ir jos vedėja Augustė.
2: Ir čia buvo grupė Kadras ir iki kitų kartų.

либо гиляема, парадоксалус рештинизм.

0: Lenda Luzes.
1: Čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis, deginant augalus ar jų dalies pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus, deginant surinktus augalus ir jų dalies. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalies galios ne tik miestuose ir miestelių, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir į miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimuose ir viensėdžiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp ES šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalų žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, anksčiau pateiktoms galios senoji tvarka metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių raiškių, vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams bei anūkams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus pasak ministerijos dabartinė tvarka yra kliūtis šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebeūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais klipais privalo išnaujinti jų atjūnomą. Dėl to, pasak ministerijos, atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlyno liežuvio. Ligos kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia geras sugrįžti.
1: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
4: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
8: Reklama baigėsi.
9: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
10: Reklama.
11: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
12: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų.
13: Aistė, tavo žvilgsnis.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36 vietoje praėjusią savaitę debiutavę

Mėly klausytojai, norime pirminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Bitch, bitch, jackpot.

0: 40. Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
0: Mano top 40. Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Lion Sika. Solo quiero más.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Mama Top 40. Reklama.
1: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
2: Čia Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Es mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Vėlėlinė diena, rodos nieko keisto. Visai nepanašu, kad kas pasikeistų. Gali neatsimerkti, viskas jau matyta. Pasaulis toks, kaip kiekvieną rytą, bet...

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Disagreement over the nuptials where he needs a backup.

Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: eu te calhar.
1: Čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Labai.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
1: Labas vakaras, taksi.
2: Sveiki. Į 102 Miglos gatvę norėčiau automobilio.
1: Adresatai šiuo metu jau nepasiekiami.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.